Lusëm Allah në zë vëgjel, ishanë të abajnë për atyre që janë të ndërgjeshëm, për atyre që nuk heshtin, për atyre që të keqe si thojnë e keqe, dhe të mirë si thojnë të mirë, që ndalojnë të keqen dhe përkrajnë të mirë në këtë shoftaja. Allah në allzoft, në drejtoft, dhe anë për atyre cilët me të vërtet janë shkak që njërzit më allzu, dhe për atyre cilët i thojnë të keqe së larkë dhe ndalojnë dhe shunë dhe shdukin të keqen, Allah në falgabimet me të tona, amin, walhamdulillahi, rabbil alamin.

Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:45 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dëgjofshim, vësselamu alaikum, vë rahmetullahi, vë barakatuh. Ora e gjumas. Emision fetar dhe kulturor me rubrika si prezantim të shtypit islam dhe aktiviteteve të Mëftinis Shkodër, urtësi nga të parët, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, hytbeja e gjumas, jetëshkrim i një dietari shkodran, intervist me intelektual dhe figurat të ndryshme islame, histori të shkurtra dhe shumë rubrikat të tjera që do të nëndishni në Radio Jehona gjdo të gjuma në orën 11 dhe të ritransmetuara të djelen në orën 20:45 minuta, të martën në orën 14:15 minuta dhe të mërkurën në orën 5:30 minuta. Ora e gjumas, organizuar nga Mëftinia Shkodër.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhës. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: E jeni të mësojmë anglisht.

Për shëndetje, mirë se vini në valet e radio e Honës në emisionin e janë të mësojmë anglisht në mësimin e 222. Hello everyone, welcome to our program. This is our new lesson, so let's start. As usual, we are going to see or to teach you the way that how can we talk. So, of course, short dialogues, short conversations between, you know, each other. It doesn't matter if you are talking with your relatives, with your friends, and so on. It depends on the things that you would like to talk, to ask, to answer, and so on. So, as usual, this is a short conversation. This is the easiest way for you to learn and to speak, you know, not just English language, but every foreign languages that you are learning or you wish to learn. Pra, shpresoj se i keni kuptuar pak a shumë çfarë thash, po gjithsesi po ju bëj një përkthim të shkurtër për ata që ndoshta janë hapat e para të mësimit të gjuhës angleze. Pra, edhe në këtë mësim, ashtu sikurse në mësimet kryesisht të fundit që kemi mësuar pra bashkëbisedimet, dialogjet e shkurtra mbi temat e ndryshme që mund kemi, nuk ka rëndësi me kë, pra mund të jenë familjar, pra të afëm shoqërie kështu me radhë, dhe këtu ju dhe çdo kush që do të mësoj një gjuhë huaj, nuk ka rëndësi nëse është gjuha angleze apo jo. Mëson jo thjesht, pra sepse pa gramatikën nuk mund do të komunikojmë në asnjë lloj gjuhe. Dhe si për çdo gjuhë, edhe në gjuhën angleze, pra vlen kjo, duke ditur mirë gramatikën, atëherë edhe mësimi i fjalëve të reja, pra shtohet fjalori ynë, është më i lehtë dhe kështu që do ta kemi më thjesht për të biseduar, për të pyetur, për të përgjigjur e kështu me radhë. So, let's start, pra le të fillojmë. It's raining a lot here. Or it's raining a lot. Pra mund themi nëse flasim me dikë në telefon kryesisht që o këtu po bie shumë shi. Pra it's raining a lot here. Këtu po bie shumë shi. Ose we may just say it's raining a lot. Po bie shumë shi. Dhe kjo fjali pra vlen veçanërisht për këto ditë kur realisht ka është një stin, pra siç e dim vjeshta është domethënë është një stin që karakterizohet nga shirat e shumt. Dhe shoqëri Zotit ne jemi një vend që e kemi kënaqësinë dhe privilegjin që të kemi këtë lloj klime, pra ku i shijojmë të katra stinat. So it's raining a lot and I'm not feeling like I want to go out. Because you know when it's when the weather is like this, I really don't like to go out even or unless if I have you know something very important like you know work or school or other things that are very important, but going out just for a coffee, no, it's raining a lot. This is kind of ridiculous in this kind of weather, you know, raining a lot and going out, it's not something comfortable to go out. Pra, po bie shumë shi dhe me këto lloj moti, pra nuk mund të dalësh për të pirë një kafe, apo jo se ti ngullon pak sa e pa kuptim që sharaga, madje që në një mot me shi nuk ka rëndësi me makinë apo në këmbë, të dilet për të pirë një kafe, po dihet pra gjëra që janë shumë të rëndësishme, siç është puna, shkolla apo gjërat e tjera që kanë të rëndësishme, po. Okay, so pra nëse jemi duke biseduar me dikën në telefon edhe i themi këtë përgjigje, pra ose këtë fjalë, atëherë edhe personi tjetër mund të jetë i të njëjtit mendimin edhe mund të thotë përgjigja në këtë rast mund të jetë për shembull që oh yeah, you're right. So I wish that tomorrow we'll see each other and so we can have coffee together.
Pra shpresoj që nesër moti do ndryshoj dhe ne mund të pim pra një kafe, ose qarë mund të pim një kafe qaj, apo hot chocolate, qëllatë nëzet, black or white, e zezë po e bardë, it doesn't matter, it's all your choice. Pra nuk ka rëndësi, është e gjitha zgjedhja juaj. I hope that you have that you like this this conversation, or you are maybe, and I wish that you are able now to talk, and your English now it's better. So this is our lesson for today. Pra ky është mësimi për sot, duke u falendëruar për vëmendjen. Ju uroj një ditë, një javë sa më të mbarë dhe ja kalofshi sa më mirë deri herën tjetër dhe gjithmonë. So I wish you all the best, have a nice time and keep in touch.

0: E jeni të mësojmë anglisht. Emision që jufton për të mësuar një gjunë dërkomtare, mjaftë të kërkuar dhe të pëlqyër në shdo të sept të globit. Nëndishni në valet e Radio Ehona, shdo të mërkur, në orën 16.35,
1: të ritransmituar shdo të shtun në orën 18.30 dhe shdo të djel në orën 22.
0: Follow me.
2: 26 letters from A to Z.
3: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metra katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor, në lagje.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re Qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi. XL. E pa përbadueshme. Muzik që...

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Radio Irona, 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Irona. Jeni në valët të Radio Irona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Irona. Radio Irona. Jeni në valët të Radio Irona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këdo.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: varza gjë mura, si më kini një sot, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Civna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirav dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Civna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

S'po të shof në Tereziri. Mos i rri qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borë rri. Hajtë se të gjej unë dërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jeni për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Vitor Martini ka pas lidhje me sigurimin Ljaj. Po familjarisht, a i ka hi njerëzve në Biruta për t'i zbulu për krimin që kanë bo. A i ka hi njerëzve që kanë kënë spital psikiatrik për t'i zbulu për t'dalë jashtë natyres. Dhe kjo ka hi një ka hëngë rushimet për t'i provoku ata që me dalë jashtë natyres ata që mos me mujtë me marë raport. Pa i tjil, a Vitor Martini që nuk e respekton kur kush në Shkodër, në kam heshtë që anë njësë edhe një patë mi për t'ju përgjishë. I kam frenu me që jam unë, se nuk du unë atë faljen e kujtaj hynore, pasi nuk merna me ata persona që nga kanë bakes, por ama që t'i ja përgjigje dikuj, që mundohet me shpif dhe me hellë balt vikurin time, atëherë me të të rënë që unë t'i diftaj se kush shastaj dhe kush a Vistar Martini dhe familia ti që a kënë familje bashkëpuntosh të sigurimi shtetit, pra që i kanë spionu dhe kanë marrë në qafë qytetarët dhe të gjithë ku i ka thonë sigurimi shtetit, ka kënë si puna e mjutë të qindefe që i ka shku në përbiruca për dëmtu njerëzit që janë dënu politikisht. Ka dëshmitarë që i ka kënë aty që i ka hi me ohën rushimet në spital psikiatrik që i ka kënë doktor Nazmi Shtina ku kanë marrë raporta dhe kjo i ka ohën rushimet për dalë nga roli, për t'i detyru që mas për marë raport mjekësore. I tila se i këtë punë ka i, këtë punë banë. Ka kënë kryetarë shoqatit që ka dalë nëjma, pa nuk ka kënë kryetarë shoqatit që jamun për integrimin e shtresë për njëgë politikë. Mas i ka zgjallë i zgrupë njerëzish për 10 vetë në shpinë e ti, a zgjallë kryetarë shoqatit. Arqëmim që e kam marë, nuk e kam marë si person dhe nuk e këzaj si person, pa me që i kam punu kodë gjatë me Gjermanët, se Gjermanët kanë shtri i dore në pajtimit, ku kanë bo një hotel të madhë në Poloni, dhe të njëtën që janë do bo edhe për vendet lindore, për me shtri i dore në pajtimit dhe kryesisht edhe në Shqipni, që kanë gjetë personin, që shkam kënë unë, nuk ma dhonë mu, pa ja dhonë gjithë atyne që kanë vdekë dhe që nuk jetojnë sëtë, dhe gjithë atyne që janë ishtë të burgosën politik, pra do më thonë dhe këndërim jo dhonë atyne, dhe a gjithë personi që më dhonë mu, po nuk jam krenar për vetën time, jam krenar për gjithë shtesën që përfaqësoj. Me që ky person i pa denjë, i pa karakter, i pa dignitet, me tana cilësit të poshtra që mund të ketë dikush, të dalin e të mundohet hëllin balë të figurin time që zdo të arrinë kur. Së unë jam i vlerësum nga gjithë presidentat që ka pasë vëndë jonë. Pa ato i fillu të Sali Brisha, Bamir Topi, Bujar Nishani, të Edi Roms me pension posashëm, të minatorit dhe të tjerat më aty. Pra dhe më thonë, sa da që të mundohet aji raca ti e poshtër që jashtë, s'mund të hallin balë në figurën ti. As kam vrakëm, as me thi, as me pusht. Vrasjen e ka bërë kushrini jem, dhe unë, për të një mund kushrinin, momentin e caktum, i mas me Baburg, e kam marrë dhe jena ratis në Jugoslavi me notë. Dhe denimi në bon të kisha mërgeshave, me altoplan që i mi vetë kanë kënë mëram dhe tëri mi vetë kanë kënë jashtë dhe kanë kërku në korë të inspiru më sigurimi shtetit që të dënohen me vdekje mas i ishte koha e liberalizimit të varen mund që janë në Shkodës kam arrit me dalë me 17 vite burkë. Ata varzat nuk kanë pas bëjnë me ne, sa ata na kanë respektu mu si da mas si familje në rume që jena kënë. Kanë folë me superlativa për mund gjyqë. Ata paten nga të rest të hershme dhe se pepe i u gjithë. Në atë kohë dhe kja nolli një koincidencë, pra do më thonë një rasti që nolli, se nga të resa ishte përpashme. Jam marrë të marrësha asë si lidhje punë femnës, bile ata femnët kanë thonë, me që i kam pas në lagje, që kena respekt për familjen e Zeneldamut, sa është i familje model në lagjen Kiras, dhe personin fjallë që a Zeneldamut, kena kenë në shkollë në klasë me te, që kur jena taku në rrugë, në ka për shnetë, dhe akuq për para se të na përshëndesin. Pra do më thonë kur s'ka ken, realitet apo diçka që ka ken të përzime për qeshje të femnet, unë nuk isha të prezent kur avra. Dhe kur avraj, atëherë më ka thonë ai mund, kam vra filonin, dhe më për t'i dhanë kohë për mua ratis na. Pra që isha unë kryetari i grupit, ratisjes, ashtë më she Kofoma. Dhe e kam një mund me gjallë duke transportu Kofomen që ka ken i vdekun, duke su në vorre të suc atëherë në atë kohë. Për të nalën kohë, atëherë janë su gjithë përshkatuar të qarkut rrathit Shkodrës për arratisjen. Atëherë këna gjithë mundësin, nërën dhe në arratis në përmjet drinit. Jam arratis, jashtë atë dhëtë, këmë kam dalë Jugoslavi. Mu më këthyn për Jugoslavi, më kanë këthyn pako postale bashkë me djallin desës që kanë ken me mu që unë e mora. Për të animu. Ta ketë për krenari si një person kur të jetë një tavolin dhe të vinë të aguta si një person të tjetër dhe si delë zëtë për mua njeri pa vlerë. Unë i kam dalë me vlerë djallit tezës dhe i dalë me vlerë të gjithë kushtë të rrimë në mu që mas senohet digniteti i ti dhe këte kam bëhon punë si qëtëtar si njeri me kotë nërit dhe të familjes. Pra dhe më thanë kam animu djallit tezës që mas a marrin në përkam dhe mas a vrasin. Me ken një tavolin. Dhe të ofendoj një person që ashtu unë du të rakoj sa pjesori jemi e. Do është ja jeme, kjo ka shpif, nuk ka thonë asë i gjonë të vërtet në lidhë më të punë.
1: Me kry të njerin e vlasdis në atletik Alberti Marashi. Profesor, për paranisës në kampionat në Elbasan, premtuat për titullin e 18 radhët i kampion, që dhe të 30-ën në historinë atletikës shqiptare. Ta shpër gjithë ka shbërë realitet, i knaqër, i gëzuar,
5: Po tjetër, të falemderoj për intervistën. Pikë së pari duhet ta fillojmë me një përgëzim për gjithë sportistët, për angazhimin e tyre, për rezultatet e dhëna dhe gjithashtu edhe një përgëzim jashtëzakonshëm për kolegtemi Bruno Rotani, Dorian Tafa, Jetmir Jarr. Një vëmendje të veçantë dhe një falënderim të veçantë shkon për Bashkinë Shkodër për mbështetjen që i ka dhënë sportit atletikës në vazhdimsi, gjithashtu edhe zyra e sportit pranë bashkisë. Njëkohësisht edhe një falënderim edhe për Federatën Shqiptare të Atletikës për suportin e dhënë për atletikën e Vllaznisë për atletë për trajnerët. Do thosha që kjo është një sukses historik, 30 tituj në historinë e atletikës shkodrane, me shumë emra, me shumë vlera, si sportistë dhe trajnerë, me shumë arritje kombëtare dhe ndërkombëtare. Fanela Vllaznisë është një fanel e rëndë që duhet të trajtohet me kujdes, dhe ja kemi arrit më së mirit duke sjell rezultate të larta dhe suksese të një pasnjëshme. Një arritje do thosha që është fal punës së jashtëzakonshme që bëhet çdo ditë në stadionin Lori Borishi, duke filluar që me moshat e vogla dhe deri me tritë. Duhet theksoj këtu që në këtë aktivitet kanë bërë performancë shumë të mirë. Atletët Dorian Idrizaj në garën 180 metrave me pengesa dhe në 400 metra me pengesa. Franco Burraj i mirë njohi i tashma i konfirmuaj me rezultate jashtëzakonshme në arenën në kombëtare, në rekordet kombëtare të rrëmpoj në garën 240 metrave. Muhammed Çengeli gjithashtu një rezultat impresionus në 771 metra, ka bërë një performancë shumë të mirë çka është një sportist që premton shumë vallaj për rezultate edhe medalje në arenën kombëtare. Gjithashtu Kolindo Kiri në kërcim tre hapsh, ka bën një performancë mirë. Në garën 100 metrave Endi Rakoj konfirmoi si sprinteri më i mirë i vitit. Po lang të menjan të gjithë sportistët të tjerë që kontribuan për këtë aktivitet. Cilandër Çodaku në 120 metra, Iger Sagjia në 120 metra, Ernis Jasini 100-200 dhe Jan Balla në 400-200 metra. Të gjithë ato sportistë, unë duhet i falenderoj dhe i përgëzoj për arritjet dhe kontributin që kanë dhënë për shpallin e titullit kampion të 30 në historinë atletikës shkodrane.
1: Profesor Marashi, këtë titull e këtë sezoni i përkon me një rekord kombëtar. Keni thyrë rekordin e klubit Partizani që e mbante me 29 titull kampion. Tashmë 30 për Vllaznin dhe ju jeni i vetmi klub që keni arritur këtë shifër.
5: E vërtet, gaci, përsa i përket titujve të arritur për me shkuj, flasim këtu, kjo është një rekord historik që mbaj nga Partizani me 29 tituj, djetë ma që Partizani në këtu e 30 vite më përparë ka kënë dominus në atletikën shqiptare, dhe ne kemi bëtë mujtën që të thimë një rekord të vendosë nga Partizani, por falë punës, përkushtimit dhe vazhdimësisë që kemi pasë. Duhet të kësoj këtu që nga këto 3 tituj 18 janë rallëzi, është një sukses i jashtëzakonshëm dhe një rekord në vete që asnjë ekip si për meshkull dhe për femër nuk ka arritur të fitojë 18 tituj rallëzi. Kështu që
1: pra mund të themi janë dy rekorde
5: në kontar kombëtare, dy rekorde
1: në kontar rallëzi
5: edhe në historinë e atletikës shqiptare. Thash edhe një herë, kjo është falë punës, angazhimit dhe seriozitetit që bëhet çdo ditë nëse duhet përmend këtu edhe ekipin e vajzave që jemi në ngritje dhe besoj që shumë shpejt do të jemi konkurues pse jo edhe kampion edhe me vajzat. Këtu një performancë shumë të mirë ka bërë Risa Rasa duke u shpallur kampione kombëtare në kërcim së gjati dhe duke zënë vendin e dytë në kërcim të hapsh. Duhet të kemi në vëmendje të shtuar në riorganizim edhe për ekipin e vajzave që të kthehet në vendin që i takon në arenën kombëtare. Të rikthejmë edhe një herë lavdinë e dikushme në sinë e vitet 60-70.
1: Profesor,

0: Jeni kërcim zgjatit, Polindokini të rhapsh, Leandr Çardaku dhe Edi Raka në 100 metra dhe sportistë të tjerë që do të konfirmohen pastaj. Shpresojmë shumë dhe besojmë shumë që Franco Burraj do të arrijë një rekord si në 400 dhe në 200 metra në kampionatet ballkanike. Edhe pse jo të marrin medalje art, që është shumë pranë arritjes këtij objektivi.
1: Profesor Marashi, edhe një herë urime për suksesin e të fundit, titullit 30 kampion, një rekord me vete në Shqipëri dhe sukses.
0: Faleminderit juve për gatishmërinë, për përcjelljen e informacionit sportiv në qytetin e Shkodrës. Jeni të vlerësuar për këtë angazhim që i bani vazhdimisht në pasqyrimin e rezultateve sportive.
2: Ngjarja e ditës.
3: Mona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?

Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen sirisi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa? Dekor Shop Lendi. Pra në dyqanit kuqezit e Delit, me segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Audiolibri. Audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Radio Yahona, Yuparache.
1: الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Elhamdulillahi rabbil alamin.
1: Aladi Jehona,

kötü ana diye yahona.

O Allahuin, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar, të falemnderojmë që na dërgove Kur'an, të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdërimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëso të kënaqen sytë tan, veshët tan dhe trupi jon gjatë gjithë jetës ton. Mëncoje këtë edhe për fëmijët tan. Paknatësia jon le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jon të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arrit dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vend banim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zot i gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu yn, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu yn, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal-pal në të djathën tënde. O Allahu yn, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoj etja, u gjallëruan venët dhe u fituash përblimi, inshallah.

晚安。

متكئ.

王爷。

0: وصلي وسلم كل لمحة ناظر
1: الله
0: أنا أحمد على

그두 하나 니 야호나.

0: Emisioni audiolibri, organizuar nga Fondazione Alzar.
1: Marr nga libri, Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Sadikët edhe Sidikët. Zoti im, më dhuro mua urtësi edhe më bashko me të mirët, më bëj të përmendem për të mirë tek ata që do të vinë pas meje. Surja El-Shuara, ajeti 83-84. Shqyrtime pararendëse. Fjala sadik në gjuhën arabe është nga rënja e bashkëdhorëve SDK, që do të thënë të pasurit e të folurit korrekt e të drejtë, sjellja e lajmeve të vërteta, mbajtja e fjalës së dhënë, respekti dhe besueshmëria. Personi për të cilin themi se është sadik është i sinqertë, e do të vërtetën dhe i ndershëm, dhe asësi nuk do të thënë tradhtar dhe gënjeshtar. Superlativi i fjalës sadik është fjala sidik, dhe do më thënë aji që posedon sinceritetin kulmor, aji i cili fjalët e veta i konfirmon me vepra. Në Kur'an ka shumë ajete nga të cilat mund të mësojmë se cilat janë karakteristikat kryesore të shprehjes sadik dhe sidik. Kush janë sadikët? Cilësia sadik është njëra prej cilësive të Allahu Gjeleshanuhu, si cilësi Allahu Gjeleshanuhu, es-sadik, do më thënë aji që flet drejt, veprim, premtim edhe kërcenim, aji që përmbush fjallën e dhënë dhe çdo premtim. Në Kur'an, kjo fjallë përdoret në shumës, sadikun, kurse në një ajet thot, dhe ne pa dyshim flasim të vërtetën, surja El-En'am, ajeti 126, e ata që besuan dhe bën vepra të mira, ne do t'i vendosim në xhennete, ku rrjedhin lumej e ku do jenë përgjithmonë. Premtimi i sakt i Allahut. E kush mund të jetë më i sakt në fjalë se Allahu? Surja An-Nisa, ajeti 122. Allahu Xhaleshanuhu për Kur'anin thotë se është të folmen më të mirë. Surja Ez-Zumer, ajeti 23. Vetëm krijuesi i madhërisëm, fjala dhe premtimi i të cilit është i vërtetë, dhe libri i ti i ndershëm mund të pëngoj njerëzit nga çdo lloj gabimi. Cilësit e sadikut të cekura në Kur'an. Në Kur'an, edhe veç shprehja sidq ceket në shumë ajete ku përshkruhen cilësit e të sinqertëve. 1. Besimtar janë vetëm ata që besuan Allahun të dërguarin e ti, e mandej nuk dëshuan edhe për hir të Allahut luftuan me pasurin dhe me jetën e tyre. Të tillë janë ata të vërtetët. Surja El-Hujurat, ajeti 15. 2. Ajo pronë u takon muhaxhirëve të varfër, të cilët u dëbuan prej shtëpive të tyre dhe prej pasurisë të tyre, duke kërkuar mirësinë dhe kënaqësinë Allahut, dhe që ndihmojnë Allahun dhe të dërguarin e tij. Të tillë janë ata të sinqertët. Surja El-Hashr, ajeti 8. 3. U është zbukuruar njerëzve dashuria ndaj të endjeve prej grave djemve, pasurisë grumbulluar nga ari e argjendi, ndaj kuajve të stolisur, baktis e bujqësis. Këto janë kënaqësi të kësaj bote, po tek Allahu është e ardhmja më e mirë. Thuaj, a t'ju lajmëroj për diçka shumë më të mirë se ato? Për ata që friksohen, ata kanë të Zoti i tyre xhennete në për të cilat rrjedhin lumej, dhe aty do të jenë për gjithmonë. Kanë bashkëshortet të pastra dhe kënaqësi nga Allahu. Allahu është besir, ai që sheh çdo gjë, për robërit të cilët thonë, Zoti ynë, ne vërtet besuam, na i falë mëkatet tona dhe na ruaj prej ndëshkimit të zjarrit.

durimtarët të drejt, të devotshëm, dorëdhënësit, falje kërkuesit në syfyr. Surja El Imran, ajeti 14-17. 4. Nuk është tërë e mira e kufizuar. Të ktheheni, fytyra tuaja ka lindja ose përëndimi. Por mirësi e vërtet është ajo e ati që i beson Allahut, ditës e gjykimit, ëngjëve, librit, lajmëtarve, dhe pasurin që e do, u ajep të afërmve, bonjakve, të varfërve, ulltarve, lypsarve, edhe për lirimin e robërve, edhe ai që e fal namazin, e jep zekatin, edhe ata që kur premtojnë e zbatojnë, dhe të durueshmit në skamje, në sëmundje dhe në flakën e luftës. Të tillë janë ata të sinqertët edhe të tillë janë ata të devotshmit. Surja El-Bekare, ajeti 177.

Imani është burimi i sinqeritetit. Njerëzit e sinqertë, të drejtë, vërehen kudo, siç i shohim, edhe në ajetet e sipër të cekura. Njeriu duhet të mendojë, të analizojë një nga një dhe të ketë parasysh se edhe jo besimtari mund të jetë i sinqertë, mund të jetë i drejtë në punë, të respektojë marrëveshjet, por megjithatë

Imani është burimi sinqeritetit. Njerëzit e sinqertë, të drejtë, vërehen kudo, siç i shohim edhe në ajetet e sipërcekura. Njeriu duhet të mendojë, të analizojë një nga një dhe të ketë parasysh se edhe jo besimtari mund të jetë i sinqertë, mund të jetë i drejtë në punë, të respektojë marrëveshjet, por megjithatë, i tillë nuk quhet sadik, sepse kusht është të jetë besimtar. Sepse Kurani besimtarët i quan të sinqertë, Surja Al-Ahzab, ajeti 35. Të tjedh janë ata të vërtetët, Surja Al-Hujurat, ajeti 15. Ndërsa të sinqertët, të drejtët, janë ata të cilët besojnë Allahun, ditën e gjykimit, ëngjëjt, librat, pejgamberët, Surja Al-Bekare, ajeti 177. Që ndihmojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, Surja Al-Hashr, ajeti 8. Për hir të Allahut luftuan me pasurinë dhe me jetën e tyre. Surja Al-Hujurat, ajeti 15. Falin 5 kohët e namazit, japin zekatin në pasurinë e tyre. Materialisht ndihmojnë familjen e tyre, jetimët, ulltarët në rrugën e Zotit. Lypsarët dhe sklevrit që duan të lirohen, respektojnë kontratat e lidhura. Janë të durueshëm kur i godet fatkeqësia, sëmundja apo lufta. Kanë ndroje nga kundërshtimi i Allahut të Madhërisëm. Bëjnë vepra të mira, të dobishme dhe të bukura. Bëjnë mirësi ndër njerëzit edhe largohen nga veprat e këqira. Surja Al-Bekare, ajeti 177. Imani korrekt i njeriut. Surja Al-Ankebut, ajeti 2-3. Një jeti, Surja Muhammed, ajeti 20-21, dhe të folurit korrekt, Surja Al-Ahzab, ajeti 7-10, respektimi marveshjes dhe betimit, Surja Al-Ahzab, ajeti 23, trektimi i drejt, Surja Ar-Rahman, ajeti 9. Veprat korrekte dhe të gjitha punët e tjera të mira janë rezultat i sinqeritetit. Nëse një njeri beson në Allahun Xheleshanuhu, i pranon urdhrat dhe respekton ndalesat e tij, ka kujdes ndaj të drejtave hyjnore dhe njerëzore, mban fjalën e dhënë, respekton marrëveshjen, përmbush premtimin, bën tregti të drejtë e të tjera. Mund të themi se është njëri i drejtë, i sinqertë. Allahu Xheleshanuhu është es-Sadik, ai që e përmbush premtimin e dhënë, pikërisht sipas Kuranit. Prej besimtarve kishte burra që vërtetuan besën e dhënë Allahut, e disa prej tyre realizuan premtimin duke dhënë jetën, dhe ka prej tyre që janë duke pritur ta zbatojnë. Dhe ashtu, nuk bën kurfar ndryshimi. Që Allahut i shpërblej të vërtetët për sinqeritetin e tyre, e hipokritët t'i ndëshkoj, nëse do ose t'ua falë atyre. Allahu është që falë shumë dhe është mëshirues. Surja Al-Ahzab, ajeti 23-24. Fatlumet që Allahu Xheleshanuhu i ka përgëzuar. Allahu Xheleshanuhu përmend 10 lloje njerëzish të cilët ai do t'i falë dhe shpërblim të madh do t'u japë. Ata janë të dashur të Allahut. Në këtë grup janë edhe të sinqertët, të drejtët. Nuk ka dyshim se për muslimanët, besimtarët e besimtarët, adhuruesit e adhurueset, të sinqertët dhe të sinqertat, durimtarët dhe durimtarët, të përvuajturit dhe të përvuajturat, dhënësit e sadakas dhe dhënësit e sadakas, agjëruesit dhe agjërueset, ruajtësit e nderit dhe ruajtësit e nderit, ata që përmendin Allahun shumë dhe ato që përmendin Allahun shumë. Allahu ka përgatitur falje, mëkatësh dhe shpërblim të madh. Surja Al-Ahzab, ajeti 35. Kuptimi i këtij ajeti duhet të bëhet pishtar në çdo aktivitet njerëzor. Të bëhemi sipas tij, do të thënë të jemi ndër të shpëtuarit. Shpëtimi nënkupton shpërblimin, kurse ai është. Allahu tha: "Kjo është dita që të drejtave u bën dobi drejtësia e tyre. Ata kanë xhenete në të cilat rrjedhin lumenj. Janë për jetë të pasosur në ta." Allahu është i kënaqur me ta, dhe ata janë të kënaqur ndaj tij. Ky është shpëtimi i madh. Surja Al-Maide, ajeti 110. Ai ishte çudi për njerëzit që ne, një njeriu nga mesi i tyre i thamë:
tërhiqe vërejtje njerëzve, kurse ata që besuan, gëzoi me të vërtet, kanë pozitë të lartë të Zoti i tyre. E ata që besuan thanë, s'ka dyshim, kjo është një magji e vërtet. Surja Yunus, ajeti 2.

do më thënje e urdrit, e bëhu me ata që janë të drejtë. Allahu Gjeleshanuhu thotë, dhe bëhuni me ata që janë të drejtë, të sinqertë. Surja Taube, ajeti 119. Muslimani e ka për detyrë të jetë në anën e atyre fjalët dhe veprat e të cilve janë korrekte. Të tillë, ka mjaft, në mesin e atyre që njohim dhe atyre që nuk njohim, të afërm e të largët, të pasur e të varfër, zejtar, bujq, meshkuj e femra, thjesht, sitk. Është një begati e Allahut në kohën e krizës së gjetjeve të njerëzve të tillë të sinqertë. Autori i mirë njohur turk, Elma Alil Hamdi Yazir, e ka shpjeguar në mënyrë të bukur këtë. O ju që besoni, binduni Allahut, ikni nga e keqja me të cilën krijuesi nuk është i kënaqur edhe përvetësoni veprat me të cilat ai është i kënaqur edhe bëhuni me të sinqertët, me ata që janë të sinqertë në besim, në zotime, në përkushtimin tuaj ndaj fesë së vërtetë, me ata të cilët në niyet, fjalë apo vepra janë të ndershëm dhe të drejtë. Bëhuni të afërm me ata dhe bëhuni në anën e tyre. Mos u largoni dhe mos u ndani nga ata. Me fjalë të tjera, ikni nga hipokritët dhe bëhuni në anën e pejgamberit alayhis salam dhe të shokëve të tij. Bëhuni si ata, të drejtë në esencën, fjalët dhe veprat tuaja. Bëhuni me ata dhe pasoni ato. Siddiqët të vërtetët. Ragib Isfahani fjalën siddiq e shpjegon si ai i cili në çdo gjendje flet të vërtetën. Disa e thonë indirekt, siddiqët janë ata të cilët kur nuk flasin të rrejshmen. Përkatësisht, disa thonë se siddiqët janë ata që gjithnjë flasin të vërtetën dhe nuk munden të gënjejnë dhe me fjalët dhe veprimet e veta konfirmojnë korrektësinë e vet. Në Kur'an, njëri prej siddiqëve përmendet Ismaili alayhis salam, Surja Meryem, ajeti 54, kurse Jusufi, Ibrahimi dhe Idrisi alayhis salam janë prej siddiqëve. Surja Yusuf, ajeti 46. Surja Meryem, ajeti 41 dhe 56. Është mendimi i përgjithshëm se të gjithë të dërguarit e Allahut janë sadik dhe siddiq. Mos të harrojmë se edhe Meryemja e ndershme ceket si siddika, ajo e cila gjithnjë e ka folur të vërtetën. Surja El-Maide, ajeti 75. Siddik ishin edhe sahabët, shokët e pejgamberit alayhis salam, por në kryet të tyre ishte Ebu Bekri, Allahu qoftë i kënaqur me të, dhe Aisha, Allahu qoftë i kënaqur me të, të cilët u bën të njohur me cilësinë e siddikut. Janë 6 lloj siddik, të folurit e vërtet dhe korrekt, niyeti i pastërt, sinqeriteti në devotshmëri, sinqeriteti në përmbushjen e premtimit dhe fjalës së dhënë, sinqeriteti dhe korrektësia në bërjen e veprave, sinqeriteti në çdo sferë të jetës. Allahu Xhaleshanuhu thotë se siddikët janë ata që besuan Allahun dhe të dërguarin e tij. Ata janë të sinqertë dhe dëshmorë të Zoti i tyre. Ata kanë shpërblimin e vet, ndërsa ata që mohuan dhe përgënjështruan faktet tona, ata janë banues të xhehenemit. Surja El-Hadid, ajeti 19. E kushto që i bindet Allahut dhe të dërguarit, të tillët do të jenë së bashku me ata që Allahu i shpërbleu, me pejgamberët, besnikët, e dalluar, dëshmorët dhe më të mirët. Sa shok të mirë janë ata. Surja En-Nisa, ajeti 69.

audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni i zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladi e hona.

0: Ju flet Radio Erona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Erona 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Erona.
2: E hën, ora 7, prezentimi programit, ora 7:15, emisioni Zëri Turqisë, ora 8:30, flash 7, ritransmetim, ora 8:45, këngë popullore shqiptare, ora 13:00, emisioni Po mësoj fen time, ora 14:45, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:45, emisioni Monument, ora 17:30, muzik orientale, ora 18:45, emisioni Mirëmëngjes Jehon, ritransmetim, ora 21, këngë folklorike, ora 22, emisioni Zëri i Turqisë, ora 23:05, tingujt e mbrëmjes, ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioch me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofronë. Ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike. Bileta avioni, trageti dhe autobusi. Ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706. 067 40 53 707. 067 40 53 709. 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company. Andatours Company.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Kamarier, një çaj lutem.
5: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
6: Dale!
5: Për shiu dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
8: Radio Jehona ju paraqet.
9: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
10: Tjente lajmeve do të dëgjojnë rubrikën kujdesa historike si dhe përsëritjen e programeve tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevda Linkës dhe agjenda gjeoekonomike. Në varësi të kohës do të kemi dhe intervale me muzikë të zgjedhur turke. Në mikrofon e mum Stele Alnas bashkë me operatorin e transmetimit Gökhan Polat.

Nëkte edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Erdogan prezentoi planin e veprimit të Tyrkis për inteligjencën artificiale për periudhën 2026-2030, i cili synon trajnimin e 5 milion qytetarve, përgatitjen e 10.000 ekspertëve dhe zhvillimin e infrastrukturës digjitale. Kryetari i bordit drejtues të Bajkarit Selçuk Bajraktar bëri thirrje për krijimin e aleancës të solidaritetit teknologjik duke paralajmëruar për rrezikun e dominimit global teknologjik. Ai theksoi se teknologjia duhet të vihet në shërbim të njerëzit dhe jo të shndrohet në një mjet kontrolli apo shkatërimi. Ministri i Brendshëm Mustafa Çiftçi uroi 187 vjetorin e themelimit të gjandarmërisë duke vlerësuar rolin e saj në sigurinë kombëtare, luftën kundër terrorizmit dhe mbështetjen e qytetarëve në situata emergjente. Ai nderoi dëshmorët dhe veteranët të këtij institucioni. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se një marrëveshje për përfundimin e konfliktit me Iranin pritet të nënshkruhet së shpejti, ndërsa Irani mohoi se nënshkrimi do të ndodhë më njëherë. Tre palestinezë humbën jetën në sulmet e errore izraelite në rripin e Gazës, pavarësisht armbushqimit që është në fuqi. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan bëri deklarata të rëndësishme gjatë samitit të inteligjencës artificiale të Tyrkisë, të organizuar në Tersanet të Stambollit, duke theksuar se kapaciteti digjital përbën një faktor shumë fishues të fuqisë perandaluese. Presidenti Erdogan prezantoi para opinionit publik planin e veprimit të Tyrkisë për inteligjencën artificiale, i cili mbulon periudhën 2026-2030. Duke vlerësuar mundësinë që ofron inteligjenca artificiale, ne jemi të vendosur të ndërtojmë një Tyrki të madhe dhe të fuqishme edhe në fushën digjitale në kuadër të shekullit të Tyrkisë, deklaroi presidenti duke shtuar se plani është ndërtuar mbi katër shtylla themelore: ndërgjegjëso, përfito, prodho dhe administro. Në kuadër të këtij plani, gjatë 2 viteve të ardhshme 5 milion qytetarë do të trajnohen në fushën e alfabetit të inteligjencës artificiale, ndërsa 10.000 specialistë nivelit të avancuar do të përgatiten për këtë sektor. Gjithashtu, grupet e të dhënave të institucioneve publike do të vijnë në dispozicion përmes bibliotekës kombëtare të dhënave. Po ashtu, deri në vitin 2030, kapaciteti instaluar i qendrave të dhënave do të rritet në të paktën 1 gigawatt. Ndërko hapat për zhvillimin e modelit të madh gjuhësor në gjuhën turke do të vazhdojnë me vendosëmëri përmes punës e modelit Bill Gates të Bitakut, si dhe kontributit të fondacionit të tre, Baykar dhe Havelsanit. Duke njoftuar se në infrastrukturat e inteligjencës artificiale do të mobilizojnë investime me vlerë të paktën 10 miliard dollar dhe se në bashkëpunim me organizatën e shteteve turke do të zhvillohet një model i madh gjuhësor i gjuhëve turke, presidenti Erdogan shpalli dhe objektivin ekonomik të planit në këtë fjalë. Presim që vlerë e shtuar që do të krijohet nga burime që të mobilizojnë përmes planit veprimit të Tyrkisë për inteligjencën artificiale të tejkaloj 1 trilion lira, së bashku me lejen e Zotit, do të rëndisim Tyrkin ndër vendet pionere të epokës inteligjencës artificiale. Shekullin e Tyrkisë do të bëjmë njëkohësisht dhe shekullin e prodhimit digital. Kryetari i bordit drejtues të kompanisë turke Baykar, Selçuk Bayraktar, deklaroi se teknologjia e avancuar e zhvilluar nga Tyrkia duhet të ndahet me popujt miq, vëllezër dhe të shtypur, duke theksuar nevojën për krijimin e një aleancë të solidaritetit teknologjik me karakter humanitar. Nuk duhet të mbetemi të varur nga qendra gjigande të dhënave që kontrollohen nga monopolet të mëdha. Jemi të detyruar të bashkojmë forcat tona. Nëse e bëjmë këtë, mund ta shqyejmë rrjetin e merimangës që këto monopole kanë ngritur mbi botën, tha Bayraktar. Vizioni dhe plani veprimit e Tyrkisë për inteligjencën artificiale u prezantua në Stamboll nga presidenti Recep Tayyip Erdogan gjatë punimeve dhe samitit e inteligjencës artificiale të Tyrkisë. Duke folur në kuadrë të samitit, Selçuk Bayraktar tha se rreth 30 vjet më parë njerëzimi ju shit një utopi teknologjike. Na u tha se interneti do të zhduk kufit, se qarkullimi i lirë informacioni do të bënte botën më të barabartë dhe se teknologjitë civile do të sillnin paqe globale. Por sot po shohim se kërcënimi më i madh ndaj pavarësisë son nuk janë ushtrit konvencionale të grumbulluar në kufitan, është dominimi global teknokapitalist që depërton në zinxhirët tanë të furnizimit, në qendrat tona të dhënave dhe madje edhe në pajisjet që mbajmë në xhepat tanë, u shpreh ai. Duke folur për zhvillimet e shpejta në teknologji, Bayraktar tha se kufiri mes njeriu dhe makinës po bëhet gjithnjë më i paqartë.
Nuk po flas vetëm për faktin që makinat po imitojnë njeriun, po ecim drejt një epoke të errët ku vetë njerëzit po mekanizohen me shpejtësi. Jemi në sundimin e një racionalizmi pa shpirt dhe të një materializmi që nuk njeh të drejtën për jetë dhe liri për askën tjetër përveç vetes, po përballemi me pushtimin e makinave dhe të njerëzve të shëndruar në makina. Për këta njerëz, makinë, nuk ekzistojnë besimi, dashuria, mëshira dhe liria. Për ta nuk ekziston as dhimbje, as malli dhe as trishtimi, tha ai. Bajraktari theksoi se makina nuk vuan, nuk ndjen mall dhe nuk pyet kurrë pse. Për makinat dhe njerëzit makine ekzistojnë vetëm cikle të pafundme, detyra të programuara e sterile, një errësirë e zhveshur nga kuptimi dhe në fund të saj shkëtrimi i pashmangshëm dhe rënim absolut. Sipas besimit ton, njeriu është krijesa më e nderuar, më fisnikja.

drejtësinë dhe fuqinë e shtetit në mbarëvendin. Uroi për vjetorin e themelimit të gjandarmerisë sonë, e cila prej 187 vitesh mban me nder kujtimin e shenjtë të dëshmorëve tan, lutjet e popullit ton dhe amanetin e shtetit ton. Me forcën që merr nga historia e saj lavdishme, gjandarmeria vazhdon të përfaqësoj dinjitetin, drejtsinë dhe fuqinë e shtetit ton në çdo cep të vendit. Herë ka qenë një vullnet i palëkundur në luftën kundër terrorizmit, herë dora e parë shtrirë në kof fatkeqësisht, e herë një portë sigurie që qëndron pranë qytetarëve tan në momentet më të vështira të jetës së tyre. Secili antar i këtij institucioni të nderuar është ndër përfaqësuesit më të fuqishëm të lidhjes me shtetin dhe popullit, falë ndërgjegjes së lartë të detyrës, guximit, besnikërisë dhe përkushtimit ndaj kombit. Me mëshirë dhe respekt përkujtojmë dëshmorët tan heroik, të cilët sakrifikuan jetën për ideun, flamurin dhe vlerat tona të shenjta. Me mirënjohjen nderojmë veteranët tan dhe uroj suksese të mëdha në detyrë të gjithë pjesëtarëve të gjandarmerisë, tha ministri Çiftçi.

0: dëgjoni Zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Prezidenti Amerikan Donald Trump njoftoi se marrëveshja që synon të jap fund luftës me Iranin do të nënshkruhet të dielën. Megjithatë, pala iraniane deklaroi se nuk pritet të ketë asnjë nënshkrim atë ditë, duke kundërshtuar kështu deklaratet e Trumpit. Trump tha gjithashtu se pasi situata në rajon të qetësohet, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të gjejnë dhe do të asgjësojnë uraniumin e pasuruar të Iranit. Në një postim të bërë të shtunën në platformën Truth Social, Trump u shpreh nëse në momentin e dur, kur gjithçka të jetë qetësuar, fal avionëve të tyre të mrekullueshëm bombardues B-2 dhe pilotëve të jashtëzakonshëm, do të shkojnë të marrin materialin bërthamor që ndodhet i varrosur thellë në malet e fuqishme granitike. Qoftë në Iran apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai do të pasurohet në nivele të ulta dhe më pas do asgjësohet. Nga ana tjetër, Irani njoftoi se memorandumi i mirëkuptimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të nënshkruhet të dielën, por se një nënshkrim i mundshëm në ditët në vijim nuk përjashtohet. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Ismail Bekai, deklaroi se memorandumi i mirëkuptimit i Islamabadit është i përqendruar në përfundimin e luftës në të gjitha frontet, përfshirë dhe Libanin, ndërsa çështja bërthamore nuk do të trajtohet në këtë fazë. Një burim shëndetësor në Gaz bëri të ditur se tre palestinezë kanë humbur jetën si pasojë sulmeve ajrore izraelite. Sulmet përbëjnë shkeljen më të fundit të marrëveshjes armëpushimit që është aktualisht në fuqi. Sipas të njëjtit burim, një punonjës i bashkisë së Burejxhit humbi jetën pas një sulmi me dron ndaj një zone grumbullimi mbetjesh pranë kampit refugjatëve Burejxh në pjesën qendrore të Gazës. Burime lokale raportuan se punojës i bashkisë u vu në shënjestër nga një mjet ajror pa pilot izraelit, ndërsa ishte duke kryer detyrën e tij. Në një sulm tjetër të kryer ndaj një zone ku ndodheshin civil në lagjen El Emel të qytetit Han Yunus në jug të Gazës, dy persona të tjerë u vran. Trupat e tyre u dërguan në spitalin Nasser. Burimi shëndetësor shtoi se gjatë sulmit izraelit mbeti i plagosur me lëndime të shkallës së mesme dhe një fëmijë. Sulmet izraelite ndaj Gazës vazhdojnë edhe pse armëpushimi hyri në fuqi në tetor të vitit 2025 dhe mbetet zyrtarisht në fuqi. Marrëveshja e armëpushimit synon të jepte fund luftës gjatë së cilës sipas të dhënave të cituara në raport që nga tetori i vitit 2023 janë vrarë rreth 73.000 palestinezë dhe janë plagosur më shumë se 173.000 të tjerë. Po ashtu, konflikti ka shkaktuar shkatrime masive në Gaz, duke prekur rreth 90% të infrastrukturës civile të territorit. Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Atomike njoftoi se centrali bërthamor i Zaporizhës është rilidhur me rrjetin energjetik, pasi punimet e riparimit të kryera në kuadër të armëpushimit lokal të ndërmjetësuar nga agjencia përfunduan me sukses. Centrali kishte mbetur pa lidhje të jashtme me energjinë elektrike për afro 3 ditë. Një sulm i kryer të mërkurën në mbrëmje ndaj një nën stacioni elektrik në bregun përballë Dumit Dnjepër shkaktoi daljen jashtë funksionit të linjës rezervë të furnizimit me energji në Ferosplavna. Kjo ndërprerje shënoi herën e 19 që centrali humb lidhjen me rrjetin e jashtëm elektrik që nga fillimi i luftës mes Ukrainës dhe Rusisë. Ndërprerja e cila zgjati afro 3 ditë konsiderohet një nga humbjet më të gjata të energjisë që ka përjetuar centrali. Gjatë kësaj periudhe objekti u mbështet nga gjenerator emergjent me naftë për të siguruar energjinë e nevojshme për ftohjen e 6 reaktorëve.

të cilët aktualisht ndodhen jashtë funksionit. Ndërko Rusia akuzoi të shtunën Ukrainës se ka kryer një sulm dhe një punishte e transporti brenda centralit bërthëmor të Zaporizhës duke shkaktuar dëme materiale. Administrata e centralit e emëruar nga Rusia deklaroi se si pasuaj sulmit janë dëmtuar tre automjete, pompat e karburantit dhe xhamat e ndërtesës së punishtes. Sipas administratës, rreziku i sulmeve të reja ndaj infrastrukturës së centralit mbetet ende i lartë. Ukraina ende nuk është përgjigjur akuzave të Rusisë për shkak të vazhdimit të luftës, verifikimi i pavarur i pretendimeve të dyja palëve mbetet i vështirë. Personeli i Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike që vepron në kuadër të Kombeve të Bashkuara ndodhet në central që prej 1 shtatore 2022. Objekti ndodhet në kontrollin rus që nga marsi i vitit 2022. Centrali bërthamor i Zaporizhës i vendosur në jug të Ukrainës pranvijës së frontit u mor në kontroll nga forcat ruse gjatë ditëve të para të luftës. Moska dhe Kievi kanë akuzuar vazhdimisht njëra tjetrën se përmes sulmeve në afërsitë të centralit po rrisin rrezikun e një katastrofe bërthamore. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski deklaroi përmes një postimi në rrjetet sociale se forcat ukrainase po vazhdojnë sulmet ajrore ndaj objektivave brenda territorit rus. Zelenski bërë të ditur se është kryer një sulm ndaj një objekti nafte në rajonin Yaroslav të Rusisë, duke theksuar se ky objekt ndodhet rreth 700 kilometra larg kufirit me Ukrainën. Ai gjithashtu njoftoi se është goditur fabrika kimike Azot në rajonin Tula, duke pretenduar se kjo ndërmarrje ka rëndësi strategjike për prodhimin e lëndëve shpërthyese. Presidenti i Ukrainës tha se që nga mbrëmja e kaluar janë vendosur kufizime në trafikun ajror në 6 aeroporte në territorin rus, ndërsa alarmet ajrore janë shpallur në 28 rajonet Rusisë. Zelenski njoftoi gjithashtu se janë kryer sulme edhe ndaj infrastrukturës ushtarake ruse në territorit ukrainase që ndodhen në pushtimin e Moskës. Në adresë të udhëheqës ruse kemi propozuar të gjitha format e mundshme për negociata. Përgjigja e vetme ka qenë vazhdimi i sulmeve dhe përpjekjet për të zgjeruar ato. Është logjike që lufta të ktheja të tjeku ka nisur. Ukraina ka nevojë për paqe, deklaroi ai. Zelenski shtoi se edhe ushtria ruse po vazhdon sulmet ajrore kundër Ukrainës. Sipas tij, vetëm gjatë javës së fundit Rusia ka sulmuar Ukrainën duke përdorur 1920 mjete ajrore pa pilotë armatosura, 1790 bomba të drejtuara dhe 17 raketa.

0: Cuitesa historică. Për shëndetit e dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sot me 14 qershor. Si sot, më 1777, flamuri pan-amerikan me yje dhe vija u miratua nga Kongresi si flamuri Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Flamuri amerikani më pashëm kishte ngjyrat e ati britanik në seksionin e yjeve. Në këtë datë vitit 1789, kleriku dhe predikuesi amerikan Elijah Craig prodhoi whiskyn e parë të distiluar nga meli. Ky lloj whisky u quajt Bourbon, sepse Craigu jetonte në qarkun homonim të Kentuckit. Të njëjtën ditë të 1900-s, Hawaii u bë pjesë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si sot në vitin 1907, mbretëria e Norvegjisë u njohu grave të drejtën e votës, duke u bërë një nga vendet e para të botës që lejoi zyrtarisht gratë të marrin pjesë në sistemin zgjedhor. Krahas mbretërisë norvegjeze, njësër shtetesh të tjerë të rajonit të Skandinavisë do të ndiqnin të njëjtën rrugë gjatë viteve në vijim. Norvegjia konsiderohet si shteti më demokratik në botë. Në këtë datë të 1919-s, pilotët ushtarak britanik John Alcock dhe Arthur Whiten Brown u nisën nga shëngjoni i Newfoundlandit në fluturimin e parë transatlantik pandales nga Kanadaja në Irlandë. Sekretari atëhershëm i forcave aerore të Mbretërisë së Bashkuar, Winston Churchill, u dha atyre çmimin Daily Mail për kalimin e parë të oqeanit Atlantik me aeroplan në më pak se 72 orë pa u ndalur. Të njëjtën ditë të vitit 1937, kuvendi madh popullor i Tyrkisë miratoi pavarësinë e Hatajit. Si sot më 1940-ën, njësit ushtarake naziste hynë në Paris gjatë luftës së dytë botërore dhe kryeqyteti i Francës ju dorëzua Gjermanisë hitleriane. Po atë ditë dhe vit, Bashkimi Sovjetik i paraqiti një ultimatum Lituanisë, i cili rezultoi në humbjen e pavarësisë së kësaj të fundit, duke përdorur një pretekst zyrtar. Sovjetikët kërkuan që një numër i paspecifikuar i trupave të tyre të lejoheshin të hyrin në territorin lituan dhe të formonin një qeveri të re pro-sovjetike. Në këtë datë të vitit 1946 u lind në Queens të New Yorkut presidenti 45 dhe 47 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Para se të hynte në politik, ai ishte një biznesmen dhe personalitet televiziv shumë i suksesshëm. Trumpi u bë presidenti më i moshuar i SBA-s dhe i pari pa një shërbim ushtarak ose qeveritar para prag. Zgjedhjet, politikat dhe vendimet e tij kanë gjallur protestat e shumta jo vetëm në Amerikë, por edhe anë mban botës. Të njëjtën ditë të 1949-s u themelua shteti i Vietnamit. Si sot në vitin 1968, vdiq në moshën 66 vjeçare romancieri dhe poeti italian Salvatore Quasimodo. Ai fitoi çmimin Nobel në letërsi më 1959 për poezinë e tij lirike që shpreh përvojën tragjike të jetës në kohrat tona. Së bashku me Giuseppe Ungaretin dhe Eugenio Montalen, ai është një nga poetët kryesor italian të shekullit të 20. Në këtë datë të 1985-s, Franca, Gjermania, Belgjika, Holanda dhe Luksemburgu nënshkruan traktatin e Schengenit për të hequr plotësisht kontrollet policore dhe doganore në pikat e kalimit kufitar ndërmjet 5 vendeve anëtare të Komunitetit Evropian. Të njëjtën ditë të vitit 2002, asteroidi 2002 MN ju ofrua tokës me 121.000 km në rreth 1/3 e distancës ndërmjet planetit tonë dhe Hënës. Masa dhe shpejtësia relative e këtij asteroidi ishin në të njëjtin varg të përgjithshëm si objekti që i atribuohej ngjarjes Tunguska të vitit 1908, e cila rrafshoi një sipërfaqe pyjore mbi 2100 km katror në Siberi të Rusisë. Miq të vuer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 14 qershorin ndër vite.
1: Kujtesa historike.

Në themel të debatit mbi sigurinë në Evropë ekziston një kontradikt. Ky debat bën thirrje për të shndruar në një fuqi më të madhe ushtarake, por injoron aktorët që tashmë e zotrojnë këtë fuqi. Kjo situatë është veçanërisht e dukshme në marrëdhëniet e Evropës me Tyrkinë. Një pyetje e vetme dominon agjendën e politikës së sigurisë globale. Si e garantojnë shtetet dhe aleancat ekzistencën e tyre? Rendi ndërkombëtar po kalon nëpër një ndryshim të thellë. Nga një ranë, aleancat tradicionale po zbehen, nga ana tjetër, përhapja e mjeteve ajrore pa pilot dhe e sistemeve të armatimit autonom po ndryshon rrënjësisht natyrën e luftës moderne. Tashmë, edhe shtetet me kapacitetet e kufizuara industriale mund të shkaktojnë dëmet e konsiderueshme fuqive të mëdha. Evropa preket drejt për drejt nga të dyja këto zhvillime. Ndërsa aleanca transatlantike po humbet besueshmërinë e saj, lufta Rusi-Ukrainë po lëkund rendin e sigurisë evropiane. Ndërkohë që SBA-ja po duket gjithnjë më shumë si një garantues i pabesueshëm i sigurisë evropiane, Rusia vazhdon të rrisë presionin e saj ushtarak. Pavarësisht kësaj, Evropa deri më sot nuk ka arritur të ngrejë një menaxhim të pavarur të sigurisë apo të forcojë mjaftueshëm kapacitetet e saj mbrojtëse. Në këto kushte, për Evropën do të ishte logjike të rishikonte aleancat ekzistuese dhe të ngrinte partneritetet të reja. Kandidati më i rëndësishëm në hapësirën sinjet e Evropës është padyshim Tyrkia. Megjithatë, Tyrkia anashkalohet vazhdimisht nga shumë politikan evropian. Për shembull, presidentja Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, së fundmi e vendosi Tyrkien në të njëjtën kategori me Kinën dhe Rusinë, duke pretenduar se BE-ja duhet të formësoj të ardhmen e saj në mënyrë të pavarur nga këto tri vende. Një raport i fundit i Këshillit Evropian për marrëdhëniet me jashtë pasqyron gjithashtu këtë qëndrim. Ky artikull i përgatitur nga Ayhan Sara për TRT Deutsch merr si piknisje raportin në fjalë dhe analizon se pse Evropa shpesh saboton veten në përballje me problemet e politikës së sigurisë. Hartuesit e raportit të Këshillit Evropian për marrëdhëniet me jashtë përmbledhin tre hapa që Evropa të rifitoj aftësinë e saj vetëmbrojtëse. Një arkitekturë përbashkët e vendimarrjes e përbërë nga strukturat brenda NATO-s, instrumentet në duar të BE-s dhe koalicionet fleksibil, një forcë ushtarake e fortë dhe e dislokueshme shpejt, si dhe një industri evropiane e mbrojtjes e koordinuar si shtyllë kurrizore industriale. Kur e lexon këtë, reagimi i parë është: "Ky është mjaft logjike." Pyetja e dytë është: "Por si saktësisht?" Dhe e treta nxjerr në dritë problemin e vërtetë. Nëse këto propozime janë aq të qarta, pse Evropa nuk i ka zbatuar ato gjatë dekadave të fundit? Pa përmendur këtu një ushtri evropiane, Evropa nuk ka krijuar dot asnjë mekanizëm të përbashkët mbrojtje. Ndërkohë që nga mandati i parë Trumpit në shtëpinë e bardhë në vitin 2016, ishte bërë tashmë krejtësisht e qartë se ombrella e sigurisë amerikane nuk mund të garantohej më. Në të njëjtën kohë, prej vitesh ka edhe një luftë në kufit e Evropës. Atëherë se nuk ndodhe ndryshimi premtor i paradigmës në politikën e sigurisë. Hedhja një vështrimi mbi qëndrimet të politikanëve kryesor evropian mund të na japë disa nga të dhëna. Që në vitin 2015, presidenti i atëhershëm i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, bëri thirrje për krijimin e një ushtrie evropiane për të dhënë një sinjal vendosmërie ndaj Rusisë. Nga ana tjetër, përfaqësuesja e lartë Kaja Kallas së fundmi, e cilësoi një ide të tillë si jashtëzakonisht rrezikshme, dhe vuri në dyshim nëse ata që e mbrojnë këtë ide i kanë marrë parasysh pasojat praktike. Vlerësimi më i qartë erdhi nga sekretari përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte brenda Parlamentit Evropian. Kushdo që beson se Evropa mund të mbrohet pa SBA-n, duhet të vazhdojë të shohë ëndra. Sipas tij, një ushtri evropiane fillimisht do të krijonte struktura të dyfishta brenda NATO-s. Raporti në fjalë, në fund të fundit, shpjegon pa dëshirë se pse këto plane kanë dështuar prej vitesh. Raporti përcakton objektivin, por nuk shpjegon në mënyrë bindëse rrugën për arritjen e tij. Bashkimi i 27 vendeve sovrane me buxhete, industri, armatimi, perceptime të ndryshme ndaj kërcënimeve dhe interesa strategjike të ndryshme në një arkitekturë të përbashkët mbrojtje, nuk është vetëm një çështje vullnetit politik. Ky është një problem strukturor. Pandemia e Covidit tregoi se sa i kufizuar ishte solidariteti evropian, madje edhe në çështje relativisht të thjeshta si sigurimi i pajisjeve mbrojtëse. Kushdo që supozon se këto institucione tashmë mund të koordinojnë strukturat e përbashkëta të komandës, programet e armatimit dhe parandalimit nuklear, nënvlerëson fuqinë e interesave kombëtare.
Ajo që e bën në raportin përfundimisht jo bindës nuk janë elementet që a i kërkon, por ato që nuk i përmend. Pyetja më e rëndësishme mbetet pa përgjigje, cilë është ndryshimi themelor sot që do të bëj Evropën të jetë e suksesshme në një fush ku ka dështuar në 10-vjeçarin e fundit. Bota nuk pret, se Evropa duhet të heqë dorë nga iluzionit e saj. Problemi vërtet që ndronë më thellë se çdo raport strategjik. Shumë politikan dhe ekspert evropian dështmojnë të shohin në botën ashtu siç është sot dhe jo siç ishte dikur. Asimetria fuqisë nga e cila Evropa përfitoi me dekada me radh nuk ekziston më. Evropa vazhdon të mbetet një nga lojtarët më të rëndësishëm ekonomikisht, por nga pikpamja ushtarake, shtetet e tjera e kanë arritur, madje edhe kanë kaluar atë. Umbrella e sigurisë së SBA-s e ka fshihur këtë gjendje të Evropës për një kohë të gjatë. Nëse Washington e zvoglon edhe më tej garancinë mbrojtjes, mangësitë ushtarake dhe strategjike të Evropës do të dalin në dritë fare qartë. Historia e marrëdhënieve ndërkombëtare tregon se rivalet i shfrytëzojnë vazhdimisht dobësitë. Për këtë arsye, është akoma më e rëndë që një raport mbi arkitekturën e ardhshme të sigurisë së Evropës ta injorojë pothuajse tërësisht Turqinë. Ndërkohë që Turqia është një lojtar me një peshë të rëndësishme si ushtarake, ashtu edhe gjeopolitike. Vetet e fundit, Turqia ka qenë një nga vendet e pakta të NATO-s që ka arritur rezultate konkrete dhe efektive në përballjen me Rusinë. Injorimi i një partneriteti të tillë për arsye politike apo ideologjike nuk përbën një vlerësim analitik, por një gabim strategjik. Ky anashkalim nxjerr në pa jo aq shumë rëndësinë e Turqisë, se sa kufizimet e mendësisë që dominon në Evropë.

Disa gatime nuk i përkasin vetëm kuzhinës, për destinës. Kua e riftohet, aroma e mëngjesit ndryshon dhe shtëpit fillojnë të mbajnë aromën e drurit, erën e qepëve dhe erzave, të gjithë dinë se është koha për sarma. Në Bosnjë, sarma nuk është vetëm një gatim i zakonshëm, është një histori me vete. Nuk përgatitet rastësisht dhe rallë gatuhet vetëm për sot. Sarma përgatitet për familjen, për mysafirët, mjaftueshëm sa të zgjasë 2 ose 3 ditë. Dhe pothuajse gjithmonë gatuhet një tenxhere të madhe. Të nderuar dëgjues, mirë se vini në një episod të ri të kuzhinës me shijen e Sevdalinkës. Sot po flasim për një nga gatimet më të njohura të kuzhinës boshnjake, sarmat apo dolmat e hasta me lakër.

gatime e shpjegojnë kuptimin e kuzhinës së shtëpisë aq mirë sa Sarma, sepse Sarma nuk e pëlqen nxitimin. Gjithçka fillon shumë përpara se tenxhere të vihet në zjarr për t'u gatuar. Së pari vjen lakra e athët. Në shumë shtëpi të Bosnjë-Hercegovinës, dikur lakra përgatitej në shtëpi. Koka të mëdha të lakrës vendosen në një fuqi druri ose plastike, ndërmjet tyre hidhej kripë dhe më pas mbusheshin me ujë. Përjaft të tëra ato qëndronin në bodrume ose në vendet e freskëta magazinimi derisa gjethet të zbuteshin. Bëheshin elastike dhe fitonin ato aromën e njohur karakteristike të thartësirës. Për një sarmë të mirë, gjethe e lakrës duhet të jetë mjaftueshme fort për të përmbajtur mbushjen, por edhe mjaftueshme butë që të mos qahet gjatë mbështeljes. Prandaj anvisat i kushtonin shumë kujdes për zgjedhjes e lakrës. Gjethe shumë të trasha nuk janë të përshtatshme, gjethe shumë të holla shpërbëhen. Çdo gjë ka masën e vet, dhe pikërisht kjo masë është ajo që dallon një sarmë të zakonshme nga një sarmë e paharrueshme.

Në Bosnjë ekziston një traditë interesante, pothuaj se çdo familje thotë se sarme vërtet duhet të jetë si e jona. Në disa vende pëlqejnë sarmat e vogla dhe të mbështjella me kujdes, në vende të tjera preferojnë ato më të mëdha dhe me më shumë mbushje. Në disa rajone shtohet më shumë mishi tharë, ndërsa në të tjera bizotron shija e spesit të kuq. Në disa shtëpi në tenxhere vendosen brinjë të thatë ose sugjuk për të dhënë gatimit më shumë aromë. Por pothuaj se kudo ekziston një mendim i përbashkët, sarma është më e shishme të nesërmen. Ndoshta ky është sekreti më i madh i këtij gatimi, kur qëndron një natë, të gjitha shijet përzihen me njëra tjetrën, lakra bëhet edhe me butë, mishi përthith plotësisht aromat e erëzave dhe gatimi fiton një shije më të thellë e më të pasur. Prandaj në Bosnjë dëgjohet shpesh kjo shprehje: sarma nuk është një gatim vetëm për një ditë.

Një histori nga Visoko ilustron bukur se sa seriozisht e ka marrë njerëzit këtë gatim. Në një mbledhje familjare, dy teze debatojnë për orë të tëra se kujt i pëlqejnë sarmat me lakër. Njëra thotë se sarmat e vërteta me lakër duhet të kenë shumë mish, tjetra argumenton se përbërësi më i rëndësishëm është lakra. Ndërsa diskutimi vazhdon, gjyshi, i cili ka heshtur gjatë gjithë kohës, më në fund thotë: "Nëse sarmat me lakër do të ishin vetëm mish, do të hanim qebab. Nëse do të ishin vetëm me lakër, do të hanim sallat. Ajo që bën të vlefshme është kombinimi i të gjithë përbërësve. Ka një heshtje të shkurtër në tavolinë, pastaj të gjithë fillojnë të qeshin. Dhe që nga ajo ditë, kjo thënie përsëritet në çdo vakt dimëror. Ndoshta thelbi sarmave me lakër qëndron pikërisht këtu. Asnjë përbërës nuk përpiqet të jetë mirë ndësishëm se një tjetër."

përbërësit e nevojshëm për përgatitjen e sarmës me lakër. Një kokrë e madhe lakre, 500 gram mish i grirë, zakonisht mish viçi ose përzierje mishrash, një qepë e madhe e thatë, 100 gram oriz, krip, piperizi dhe speci kuq, hudhër sipas dëshirës, mish i thar ose blinë të thata, pak vaj. Përgatitja fillon me ndarjen e kujdesshme të gjetheve të lakrës. Pjesa e fortë në mes të gjethes hollohet lehtë me thik, në mënyrë që gjethja të mbështillet më lehtë. Nëse lakra është shumë e thartë, gjethet mund të shplahen shkurtimisht me ujë, por jo më shumë se ka nevojë, sepse sarma nuk duhet të humbas shijen e saj karakteristike. Përmbushjen qepe e grirë imët ka urdiset në pak vaj derisa të zbutet. Më pas shtohet mishi i grirë, orizi i lartë dhe erzat. Në shumë shtëpi mbushja nuk gatuhet plotësisht paraprakisht, pasi ajo do të vazhdojë të zihet për një kohë të gjatë në tenxhere. Më pas vjen pjesa më e njohur e përgatitjes, mbështjellja e sarmave. Në çdo gjethe vendoset një sasi e përshtatshme mbushjeje, aq që të mos hapet gjatë zierjes. Gjethja fillimisht mbyllet nga anët dhe më pas rrotullohet përpara. Një sarmë e mirë duhet të jetë mbështjellë fort, por jo tepër ngushtë, sepse orizi fryhet gjatë gatimit dhe ka nevojë për hapësirë. Në fundin e tenxherës së madhe zakonisht shtohen copa lakre të grira ose disa gjethe lakre, në mënyrë që sarma të mos ngjiten në fund. Më pas sarmat vendosen me kujdes pranë njëra tjetrës. Ndërmjet shtresave shpesh vendoset mish i tharr ose blinjë të thata. Kur tenxherja mbushet shtohet ujë derisa të mbulojë sarmat. Në pjesën e sipërme zakonisht vendoset një pjatë ose një kapak i vogël që sarmat të mos shpërbëhen gjatë zierjes. Dhe më pas vjen gjëja më e rëndësishme, koha. Sarmat zihet ngadalë, zakonisht për 2 deri në 3 orë në zjarr të ulët. Nuk ka vend për nxitim. Nuk vlon shumë shpejt, gjethet mund të çahen dhe mbushet të humbas strukturën e saj. Një sarmë e mirë kërkon një tenxhere të qetë.

Në shumë shtëpi në Bosnjë e Hercegovinë, sarma nuk është thjesht një ushqim, por një shenjë se shtëpia është plot jetë. Kur hapet kapaku i tenxherës së madhe, avulli që ngrihet mjegullon gjama dhe të gjithë e dinë se rreth sofrës do të qëndrohet gjatë. Sarma i bashkon njerëzit, ajo rallëherë hahet vetëm dhe rallëherë shijohet në heshtje. Do shtë pikërisht për këtë arsye nuk del kur nga moda. Ndërsa shumë gatime janë bërë më të shpejta dhe më të lehta për të përgatitur, sarma i ka qëndruar besnike vetvetes. Ajo ende kërkon kohë, përkushtim dhe një tryezë të madhe rreth së cilës mblidhet familja. Sot në kuzhinën me shenjën e Sevdalinkës folëm për një gatim që është shumë më tepër se një recetë, për një gatim që sjell ndërmendimin, bisedat e gjata dhe aromën e ngrohtë të shtëpisë. Deri në takimin e radhës, urojmë që tenxherët tuaja të jenë gjithmonë plot, shtëpitë tuaja të mbeten të ngrohta dhe sofrat tuaja të rrethohen nga ushqime të shijshme dhe histori të bukura. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në programin Agenda Gjeoekonomike në Radion Zëri Tyrkjes, ku flasim për të kufive, mbi strategjinë që fshihet pas shifrave dhe drejtimin e rritjes ekonomisë globale. Sot do të trajtojmë jo vetëm linjat e prodhimit të fabrikave, por edhe mënyrën se si lëndët e para kritike, mikroçipet dhe teknologjitë e baterive që furnizojnë këto linja janë shëndruar në një fushë të re shahu në gjeoekonominë globale. Industria automobilistike nuk është më thjesht një mrekulli inxhinierisë mekanike, ajo është kthyer në një simbol të përpjekjeve të shteteve për sovranitet ekonomik dhe teknologjik, ndërsa për tregtinë globale përfaqëson një kategori aseti strategjik që mbar disa nga vijat më të ndjeshme të thyrjes së tensioneve. Këtë javë së bashku do të analizojmë ndikimet gjeoekonomike të transformimit të madh që po përjeton industria automobilistike, si dhe do të shqyrtojmë kodet dhe logjikën arkitekturës së re të zinxhirëve të furnizimit. Ndërsa bota automobilistikës përpiqet të shironte plagët e pandemisë dhe të tensioneve gjeopolitike që pasuan, në skenë u shfaq një sfidë e madhe që tronditi thellësisht prodhimin, çarjet strukturore në zinxhirët e furnizimit. Në të kaluarën, vlera e një automjeti përcaktohej nga kapaciteti i cilindrave të motorit dhe cilësia e tij mekanike. Sot përballë nesh ndodhen pothuajse kompjuter me rrota. Softwaret, sensorët dhe veçanërisht mikroçipet gjysëm përques janë shëndruar në zemrën e re të industrisë automobilistike. Rrjetet e furnizimit të dobësuara financiarisht nga efektet e virusit dhe bllokimet logjistike nisën të tërhiqeshin njëra pas tjetrës në vorbullën e krizave globale. Por deri në çfarë përmasash ka arritur ky mjedis i ri investimesh dhe prodhimi dhe çfarë lloj dobësish e çarjesh përmban ai? Shifrat dhe zhvillimet janë mjaft domethënëse. Dikur prodhuesit gjigant që përmes filozofisë së prodhimit pikërisht në kohë i reduktonin në minimum kostet e stokut, u detyruan të ndërprisnin prodhimin për javë të tëra vetëm për shkak të ndërprerjes si një hallke të vetme në zinxhirin e furnizimit. Kur analizojmë në shkallë globale çarjet në zinxhirin e furnizimit të industrisë automobilistike, së pari përballemi me ngushticën e krijuar në furnizimin me gjysmë përques, e cila u thellua paralelisht me digitalizimin e shpejtë automjeteve. Ndërprerjet në furnizimin me çipa i përqendruan kryesisht në qendra të vetme si Tajvani dhe Korea e Jugut, shkaktuan humbje prodhimi me vlerë miliarda dollarë në mbar botën. Përveç kësaj, problemet që lidhen me logjistikën dhe sigurinë e korridoreve tregtare, të nxitura nga tensionet në kanalin e Suezit dhe pengesat në rrugët e tregtisë dretare, dyfishuan kohën e furnizimit me pjesë këmbimi dhe përmbysjen e kalendarit të punës së fabrikave. Nga ana tjetër, qëndron nacionalizimi i lëndëve të para, i ndërtuar mbi minerale strategjike si litiumi, kobalti dhe nikeli, të cilat janë jetike për transformimin drejt automjeteve elektrike. Këto kufizime globale po i shtyjnë prodhuesit në një kërkim të pandërprerë për burime të reja furnizimi. Dikur, pronësia dhe kontrolli i industrisë ishin në duart e qendrave tradicionale si Detroit, Stuttgarti apo Tokyo. Sot, megjithatë, po përballemi me një zhvendosje gjeografike dhe strukturore. Ky ekosistem i ri i orientuar nga elitat globale dhe gjigantët e teknologjisë ndodhet pikërisht në qendër të një betaje të gjerë ndikimi, e cila shtrihet nga klubet e futbollit deri te korridoret energjetike. Në këtë periudhë të re, aktori më i fuqishëm dhe qendra kryesore e peshës gjeoekonomike që shfaqet para nesh është kapitali aziatik dhe në veçanti monopoli i Kinës mbi lëndët e para. Siç e kemi theksuar shpesh në emisionin ton Agenda Gjeoekonomike, shtetet që synojnë të shëndrojnë pasurinë e tyre në burime natyrore dhe fuqinë e tyre të prodhimit teknologjik në një instrument ndikimi global, po e përdorin tranzicionin e gjelbër si një fortezë diplomatike. Në prodhimin e baterive, të cilat përbëjnë komponentin më të kushtueshëm të automjeteve elektrike, Kina kontrollon pothuajse të gjithë zinxhirin, nga rafinimi i lëndëve të para deri tek prodhimi i qelizave të baterive. Megjithatë, kjo medalje ka dhe një anë më të errët.
Kushtetet perëndimore u përballën me rrezikun e humbjes së leadershipit të tyre industrial, ato filluan të ngrenë barriera mbrojtëse. Ligji për uljen e inflacionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili përfshin paketa stimuluese me vlerë miliarda dollar, si dhe vendimi i Bashkimit Evropian për të vendosur tarifa shtesë doganore ndaj automjeteve me origjinë nga Kina, janë dëshmitë më konkrete të kësaj prirje. Ashtu siç kemi folur më parë për konceptet e inteligjencës artificiale sovrane apo të investimeve sovrane në futboll, edhe këtu po hyjnë në një epokë që mund të përkufizohet si periudha e baterive sovrane dhe sigurisë sovrane të furnizimit. Shtetet nuk duan më të kontrollojnë vetëm vijat kufitare apo korridoret energjetike, ato synojnë të kenë kontroll edhe mbi infrastrukturën e transportit, e cila përbën një nga arteret më të rëndësishme të kulturës popullore globale dhe të jetës së përditshme. Kjo dëshirë për kontroll dhe kjo valë proteksionizmit nuk kufizohet vetëm në hapësirën e paqësorit. Edhe brenda Evropës po vërejmë lëvizje interesante gjeoekonomike dhe prirje në rritje drejt regionalizimit. Logjika e globalizimit e bazuar në parimin të prodhosh aty ku kosto është më ulët, po zëvendësohet gradualisht nga qasjet e njohura si friendshoring dhe nearshoring, të cilat nënkuptojnë sigurimin e furnizimit në vende mike ose nga rajone gjeografikisht më të larta dhe më të afërta dhe politikisht më të sigurta. Kompanit po i zhvendosin gjithnjë më shumë zinxhirët e tyre të furnizimit drejt zonave që janë më pranë tyre nga pikpamja gjeografike dhe që paraqesin më pak rreziqe politike. Industria globale automobilistike po kalon nga një model logjistik i përqendruar tek efikasiteti në një model të ri gjeoekonomik që i jep përparësi sigurisë dhe qëndrueshmërisë. Megjithatë, kjo rritje e madhe dhe e shpejtë sjell me vete dhe rreziqe serioze financiare dhe strukturore. Institucionet rregullatore dhe prodhuesit, të cilët për vite me radh kanë vepruar mbi bazën e parimeve të tregut të lirë dhe tregtisë së lirë, tani po përballen me pasojat e rritjes së pakontrolluar të kostove dhe të embargove. Rreziku i përhapjes financiare, i njohur si ngjitje financiare, po ndihet edhe në këtë sektor. Nëse një prodhues i rëndësishëm baterish ose një furnizues strategjik mikroçipesh detyrohet të ndërpresë aktivitetin për shkak të një krize gjeopolitike, kjo mund të shkaktojë një efekt zinxhir të ngjashëm e dominon, duke vënë në rrezik 10 fabrika automobilistike dhe mijëra prodhues të industrisë mbështetëse në mbar botën. Transformimi i shpejtë i sektorit sjell gjithashtu pasoje të rëndësishme sociale dhe ekonomike. Mire ndërmarje të vogla të specializuar në prodhimin e pjesëve tradicionale të motorëve dhe të paafta për të përshtatur me ritmin e këtij transformimi përballen me rrezikun e falimentimit. Si pasoj, rritet edhe rreziku i papunësisë masive në shumë vende dhe rajone industriale. Por sa të qëndrueshme dhe sa të besueshme janë këto strategji të reja investimi? Në agjendën gjeoekonomike ne duhet të vëmë në diskutime dhe kriterin e përshtatshmërisë, pra nëse këto modele janë vërtet të përshtatshme dhe të qëndrueshme në aspekta afatgjatë. Kostot e rënda që solli në të kaluarën varësia nga një furnizues i vetëm ose nga një shtet i vetëm kanë nxjerrë në pa boshllëqet në mbikëqyrje dhe verberin strategjike të gjigantëve të industrisë automobilistike. Klima e investimeve, të paktën për momentin, shfaq një interes të madh për automjetet elektrike dhe ato autonome. Megjithatë, konsumatorët dhe komunitetet lokale nuk janë plotësisht të kënaqura me kostot e larta dhe mangësitë infrastrukturore që sjell ky tranzicion i shpejtë. Disa nga sindikatat më të vjetër dhe më mendikim në Evropë, si edhe drejtues të lëvizjeve të punëtorëve, shprehin shqetësime serioze për zhvendosjen e shpejtë e prodhimit drejt rajoneve të largëta ose drejt konsorciumeve të reja të bazuara në teknologji dhe software, sepse ndryshe nga industria tradicionale, për këto grupe të reja investimesh teknologjike, uzina dhe objektet prodhuese nuk përfaqësojnë një trashëgimi komunitare apo një port punësimi. Përkundrazi, ato shihen si asete digjitale, nga të cilat mund të tërhiqen në momentin që maksimizmi i fitimit e bën të favorshëm një dalje nga investimi. Sot analizuam se si proceset që shtrihen nga fushët e gjelbra deri tek rrugët e transportit kanë shndruar linjat e prodhimit të fabrikave në një laborator gjigant gjeoekonomik. Automobili nuk përfaqëson më vetëm fuqinë e motorit dhe komoditetin,
Ai është tashmë një kombinim i elementëve të rrallë toksore, i sovranitetit të softuerit, i manorëve diplomatike dhe i luftrave globale tregtare. Ky transformim rrënjësor dhe këto çarje në zinxhir të furnizimit kanë potencialin të bëjnë jo funksionale institucionet dhe rregullat tradicionale të industrisë. Nëse një grup i vogël që kontrollon lëndët e para ose një konsorcium teknologjik arrin të marrë nën kontroll të plot rrjetet globale të çipeve dhe baterive, atëherë rregullat e lojës nuk do të përcaktohen më nga ekonomia e tregut të lirë, por nga këto monopole dhe nga fuqitë sovrane që qëndrojnë pas tyre. Ashtu si rreziqet që ka sjell epoka digjitale bërthamore, edhe bota industriale ka krijuar brenda vetes ekuilibra të rinj fuqie dhe forma të reja bështësie. Të nderuar dëgjues, me dëshirën për një të ardhme ku teknologjia, prodhimi dhe kapitali të ndërthuen me vlera etike dhe me një qëndrueshmëri të vërtetë e afatgjatë, ju falenderojmë për vëmendjen. Mirë dëgjofshin me emisionin e radhës. Agenda geoeconomica.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Presidenti Erdogan prezantoi planin e veprimit të Turqisë për inteligjencën artificiale për periudhën 2026-2030, i cili synon trajnimin e 5 milion qytetarëve, përgatitjen e 10.000 ekspertëve dhe zhvillimin e infrastrukturës. Kryetari i Bordit Drejtues të Bajkarit Selçuk Bajraktar bëri thirrje për krimin e Aleancës të Solidaritetit Teknologjik duke përlajmëruar për rrezikun e dominimit global teknologjik. Ministri i Brendshëm Mustafa Çiftçi uroi 187 vjetorin e themelimit të gjendarmerisë, duke vlerësuar rolin e saj në sigurinë kombëtare, luftën kundër terrorizmit dhe mbështetjen e qytetarëve në situata emergjente. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se një marrëveshje për përfundimin e konfliktit me Iranin pritet të nënshkruhet së shpejti, ndërsa Irani mohoi se nënshkrimi do të ndodhë më njëherë. Tre palestinezë humbin në jetën në sulmet e erorë izraelite në rripin e Gazës, pavarësisht armpushimit që është në fuqi. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisioni i radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Unë Stelea Nës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit GKM Pollat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqis, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tënd ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rren në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-706, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Ana Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Ana Tours Company.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22 me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambo.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Spëtëshëf në të reziri. Mosër e reqa milu se mbarovan nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjejun dërmanin. Në, pje këto. Se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Ne qëndrojmë për respektimin e plot të drejtës së qytetarëve shqiptar për pronën kudo që janë. Ky është qëndrimi ynë i palkundur. Së dyti, gjatë periudhës tonë në pushtet, ju nuk keni pa kur as të shemen gardhe, as të vendosen tela me gjemba. Pse shqyri? Sepse ne kemi patur një ligj. Dhe ky ligj detyron të qeverin, pasi ajo firmoste leje zhvillimi apo leje ndërtimi e tjerë me radhë për kompanitë. Detyron të qeverin që çdo kërkese të drejtë për pronën t'i përgjigjej me vlerën e tregut. Ndaj dhe në 8 vite ka patur vetëm një protest. Për mua është qeveria që ndez të gjithë sherrët. Qeveria nuk mund të japë, nuk mund të japë leje zhvillimi apo leje ndërtimi aty ku ekziston konflikti për pronën. Kisha bërë një betejë ku kisha vendosë çdo gjë time në funksion të saj, tani përsëri. Por kjo nuk më deshi vite, kjo më deshi jo më shumë se gjysëmore. Dhe ne

0: dhe atje kam shumë miq dhe mezi pres ti takoj natyrisht në kohën të përshtatshme për ta. E domosdoshme është nga kjo lëvizje Shqipëria të imponohet një qeveri kujdestare për zgjedhjet lira dhe të ndershme. Kjo, mendoj unë, duhet të jetë misioni se unë jam i bindur që ata janë qytetarë me shpirt demokrat, me shpirt demokratik, njerëz të rendit kushtetues, kështu që kuptohet që në pushtet arrihet nëpërmjet votës së lirë. Dhe ky është shërbimi më i madh. Partia Demokratike ishte në protest, meqense bulevardi është çdo ditë. Ne u bëjmë thirrje qytetarëve, anëtarëve të shtetit të shkojnë, por ne kemi të gjithë përgatitjet tona për çdo eventualitet. Ai që i thot vetes shqiptar dhe e don këtë vend, duhet mendoj si ta ndihmoj suksesin e asaj proteste. Mos harroni një gjë. Edi Rama është një diktator. E pati mitimin e tij të djeshëm. Çfarë ishte ai? Ai aty lexoi elegjinë vetes tij. Mitingu ishte një miting funebër. De facto për atë gjithë ata që i ndjekin, ai miting shënoi fundin e partisë krimit.
1: Po me kënë që ma mërë lizin të në dy onë, në abdorin. Po ti lizin e të mërë të shte onë, jo taj. Po shë zotin për një gjerë.
2: Azef Plumi, në kryeveprën kolosale të ti, në kalon një mësim të malë. Se liria nuk humbet më brënda një dita apo një nate, po pak nga pak. Sa herë që qytetarët mësohen të heshtin për balë, pa drejtësive.

0: momente kur politika bëhet ose duhet të zgjedh nëse don me qëndru në krah të pushtetit apo të qytetarve. Në këto orë, atje jashtë kësaj shtalle, po mblidhen shumë qytetarë, mira qytetarë shqiptarë, të moshave të ndryshme, të cilët po japin një përgjigje të qartë. Ata nuk po protestojnë sepse janë kundër Shqipnisë. Ata po protestojnë sepse duin një Shqipni të drejtë. Ata nuk janë armiqtë të zhvillimit. Ata janë viktimat e një modeli zhvillimi që i përjashton ato. Sepse çfarë po ndodh sot? Nga njëra anë kena qytetarë që kërkojnë të drejtën për të jetuar në tokën e tyre, për me ndërtu jetën e tyre në pronën e tyre, për me ndërtu të ardhmen e fëmijëve të tyre në vendin e vet. Nga ana tjetër, kena një pushtet që sillet sikur Shqipnia është pronë private e një grupi të vogël njerëzish, që vendosin gjithçka nga zyrat e tyre. Kjo është arsyeja pse revoltohen sot njerëzit, sepse njerëzit janë loll, duke ndjeku çdo gjë që bëhet për ta, ndërsa në realitet çdo ditë jetojnë më keq. Janë loll duke dëgjuar premtime për mirëqenien e tyre, ndërsa shohin fëmijët e tyre që largohen çdo ditë nga vendi. Janë loll duke dëgjuar propagandë për suksese, ndërsa shohin fshatna që boshatisen dhe qytete të cilat gjuinzohen nga varfënia. Dhe kur kurxojnë të flasin, qytetarët pra, ata nuk negjohen, përqeshen, etiketohen, sulmohen. Por demokracia nuk funksionon kështu. Demokracia nuk është duartokitje për pushtetin. Demokracia është e drejta qytetarit për t'i thënë pushtetit, po gabon. Kjo është arsye pse protestat e këtyne ditëve ka një domethënie që shkon përtej çdo partie politike. Këto protesta janë një kërkesë për respekt, respekt për qytetarin, respekt për pronën, respekt për ligjin, respekt për dinjitetin njerëzor, sepse askush nuk mund të kërkojë shqiptarëve të sakrifikojnë gjithmonë për pushtetin e tyre, ndërsa përfitimet i merr vetëm një klasë politike. Askush nuk mund të kërkojë që banorët e Alpeve apo të Bregdeteve tonë.
1: Përfundoi koha, zonja Bardeli, mbaroni fjalën.
0: Askush nuk mund të kërkojë banorëve të Alpeve apo të Bregdeteve tona kur shohin se vendimet për jetën e tyre merren pa i pyetur ata. Kjo është një çështje lirie. Dhe liria fituat aty ku qytetari nuk ka frikë nga shteti, aty ku prona mbrohet, aty ku ligji zbatohet njësoj për të gjithë, aty ku qeveria kërkon që duhet të jetë patjetër në shërbim të qytetarëve dhe jo qytetarët në shërbim të qeverisë. Prandaj mesazhi ynë është i qartë. Nuk jena kundër zhvillimit, nuk jena kundër investimeve apo modernizimit, jena kundër arrogancës të kësaj keq qeverisje, jena kundër padrejtësive. Dhe historia na ka mësuar një gjë shumë të thjeshtë. Asnjë qeveri nuk është më e fortë se populli i saj. Prandaj sot duhet të zgjedhim arrogancën e pushtetit apo dinjitetin e qytetarëve.
1: Faleminderit, zonja Bardeli. Faleminderit.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Vitor Martini ka pas lidhje me sigurimin jaj, pa familjarisht. Ai i ka hi njerëzve në Biruta për t'i zbulu për krimin që kanë bërë. Ai i ka hi njerëzve që kanë kënë spital psikiatrik për t'i zbulu për t'dal jashtë natyrës. Dhe kjo ka hi i ka hëngë ushimet për t'i provoku ata që me dal jashtë natyrës ata që mos me mujtë me marë raport. Pa i tjil, a Vitor Martini që nuk e respekton kërkush në Shkodër, në kam heshtë, që anë njësë edhe një patë mi, për t'ju përgjith, i kam frenu me që jam unë, se nuk du unë atë faljen e kujtaj hyrnore, pa si nuk merna me ata persona që nga kanë bakes, pa arma që t'i ja përgjigje dikuj, që mundohet me shpif dhe me hellë balë të vikurën time, atëherë me të të rënë, që unë t'i diftaj se kush ashtaj dhe kush a Vitor Martini dhe familia ti që a kënë familje, bashkëpunëtorës të sigurimit shtetit, pra që i kanë spionu dhe kanë marrë në qafë qytetarët dhe të gjithë ku i ka thonë sigurimit shtetit, ka kënë si puna e mjutë të qindefeve që i ka shku në përbiruca për dëmtu njerëzit që janë dënu politikisht. Ka dëshmitarë që i ka kënë atë që i ka himë i hongë rushimit në spital psikiatrik që i ka kënë doktor Nazmi Shtina ku kanë marrë raporta dhe kjo i ka hongë rushimit për dalë nga roli, për t'i detyru që mas për marë raport mjekësore. I tila se i këtë punë ka i, këtë punë banë. Ka kënë kryetarë shoqatit që ka dalë në ima, pa nuk ka kënë kryetarë shoqatit që jamun për integrimin e shtresë për njëgë politik. Mas i ka zgjallë një grupë njerëzish për 10 vetë në shpinë e ti, a zgjallë kryetarë shoqatit. Arqëmim që e kam marë, nuk e kam marë si person dhe nuk e këzaj si person, pa me që i kam punu kodë gjatë me Gjermanët, se Gjermanët kanë shtri i dore në pajtimit, ku kanë bo një hotel të madhë në Poloni, dhe të njëtën gjatë janë do bo edhe për vendet lindore, për me shtri i dore në pajtimit dhe kryesisht edhe në Shqipni. Që kanë gjetë personin, që shkam kënë unë, nuk ma dhonë mu, pa ja dhonë gjithë atyne që kanë vdekë dhe që nuk jetojnë sëtë, dhe gjithë atyne që janë ishte burgosën politikë, pra do më thonë dhe këndërim jo dhonë atyne. Dhe a gjithë personi që më dhonë mu, po nuk jam krenar për vetën time, jam krenar për gjithë shtesën që përfaqësoj. Me që ky person i pa denj, i pa karakter, i pa dignitet, me tana cilësit të poshtra që mund të ketë dikush, të dalin e të mundohet të hëllin balë të figurin time që zdo të arrin kur. Së unë jam i vlerësum nga gjithë presidentat që ka pasë vëndë jonë. Pa ato i fillu të Sali Brisha, Bamir Topi, Bojar Nishani, të Edi Roms me pension posashëm, të minatorit dhe të tjerat më aty. Pra dhe më thonë, sa da që të mundohet aji raca ti e poshtër që jashtë, së mund të halë i balë në figurin time. Unë asë kam vraken, asë me thi, asë me push. Vrasjen e ka bërë kushrini jem, dhe unë për të një mund kushrinin, momentin dhe caktum që mas me bërë, e kam marë dhe jena ratis në Jugoslavi me notë. Dhe denimi në bon të kisha mërgeshave me altopëllan që i mi vetë kanë kënë mëram dhe tri mi vetë kanë kënë jashtë dhe kanë kërku në korë të inspiru më sigurimi shtetit që të dënohen me vdekje masi ishte koha e liberalizimit të varen mund që në Shkodrës kam arrit me dalë me 17 vite burkë. Ata varzat nuk kanë pas bëjnë me ne, sa ata na kanë respektu mu, si da masi familje në rume që jena kënë, kanë folë me superlativa për mund gjyqë. Ata patën nga të rest të hershme, dhe se pepe u gjithë në atë kohë, dhe kja nëllë një koincidencë, pra dhe më thonë një rasti që nëllë, se nga të resa ishte përpashme. Jam marrë të marrësha asë si lidhje punë femnës, bile ata femnët kanë thanë, me që i kam pasin lagje, që kena respekt për familjen e Zeneldamut, sa është i familje model në lagjen Kiras, dhe personin fjallë që a Zeneldamut, kena kenë në shkollë në klasë me te, që kur jena taku në rrugë, në ka përshnet, dhe akuq për para se të në përshnesin. Pra do më thonë, kur s'ka kenë, realitet apo diçka që ka kënë të përzime për qeshjet femnet, unë nuk isha të prezent kur a vra. Dhe kur a vra aj, atër më ka thonë aj mund, kërë më vra filonin, dhe më për t'i dhanë kohë për mu arratis na, pra që isha unë kryetari i grupit arratisjes, ashtë më she Kofoma, dhe e kam një mund me fjallë duke transportu Kofomen që a kënë i fdekon, duke su në vore të suc atëherë në atë kohë, për të dhënë kohë. Atëherë janë suc gjithë përshatarët e qarkut rrethit Shkodrës për arratisjen. Atëherë këna gjithë mundësin, nërën dhe në arratis në përmjet drinit. Jam arratis, jashtë atë dhëtë, këmë kam dalë Jugoslavi. Mu më këthynë për Jugoslavi, më kanë këthynë pako postale bashkë me djallin desës që kanë kënë me mu që unë e mora. Për tani mu, ta ketë për krenari si një person kur të jetë një tavolin dhe të vinë të aguta si një person të tjetër dhe si del zëtë për mua njeri pa vlerë. Unë i kam dalë me vlerë djali tezës dhe i dalë me vlerë të gjithë kushtë të rrimë në mu që mas senohet digniteti i ti dhe këte kam bëhon punë si qytetar, si njeri me kotë nërit dhe të familjes. Pra, dhe më thanë kam një mu djali tezës që mas a marrin në përkam dhe mas a vrasin. Me kenë një tavolin. Dhe të ofendoj një person që ashtu unë duhet të rakoj sa pjesori jemi e. Dosja jeme, kjo ka shpif, nuk ka thonë asë i gjonë të vërtet në lidhë më atë punë.
3: Me kryetarin e vllaznis në atletik Albert Marashi. Profesor, për paranisës në kampionat në Elbasan, premtuat për titullin e 18 radhës e kampion, që dhe të 30 në historinë atletikës shqiptare. Ta shpesh gjithë ka shbërë realitet, i knaqër, i gëzuar?
4: Po tjetër, të falemnërej për intervisten. Pikë së parit duhet ta fillojmë me një përgëzim për gjithë sportistët, për angazhimin e tyre, për rezultatet e dhëna, dhe gjithashtu edhe një përgëzim jashtëzakonshëm për kolegtemi Bruno Rotani, Dorian Tafa, Jetmir Jahar. Një vëmendje të veçantë dhe një falënderim të veçantë shkon për Bashkinë Shkodër për mbështetjen që i ka dhënë sportit atletikës në vazhdimsi, gjithashtu edhe zyra e sportit pranë bashkisë. Njëkohësisht edhe një falënderim edhe për Federatën Shqiptare të Atletikës për suportin e dhënë për atletikën e Vllaznisë për atlet për trajnerët. Do të thosha që kjo është një sukses historik, 30 tituj në historinë e atletikës shkodrane. Me shumë emra, me shumë vlera, si sportistë dhe trajnerë, me shumë arritje kombëtare dhe ndërkombëtare. Fanela Vllaznisë është një fanelë rëndë që duhet të trajtohet me kujdes dhe ja kemi arrit më së mirit duke sjell rezultate të larta dhe suksese të një pasnjëshme. Një arritje do të thosha që është fal punës së jashtëzakonshme që bëhet çdo ditë në stadionin Lori Borishi, duke filluar që me moshat e vogla dhe deri me tritë. Duhet theksoj këtu që në këtë aktivitet kanë bërë performancë shumë të mirë atletet Dorian Idrizaj në garën 180 metrave me pengesa dhe në 400 metra me pengesa. Franco Burra i mirënjohi i tashma i konfirmuaj me rezultate të jashtëzakonshme në arenën kombëtare, në rekordet kombëtare të triumfoi në garën 200 dhe 400 metrave. Muhamet Çengeli gjithashtu një rezultat impresionues në 7.71 metra. Ka bërë një performancë shumë të mirë, çka është një sportist që premton shumë vëllai për rezultate edhe medalje në arenën kombëtare. Gjithashtu Kolindo Kiri në kërcim tre hapsh, ka bërë një performancë të mirë. Në garën 100 metrave Endi Rako i konfirmua si sprintiri më i mirë i vitit. Po alam të menjan të gjithë sportistët e tjerë që kontribuan për këtë aktivitet, si Leandër Qodaku një 120 metrë, Gersa Gjia një 120 metrë, Ernis Jasin një 100-200, Dejan Bala një 400-200 metrë. Të gjithë ato sportistë, unë duhet i falenderoj dhe i përgëzoj për arritjet dhe kontributin që kanë dhënë për shpallin e titullit kampion të 30 në historinë atletikës shkodrane.
3: Profesor Marashi, ky titull e këtij sezoni i përkon me një rekord kombëtar. Keni thyer rekordin e klubit Partizani që e mbante me 29 tituj kampion. Tashmë 30 për Vllaznin dhe ju jeni i vetmi klub që keni arritur këtë shifër.
4: E vërtet, gaci, përsa i përket titujve të arritur për meshkuj, flasim këtu, kjo është një rekord historik që mbaj nga Partizani me 29 tituj, dihet ma që Partizani në këtu e 30 vite më përpara ka kenë dominus në atletikën shqiptare, dhe ne kemi bërë të mujtën që të thim një rekord të vendosur nga Partizani, por falë punës, përkushtimit dhe vazhdimësisë që kemi pasë. Duhet të kësoj këtu që nga këto 30 tituj, 18 janë rallës, është një sukses jashtëzakonshëm dhe një rekord në vete që asnjë ekip si për meshkull dhe për femër nuk ka arritur të fitojë 18 tituj rallës. Kështu që
3: pra mund të themi janë dy rekorde
4: në kontestë kombëtare, dy rekorde
3: në kontestë rallësi
4: edhe në historinë atletikës shqiptare. thash edhe një herë, kjo është fal punës, angazhimit dhe seriozitetit që bëhet çdo ditë nëse Euroliga. Duhet përmend këtu edhe ekipin e vajzave që jemi në ngritje dhe besoj që shumë shpejt do të jemi konkurues pse jo edhe kampion edhe me vajzat. Këtu një performancë shumë të mirë ka bërë edhe Risa Rasa duke u shpallur kampione kombëtare në kërcim së gjati dhe duke zënë vendin e dytë në kërcim të hapshëm. Duhet të kemi në vëmendje të shtuar në riorganizim edhe për ekipin e vajzave që të kthehet në vendin që i takon në arenën kombëtare. Të rikthejmë edhe një herë lavdinë dikush në sinë e vitit 60-70 vjet.
3: Profesor, këtë kampionat ishte edhe një test dhe vlerësim për përcaktimin e elementit e ekipit kombëtar që do të jetë shumë shpejt në një garë të rëndësishme ndërkombëtare. Ku dhe kur zhvillohet dhe kur do të jetë pjesëmarrës nga Vllaznia?
4: Atëherë, aktiviteti i rrallës dihet që është kampionati ballkanik dhe kampionati kombëtar shërben si seleksionim për atletët që do të përfaqësohen në Shqipëri në kampionatin ballkanik që zhvillohet në Volos në datë 20 dhe 21 qershor. Atletët kryesor që do të marrin pjesë janë Franco Burrej në 200 dhe 400 metra, Muhamet Çengeli në kërcim zgjatit, Kolindo Pini në tërhapsh, Leandër Çardaku dhe Edi Raka në 100 metra dhe sportistë të tjerë që do të konfirmohen pastaj. Shpresojmë shumë dhe besojmë shumë që Franco Burrej do të arrijë një rekord si në 400 dhe në 200 metra në kampionatet ballkanike. Edhe pse jo, të marrin medalje art, që është shumë pranë arritjes këtij objektivi.
3: Profesor Marashi, edhe një herë urime për suksesin e të fundit, titullit 30 kampion, një rekord me vete në Shqipëri dhe sukses.
4: Faleminderit juve për gatishmërinë, për përcjelljen e informacionit sportiv në qytetin e Shkodrës. Jeni të vlerësuar për këtë angazhim që i bani vazhdimisht në pasqyrimin e rezultateve sportive.
1: Ngjarja e ditës.
5: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
8: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk e depozit!
5: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
10: Yxha Cafe që vjen nga Vead Group. Yxha Cafe, Vead Group ka sjell. Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
11: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor, në lagjen Ndocmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
0: Radio Jehona ju paraqet.
12: Kuzhina turke.

Dëgjuste nderuar, Perandoria Osmane, e cila sundoi në botë prej shekullit të 14 e deri në shekullin e 20 dhe pasardhësia e së cilës është Republika e Turqisë, ishte njëra prej perandorive të pakta të mëdha të botës. Kuzhina e perandorisë, e cila në shekullin e 17 arriti kulmin dhe që u përhapën në tre kontinente, ishte e gjerë dhe madhështore. Për shembull, kuzhina e pallatit të Topkapi në Istanbul, që u ndërtuan nga Sultan Mehmeti nga Ndihmtari, shtrihej mbi një sipërfaqe mbi 5000 metra katror dhe përbëhej prej 8 pjesëve të ndara. Kjo kuzhinë kaq e madhe gatuante me mira gjella të ndryshme duke përdorur gjërat e ardhura nga të katër anët e perandorisë. Edhe ne në pjesën e kësaj jave do të ndaj me ju një recept nga kuzhina osmane. Edhe pse në ditët e sotme nuk gatuash shpesh, por gatimi i mishit me fruta sezonale gjatë periudhës osmane ishte një metodë që zbatohej shpesh. Edhe gjella jone kësa jave është një gjellë mbetur prej asaj periude dhe quhet jahni kërciri me kumbulla. Edhe pse gatimi kësaj gjellë është mjafti thjesht, ajo është shumë e shishme.

Miqtë vjerë, para se të kalojmë në gatimin e jahnis së kërcirit me kumbulla, që është një shije e kuzhinës osmane, fillimisht të numërojmë përbërësit e nevojshëm për këtë gjellë. 4 copë kërciri qengji, 7 qepujka, 10 copë kumbulla të thara, pa bërtham, 1 kërcjell rozmarin, 1 copë kanel, 4 thelpin hudre, 1 fetë mole, pak piper të zi dhe kripë.

Tani le të përgatisim bashk jahnin. Fillimisht në një tenxhere hedhim vajin dhe pak qalp. Bim mish hedhim kripën dhe piperin e zi dhe pasi të ngrohet mirë vaji e hedhim kërcorët e qengjit dhe e skuqim në të dy anët me nga 5 minuta. Bi kërcorët e skuqura hedhim qepujkat, hudrat, mollën, fletët e rozmarinës, kumbullat e thata dhe kanelën. Si për hedhim një lukë gjele ujë. Tani ulim në minimum zjarin, e mbyllim kapakun e tenxherës dhe e zim prafërsisht një orë e gjysma. Mos harroni që her pas here të kontrolloni ujin. Në qoftë se sasia e ujit është zvogëluar, atëherë i shtojmë edhe disa lukë të tjera. Pasi të jenë zjerë, kërcorët i nxjerrim në pjatë për shërbim. Para se të shërbim, sipër i hedhim kumbullat e zjera dhe rozmarinën. Ju bëft mirë!

Miq të vyer, në pjesën e kësaj jave gatuam së bashku jahni kërcire me kumbulla. Deri në takimin ton të radhës me shije të tjera nga kuzhina e pasur turke, mirëmbeqit. Kuzhina turke.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
3: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbish Bek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë. Ju mirë presim.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanin, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanin, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona, kënaq sija e ditëve të verës.
1: Alo, po vite jonë se këtu të unë shumë va plasa.
2: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.

0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
7: Kontakto në Radio Erona.
8: Radio Erona.
7: Numër telefoni 067 66 483.

Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Varza dhe mura simkini një sët, amkini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: dei giorni Radio Yehona.
1: Urgente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acirna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acirna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona. To number one. Radio Yehona.
1: Alo, po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Radio Jona.
3: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Pod Journey Radio Jehona.
1: Alo, po vite jun se këtu të unë shumë va plasa.
2: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: Radio Jehona. The number one.
3: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Varë za e gjenë mura, si më kini një sëtë, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik Çamilo.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumëvjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
5: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzim.

vetë më dha. Thjesht silni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë ulëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati. Tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panelet dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër, çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen butë dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
7: Your attention, please. This is the final call for passengers.
8: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Civna Podgoric, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Civna Podgoric. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
9: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

0: Radio Iona. Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Jazz, Big Jazz, Big Jazz.
4: Alo, po vitë e jonë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Varë zagjel mura si më kini një sët, më kini një mirë.
1: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
6: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Ne qëndrojmë për respektim në plot të drejtës së qytetarëve shqiptar për pronën kudo që janë. Ky është qëndrimi ynë i palkundur. Së dyti, gjatë periudhës tonë në pushtet, ju nuk keni pa kur as të shemën gardhe, as të vendosen tela me gjemba. Pse shqyri? Sepse ne kemi patur një ligj. Dhe ky ligj detyron të qeverin, pasi ajo firmoste leje zhvillimi apo leje ndërtimi e tjerë me radhë për kompanit. Detyron të qeverin që çdo kërkese të drejtë për pronën t'i përgjigjej me vlerën e tregut. Ndaj dhe në 8 vite ka patur vetëm një protest. Për mua është qeveria që ndez të gjithë shërbet. Qeveria nuk mund të japë, nuk mund të japë leje zhvillimi apo leje ndërtimi atë ku ekziston konflikti për pronën. Kisha bërë një betejë ku kisha vendosur çdo gjë time në funksion të saj. Tani përsëri. Por kjo nuk më deshi vite, kjo më deshi jo më shumë se gjysëm ore. Dhe ne, si shqiptar, që kemi kult mikun, edhe mire kemi, kemi një thënje. Zot, mbrojna nga miqt, se nga armiqt ruhem vetë. E kam thënë atëherë, ja kam përsëris vetës 100 herë dhe zgjodha gjykatën, si rrugën e nderit për të përballë. Kjo natyrisht zgjoj reakcione, unë jam i vetëdijshëm, por unë ju siguroj se do shkoj në Shtetet Bashkuara dhe atje kam shumë miq dhe mezi pres ti takoj, natyrisht në kohën të përshtatshme për ta. E domosdoshme është nga kjo lëvizje të imponohet një qeveri kujdestare për zgjedhjet lira dhe të ndershme. Kjo, mendoj unë, duhet tjetë misioni se unë jam i bindur që ata janë qytetarë me shpirt demokrat, me shpirt demokratik, njerëz të rendit kushtetues, Kështu që kuptohet që në pushtet arrijet nëpërmjet votës së lirë. Dhe ky është shërbimi më i madh. Partia Demokratike ishte në protest, meqenëse se bulevardi është çdo ditë. Ne u bëjmë thirrje qytetarëve, anëtarëve të shtetit të shkojnë, por ne kemi të gjithë përgatitjet tona për çdo eventualitet. Ai që i thot vetes shqiptar dhe e don këtë vend, duhet mendoj si ta ndihmoj suksesin e asaj proteste. Mos harroni një gjë. Edi Rama është një diktator. E patjus mitimin e tij të djeshëm, çfarë ishte ai? Ai aty lexoi elegjinë e vetes tij. Mitimi ishte një miting funebër. De facto për atë gjithë ata që i ndjekin, ai miting shënoi fundin e partisë krimit.
1: Po me kënë që ma mërën lizin të në dyon, në abdurin. Po ti lizin e të mërën dështë e unë, jo taj. Po shasë zotin për e
2: gjerë. Azef Plumi, në kreveprën kolosalit të ti, në kalon një mësim të malë. Se liria nuk humbet më brënda një dita apo një nate, po pak nga pak, sa herë që qytetarët mësohen të heshtin për balë pa drejtësive. Ka momente kur politika bëhet ose duhet të zgjedh nëse don me qëndru në krah të pushtetit apo të qytetarve. Në këto orë, atje jashtë kësaj shtalle, po mblidhen shumë qytetarë, mira qytetarë shqiptarë, të moshave të ndryshme, të cilët po japin një përgjigje të qartë. Ata nuk po protestojnë sepse janë kundër Shqipnis. Ata po protestojnë sepse duin një Shqipni të drejt. Ata nuk janë armiq të zhvillimit. Ata janë viktimat e një modeli zhvillimi
5: që i përjashton ato. Sepse çfarë po ndodh sot? Nga njëra anë kena qytetarë që kërkojnë të drejtën për të jetuar në tokën e tyne, për me ndërtu jetën e tyne në pronën e tyne, për me ndërtu të ardhmen e fëmijëve të tyne në vendin e vet. Nga ana tjetër, kena një pushtet që sillet sikur Shqipnia është pronë private e një grupi të vogël njerëzish, që vendosin gjithçka nga zyrat e tyne. Kjo është arsyeja pse revoltohen sot njerëzit, sepse njerëzit janë lol, duke ndjeku çdo gjë që bëhet për ta, ndërsa në realitet çdo ditë jetojnë më keq. Janë lol duke dëgjuar premtime për mirëqenien e tyne, ndërsa shohin fëmijët e tyre që largohen çdo ditë nga vendi. Janë lol duke dëgjuar propaganda për suksese, ndërsa shohin fshatna që boshatisen dhe qytetet të cilat gjuinzohen nga varfënia. Dhe kur kurzojnë të flasin, qytetarët pra, ata nuk ndëgjohen, përqeshen, etiketohen, sulmohen. Por demokracia nuk funksionon kështu. Demokracia nuk është duartokitje për pushtetin. Demokracia është e drejta qytetarit për t'i thënë pushtetit, po gabon. Kjo është arsyeja pse protestat e këtyne ditëve ka një domethënie që shkon përtej çdo partie politike. Këto protesta janë një kërkesë për respekt. Respekt për qytetarin, respekt për pronën, respekt për ligjin, respekt për dinjitetin njerëzor, sepse askush nuk mund të kërkojë shqiptarëve të sakrifikojnë gjithmonë për pushtetin e tyne, ndërsa përfitimet i merr vetëm një klasë politike. Askush nuk mund të kërkojë që banorët e Alpeve apo të Bregdeteve tonë.
6: Përfundoi koha, zonja Bardeli, mbaroni fjalën.
5: Askush nuk mund të kërkojë banorëve të Alpeve apo të Bregdeteve tona kur shohin se vendimet për jetën e tyre merren pa i pyetur ata. Kjo është një çështje lirie. Dhe liria fitohet aty ku qytetari nuk ka frikë nga shteti, aty ku prona mbrohet, aty ku ligji zbatohet njësoj për të gjithë, aty ku qeveria kërkon që duhet të jetë patjetër në shërbim të qytetarëve dhe jo qytetarët në shërbim të qeverisë. Prandaj mesazhi ynë është i qartë. Nuk jena kundër zhvillimit, nuk jena kundër investimeve apo modernizimit, jena kundër arrogancës të kësaj keq qeverisje, jena kundër padrejtësive. Dhe historia na ka mësuar një gjë shumë të thjeshtë. Asnjë qeveri nuk është më e fortë se populli i saj. Prandaj sot duhet të zgjedhim arrogancën e pushtetit apo dinjitetin e qytetarëve.
6: Faleminderit, zonja Bardeli. Faleminderit.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
8: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturin I sigurt.
9: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc I Sapolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani I traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përball stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

تداشر دديو استقامي سريش من ديمن الله عز وجل ن emission بمسي فانتيم بشتتر ده organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA me përfaqësuesin e saj Zotë Jetmir Braçi. Në programin e sotëm, pas rubrikës nga leximi i Kuranit të shenjtë, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Në vazhdim rubrika tjetër, hadithe profetike të pejgamberit Muhammed Ali Salatu Wassalam. Dhe në fund që përmbyll këtë emision është rubrika Fiku jurisprudence islame, të gjitha këto shoqëron si zakonisht me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahu al-azim. Të dashur vëllezër, Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu me këtë ajet i kerim që urdhënon Allahu alem bi muradi. Ne jetojmë disa minut nën hijen e fjalëve të Allahu dhul xhalal dhe nën kulmin e medresës së Rasulullahit alayhi salatu wa salam. Duke i lutur Allahut fuqiplot, Allahut të gjithdijshëm dhe plot mëshirshëm, që ai me mëshirën e vet neve si gjunahtar pre azapit të gjehenemit të nashpëton, gjennetul firdausin nasip të naban. Amin. Vlezër të dashur, Allahu dhul gjelal është ai i cili në krijoj, është ai i cili shumë të mira në dhuroj, është ai i cili elhamdulillah në islam në udhëzoj. Ai pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në dërgoj, edhe ati Kur'anin ja qoj. Në Kur'an nuk kalon një gjë e cila është e duhur përveç se na ka porosit. Nuk kalon një gjë e cila është e dëmshme përveç se na ka ndalu. Na ka tregu raportin ton me vetveten, raportin ton me bashkëshorten, raportin ton me evladin, me prindin, me vllahun, me fqiun, me njerëzin. Të gjitha i ketë të gatshme. Dhe nuk ka patur në një liber kështu të kompletuar si që është Kurani Kerimi. Pra, ajetin që lexoj para jush, Allahu dhul gjelal tregon për krijimin e njerit të dytë. Njeri parë, kush është i krijuar? Hazreti Ademi. Nga çka u kriju Hazreti Ademi? Nga toka. E pastaj vetë, Hazreti Ademi i vetmuar. Dhe si pas hadithit të vërtet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Hazreti Ademi duke fjetur, Allahu dhul gjelal nga brinja e ti e nxer një brinjë të ti më afër zemrës, e cila është këtu më shtrenjtë dhe më nga zemrës, e nxjerrën dhe prej asaj brinje krijon

bashortën e ti, Hazret i Hab. Andaj thot, wa min ajatihi, nga mirësia, nga mëshira Allah, nga urtësia e ti, është se aj nga vet ju krijoj bashortën e ju. Nga vet Hazret i Ademi, krijoj Hazret i Hab. Që donë të thot, Hazret i Ademi një pjesë të trupit nuk e ka me vete, po ja ka uhazu Hazret i Habës. Dhe kur bëhen bashk, bëhet tamam. Andaj njeriu me bashkëshorte, kur formon familje, është më i kompletuar se sa kur është i vetmuar. Dhe nga natyre njeriu të është që Allahu Dhul Gjelal e ka kriju që aj të ketë bashkëshorte dhe në këtë form është tu njerëzia dhe në këtë form Allahu Dhul Gjelal në këtë form ne ka spjegu në Kur'an. E që ka thotë? Min ajatihi en khaleka lekum për ju min enfusikum nga vet ju e zvajgjen bashkëshorte. Pse? Ta mundoje? Ta nënshmoje një një tjetër? Ja. Lites kunu i lejha që të gjeni prehje, të gjeni ngroftësi, të gjeni tjetësi, të gjeni bashkëpunim, të keni mirë kuptim. Wa gjaale bejnekum me weddeten wa rahme. Dhe në mes juve, Allahu Dhul Gjelal, në mes juve, ka afru dashuri të sinqert dhe mëshirë, që ta doni një një tjetrin dhe ta mëshiron. Kjo është procesi, Allahu Dhul Gjelal. Gjaale bejne ku me weddeten wa rahme. Inne fi dhalike, në këtë që spjegon Allahu Dhul Gjelal, le ajatin li kaumin jetë të fakarun. Këto spjegime vlejnë për njerëzit që kanë trunë, për njerëzit që ndalen logjikojnë, për njerëzit të cilët urdhrat e Allahut nuk i përkëmbin, por i zbatojnë. Andaj, çështja e femrës ndahet në tre pika kryesore. Kur flasim për femrën, o vëllezër të dashur, flasim për nonën, flasim për gjyshen, flasim për motrën, flasim për bijen, flasim për tezen, flasim për hallën, që këto janë edhe tje. Pra, ku flasim për femrën, nuk flasim për një njeri të huaj, po flasim për më të afërmin dhe. Një fjalë popullore, populli kanë thonë, femra është gjysa e popullit. Nuk është e vërtetë. Ato mirë kanë thonë, ne ta mbajmë çështën. Femra është gjysa e popullit numerikisht. Po në vlerë nuk është gjysa e popullit, por është nëna e popullit. Është edukatorja e popullit. Ajo ka shumë vlerë. Pra, femra para Islamit, femra në Islam dhe jashtë Islamit. Pse thëmë para Islamit është normal, e kuptoni, para Islamit, para se të vjenë Kur'ani. Si është trajtu femra? Pas ardhjes së Kur'anit dhe në Islam, si trajtohet femra? Dhe pas ardhjes së Kur'anit, jashtë Kur'anit, ato që nuk e kanë katalog Kur'anin, si e trajtojnë femrën? Pra në këto tre pika, kryesore dhe të ndalim. E para pika, femra para Islam, para se të vjen Kurani i Kerim, para se të vjen katalogu njerëzimit, para se Allahu Dhul Gjelal të ndërpret dhe të bën haram të ndaluar varrosjen e vajzës të gjallë e tjera gjëra. Kinezët kishin një traditë vetën shumë të egër. A di çka bonin? Kur linte vajza, kur fillonte të ecje, çudi është kjo. Kur fillonte të ecje, ja përgatitin një par këpucë prej hekuri, këpucë prej hekuri, të trasha, të randa, që ajo të ecje me vështirësi e të mos rritet të zhvillohet barabar me gjallin. Gjallin e sa më mirë, e stak tash nuk është në rregull. Gjallit i blen tesha me firmë, gjallit i bjen sa është i vogël biçiklet, kur të rritet Mercedes, BMW, gjallit vajza. Ja, kjo kujti gjallë atëherë, si afër atyre që i kam vesh këpuc pej hekuri. Pse? Që të dalon ajo, të mos zhvillohet, të mos rritet. Gjallit duhet të dhonë për parësi. Kështu ishin disa tradita të egra të ashpra. Para disa viteve, në Japoni, njoni ka dhënë propozim që plesht, kur të plaken mo, nuk janë për prodhim. Sa ato prodhimin e kanë ibadet, me të vërtetë, të kanë përparu në aspektin e prodhimit, po kanë dështu në aspektin e njerëzimit. Dhe njoni prej tyre ka dhënë propozim që kur të vinë në moshën, ndash burë, ndash gru, njeriu, kur të vinë në moshën që nuk mund të punon, nuk mund të prodhon,
pse me e shihin e badihava masi nuk prodhon, atëherë duhet me imbi. Astaghfirullah. Ndërsa në islam, plaku edhe plaka kanë vlerë të madhe, sa që Allahu Dhulxhelal ja u ka fal, i ka liru edhe pre agjerimit, të mos mundohen, që të mos mundohen me zorë të agjerojnë, e keni të falur, mos agjeroni se bol keni agjeru deri tash, e keni të falë pre Allahu Dhulxhelal. Jo të vriten, jo të djegen, po të letësohen. Dhe raste shumë tjera. Të arabët, të disa fisa arabe, pat arritur në atë shkallë që me lindje në vajzës i futshin të gjalla në tokë. Dhe ishte principi tyre, kur dikush në dëgjonte, e lajmëroshin se të ka dhuru zoti vajzë, a ju mërolte, u hidhrofte, ju nxif keftyra, edhe minëherë fillon të mendon, qka t'i bojnë? Ta fusë të gjallë në tokë, apo ta lotë rritet pak, apo qka t'bojnë me to, ma ka marrë ftyrën, subhanallah. Gruaja që ka lindë vajzë, ka qene malkuar, sa që edhe sot e kse dite, disa njerës bojnë gabime vlezër të dashur, i ka nosen gruas me të lanme, me dëndame, me vrasje, nëse ti lindë vajzë, subhanallah. Pra kjo qka është përveç si një pjesë e gjahaletit. Ha? Allahu Dhulxhelal thot jehebu limen jesha u inathen o jehebu limen jesha u dhukur. Allahu jep kujtë don vajza, kujtë don jep djem, kujtë don edhe ato edhe atë, kujtë don nuk jep, nuk i fal, a është kretë në dorët zotit. Andaj, për me thuj këtë zakon të egrë, këtë zakon të ashpër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë buri kemen bukire bil untha. Është ajo familje, ajo shtëpi, ato prind, që fëmiju i pari tyre lindet vajz, atë janë të bekuar. Më thënë, ajo shtëpi, ajo familje, që dhurata e parë, fëmiju i parë është vajz, pejgamberi ka thonë, është e ngritur. Që, do më thonë, tam posht atë idejen se lindja e vajzës ka qenë për ata jo e pritur mi. Andaj vëlezër të dashur, pas islamit, po jashtë islamit, pasi ka ardhë Kurani i Kerimi, por ato që nuk janë musliman, si janë raportet e tyre, si kanë qenë dhe si janë në aspektin e femrës. Anglezët e përparuar, deri në shekullin e 15, me ligje kanë pas, që lirisht mund të rrehet gruja, me ligje, ligje ja lejon. Rrehet gruja, rrehet. A mund të ankohet gruja? Nuk mundet, se burri ka të drejt me ligj të rrehet gruja. Astaghfirullah. Në shekullin e 19, kanë bajt tubim mledhje dhe kanë ardhë në përfundim se edhe gruja e ka shpirtin sikur të burrit dhe është njeri, se deri atëherë kanë llogaritë se nuk është njeri. Anglezët e përparunde e kanë llogaritë në shekullin e 19. A kur islami ja ka dhënë drejtën femrës? Në shekullin e 7. Pre shekullit të 7 deri në 19 në obur, o vëllezër të dashur, kush është në përparim, kush është për para? Tash neve ato në akuzojnë se femra në islam nuk i ka drejta, ama ata që mendojnë, atë drejt që mendojnë ato, ajo është masakra, ajo është teror, ajo nuk është drejt. Islami ja ka dhënë të drejta të bollshme, madje dhe ka ngritur çështjen e femrës, sa që Allahu Dhul Gjelal, në Kur'an e ka regjistru si përgjigje ndaj disa femrave që i kanë thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, në shumë ajete kuranore po përmenden burrat, e gratë po përmenden. Allahu Dhul Gjelal zbret urgjentisht prej mbi 7 katqije, zbret Gjibrilin alaihi salam me këtë ajet kuranor: wa men amile salihan min dhekerin au untha wa huwa mu'min fala juhjennehu hajaten tajibeten wala në gjzjennehum agjrahum bi ahseni ma kanu amelum. Thot Allahu Dhul Gjelal, kush ban një vepër të mirë, ndash në tjetë burë, ndash në tjetë grua, ndash mashkull, ndash femër, kush ban një pun të mirë, e ka të barabar të shpërblimin për Allahu Dhul Gjelal, të barabar inel muslimina wal muslima wal mu'minina wal mu'minat wal kanitina wal kanitat. I ka përmend cilësit e mira Allahu Dhul Gjelal të dy gjinive, musliman dhe muslimanit, besimtarët dhe besimtarët, të dytë baraba. Subhanallah, nuk ka munges. Në islam nuk mund të kese munges. Një ibadet i mashkullit shpërblehet ose të vlerësohet më shumë, e pse është femën më pak? Asnjëherë. Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për nonën ka thonë: el gjennetu tahta akdamil ummehat. Gjenneti është tek këmbët e nonës, nuk ka thonë tek babës.
te këmbët e nanës. Subhanallah. Kur e ka pyet njeriu, ja Resulallah, kujt i kam më shumë borx? Ka thonë nanës. E pas nanës, ka thonë nanës. E pas nanës, nanës. Tri herë, pas te ka thonë babës. Pse? Se nana e ka bartë, nana e ka lindë, nana i ka dhënë qumsht, e tash tani vazhdojnë zbashku. Në këto trija, baba nuk ka hise. Pra ndaj tre borgje ja ka fëmiju, nanës, pastaj babës. Qëka du më të thonë me ketë? Du më thonë, është vlerësu, jo është zhvlerësu. Pastaj një sure në Kur'an e ka em një sure të njësa surja kaptira e grave. Një derë në gjamit pejgamberit, një derë prej kohës pejgamberit, në gjamit pejgamberit, një derë të posaqme e ka pas emnin dera e grave. Prej në kohë pejgamberit gratë kanë dalë në gjami dhe ju kemi përmend se kur kanë pas dë një pytje gratë, nuk kanë pas rezervë, nuk i ka thonë burit pytje pejgamberit, nuk i ka thonë vllaut djalit pytje pejgamberit, vetë është drejtu, ja Resulallah kam një pytje, edhe pse ka qenë burit, pse ka qenë baba, pse ka qenë vllaut, nuk është me, ajo ka pytje dhe ajo ka drejt t'i bën pytje pejgamberit. Pra, kësa i thonë demokraci? Jo, kësa i thonë tolerancë, liria fetare. Se demokracia, demagogji, jo këto drejta, as një sistem nuk i ka, o vlezër të dashur. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në atë kohë ka bo një derë në gjamin e ti e ka patur emnin dera e grave. Sot, në gjamin të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ke 12 derë të posashme për grave. Derë gjona, mos je dini veti, kini pa isha Allah, të që s'kanë qenë prezent dhe të shofin, 12 derë të gjara të hapura, jon enkas edhe të ndame derët e grave. Subhanallah. Pra, ku mund gjesh një segment me islam që islami ja ka marrë të drejtën femës? E çka thojnë ata? Ju e mbuloni femën. E të krishterë, ato të perëndimit, ato të përparimit në thojza, thojnë ju në islam e detyroni femrën të mbulohet. Mbulesa është simbol i të drejtës e femrës. A dim pse? Se si kur të mos ish mbulesa, femra të dalë që ashtu e pambulluar, nuk është në regull, atëherë duhet bëhet burgosër shtëpia, duhet të rrje në burg, në shpi, për mes me burgos femrën që të rrje në shpi, jalla dil, hec, mbulo trupin edhe hec. Kjo është ligja Allahu Dhul Gjelal, kush e din ma mirë? Kush e din ma mirë natyren e njeriu? Dhe kush e donë ma shumë njeriu? Kriesën e vetë, ma shumë se Allahu Dhul Gjelal. A i ka thonë, e në erhamu bi e badi, minel ummi bi velediha. Ka thonë, unë, jo maj më shirë shumë dhe i robëve të mi, ki kam kryu, se sa nana ndaj fëmiu dve. E a i zotë, i cili e ka kryu gruan, gjeni femrore, nuk ka gjasa ti të mendojsh sa i mund t'i bëj zulum. Zulum dhe dëm mund t'i bëj njerëzit. Allahu Dhul Gjelal nuk i ban zulum. Sa i është maj më shirë shumë, se sa nana për fëmine vetë. Ka gjasa ndo një herë, ndo një prind, ka gjasa të dalon njoni fëmi për qeti që nuk është në regull. Amo shumica e prinderve nuk e dalon fëmin. Fëmin jënë të barabar, me dashuri jënë të barabar. Mirë për ka gjasa ndo një herë dikush të bëjnë dalim, që së është në regull. Ndërsa Allahu Dhul Gjelal nuk ban dalim në mes gjinive. Ta do se gjinin mashkullore ma tepër e ato femrore ma pak. E po mirë, pse ja ka bo mbulesën pro fars, ja ka bo për nderin asaj që ajo tjese e lirë. Dhe në kod pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gratë nuk kanë qenë t'izolumë, o vlezë. Gruja në kod pejgamberit ka marë pjesë në luft edhe i ka mjeku ushtarë. Edhe në luftën e Uhudit një grua e cila ka mbetë vetme me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur burrat janë largu, ajo ka mbetë vetme duke u mundu ta mbron pejgamberin nga shpatat e mushrikëve të Mekës. Gruaja ka qenë shumë normal, po normala më me kushtet e veta. Pra nuk ka qenë gruaja e izolume asnjëherë. Edhe në xhami kur janë fal, kjo është realiteti. Edhe në xhami kur janë fal, nuk ka patur perde. Në atë kohë jënë falë burat, jënë falë fëmijit, mrapa, e pas të i gra. E njoni tha, pse edhe fëmijit, ja, ja, edhe fëmijit dalim para grave. Thash e di pse? Pas zotin, si është për nanën ma mirë? Kur të falit, ta ketë fëmijin për para, ta ketë mrapa, adje. Si është ma mirë për nanën, ma raha? Ha? Nësa jo dhe tishtë e mas burave, fëmijit, mrapa, fëmija ja dhe qaje, ja dhe bëjtë një problem, nana mend të fëmija, për mes mi pas mend ka shpina, fëmija del për parë, radhitën fëmijët e pastaj gratë. Në gjamit pejgamberit. Kështu ka qenë, por normal që ka qenë mbulesa.
Pra vëllezër të dashur, kur ta marrim në islam, pra në krahasim me ato që kanë bë, është dallimi shumë i madh. Ata i kanë bë shumë zullum. Derisa në fund të shekullit të 7, kur Amr ibn al-As ka çliru Egjiptin, kur ka shkuar në Egjipt e ka gjetë një traditë shumë të rrezikshme, edhe shumë çuditshme. Çfarë traditë kishin pasur egjiptiasët e vjetër? E kishin pas traditë që pranverë Nilit o dash me jahudh një kurban. Nilit, lumit Nil, që ajtë vërshoje ta vaditje, ta ujitje fushana. Mirë po, e kishin shpik një tradit që me jahudh një kurban. Jo dele, jo dash, po vajzën më të bukur e kanë zjedhe dhe e kanë hudh një Nil. Sikur tash që e zjedhin më të bukur e në hudhin në gjenem. Ata e hudhin Nil, ato e kanë hudh një Nil dhe. E tash misë. E kush zgjedhet misi, ajo që është më e shpaluar, më e çoroditur, për ku e zgjedhin? Për ku? E zgjedhin për xhehenem. Ata që ngajnë të bëjnë gara në zhveshjen e trupit, ato de facto janë kurbana të xhehaletit të këtij shekulli, pra ignorancë. E çka bënin ata? E hudhshin vajzën kurban. Kur erdhi Amr ibn al-As, kur erdhi muslimanët shkuën në Egjipt, e dëgjuan këtë përshpëritje, thanë çka? Thanë, o, ka ardhë koha tash. Me këtë datë, në maj, dikur me datë, më zgabëj me datën, ta në maj, ne duhet të hudhim një vajzën më të bukur të zgjedhim, edhe ja hudhim Nilit, që të na bëje, na jape bereqet, të vërshoje Nili. Qka bëni Amr ibn al-As, për herë të parë, e ndërpret, islami ndërpret pra hudhje në femrës në lumë. Qka bëni e merë një letër edhe shkru. Bismillah, ne emën të Allahu, o Nil, para tyre që ti bindje njërë, o Nil, nëse ti vërshon me lejen e Zotit dhe me urdhin e ti, Allahu është gjithmon. A nëse ti vërshon për hirtë të femrës e pa fajshme, heq, vazhdo punën, mos vërsho heq. Që ja shkru në Amr ibn al-As dhe bismillah e hudhën letrën. Pra në vend të femrës e hudhë letrën, që e tha? E hudhë letrën, kur erdi koha, Nili e bonit vetën. Atëherë kuptuan se pa haqen e kot ajo që kanë bo. Pa e kemi fjallën, kanë shpikur njërës tradita nga vetë vetiu në dëmë të femrës. Pra femra sot, sot e kse ditë o vlezër, është në mes dy zjarëve. Nëse nuk është në islam, nëse nuk jetohet islami, është në mes dy rrezikeve, në mes dy katastrofave. Cila është ajo? Është o mbrapambetja tradicionale, e uhazuar nga zakonet të ndryshme, si që është një prej tyre kanuni lek dugajinit, tek shqiptarët, shumë zullum i kanë bo femrës shqiptarët, nemën të fes, duke kujtu se kjo është fe, mes me pyt vajzën për martes, me martu me dhunë, që do hiqë pa dashë, donë zdonë me martu, kjo është e madhe in kanuni lekës. Nga se në kanunin e lekës shkruan gruja nuk ka, femra nuk ka drejt zgjedhje për martes. Dhe femra nuk ka drejt trashigimie. Po kush ka të drejt të marton vajzën? Kush e ka të drejtën? E kanë të drejt prindet, vlezrit. Po në munges të prinderve ose të vlezrëve kush? Atër kusherint. Kusherin bas kusherini. Tjera gjë në fund. Ha? Jemi damë për një gjaku, adje dikundi. Aj ka drejt të vendosje të martohet vajza, jo vajza vetë. Kjo pra është si pas ligjit të, si pas kanunit lek dugajini. E tradita tjera, që i kanë përjetu shqiptarët për fatë keqë në emën të kanunit. A jo në emën të islamit, por e kanë gjyros me islam. Dhe duke i shtrungu këmbët, duke u bo burë se ne imi musliman dhe, ne imi musliman, për shkjo nuk qenë ka madhe i në islam. Pra duhet të shofim islamin që ka thot. Shkoj një vajz të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha ja Rasulallah, une nuk duhet martohem me filon gjallë, por prindet ma kanë vu zorin duhet të martojnë. A kanë të drejt me zor me dhun? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha jo, prindet kanë të drejt të të propozojnë, të të afrojnë, ama jo të detyrojnë. Atëherë që ka tha ishte, kënë shumë e zgjume, tha ja Rasulallah, tha tip, të pastrë qështje, tha, nuk është kjo punë e prindëve të mi, për kam dëgju nga disa tjerë, desha ta bëj këtë pyqe që ta marim vesh njerëzit. A ka të drejt prindi ta detyron, as ka të drejt? Edhe u morë vesh se nuk ka të drejt ta detyron, për ka drejt prindi të konsultohet, ka drejt prindi të pyjtet. Tash, me një kohë,
disa prindë nuk e kanë pyet bijën hiç, e tash bija se pyet babën hiç. E tash bumerang. E çka është? Ajo ka qenë ekstrem? Po si ka dështjese? Baba deshta pyese vajzën e vet, bija a je dakord? Nëse nuk don me dhun nuk ka, u kri bija. A më ta dish se mirë, nuk don, tamam. Vajza sot duhet ta pyese babën, nonën. Po du me filanin, më umartu, më ufeju, a dakordohni? Jo, ne nuk dakordohmi, duhet të gjejnë një gjutë përbashkë. Mirë po, në shumë raste, imbrami që merë vesh, për këto punë është prindi, për fatë të keqë. Mësit interneti e ka kry punë, mësit Facebook e ka sos më abeti, e kanë kry ato, ato e kanë bo bofshën hazër. Po dhe, qarapët e kanë kry, e kjo pra është ekstremë. Na nuk duhet, mos mendoni se ne duhet bëjmë një tolerancë pa kufishme. Jo, jo, ne e dimë edhe mo çka jemi të thonë. Jemi të thonë mesatare, jemi të thonë konsultative. Jeta familjare duhet të jetë ngrohtë, me marrëveshje e ëmbël, e këndshme. As në atë ekstrem që kanë shkuar ata nuk ka qenë rregull, as në këtë ekstrem që po bëhet sot nuk ka qenë rregull. Pse i themi këto fjalë, vëllezër të dashur, që të dimë, e sidomos rinia jon, ti din do çështje se çka mundet dhe çka s'mundet, çka bën dhe çka nuk bën. Andaj akuzat e tuajve që neve na akuzojnë, ama as pak nuk bën. Pse? Se elhamdulillah në Islam e kanë marrë, ato e kanë marrë si akuzë, e kanë marrë e kanë marrë si behane, cilën subhanallah e kanë marrë ndarjen e trashëgimisë. Se me ligjet laike, me ligjet laike, me ligjet shkenishte, pasurinë e babës e dalë barës, vllau dhe motra, barës e dalë. Jo, në Islam është dy me një, dy merë vllau, një merë vajzë, motra. Pse? Se motra dje ku shkon nuk banë përgjërsi në ruajtjes e familjes. Kush ka dirti në ruajtjes e familjes? Djalit. Pra ndaj Allahu Dhul Gjelal jelen aty dy, sa është mbikëqyrës i familjes. Kjo merë një, nga se kjo e ka mbikëqyrësin e vetë. Madje, ndoshta pak ju disa njërzve nuk ju duket në regull, pa e di që ka statusi i femrës kjo punon në Islam. Nëse një femrë punon, normal, fëmijën edukon, e ruan, shtëpinë e mban, ama ka mundësi të bëjë një punë që nga ajo të merë profitabile, të jese të marë rogë prej asaj, të marë pare. Qëto pare të cilat i merë femna nga puna, nuk e ka obligim me jadhën burit. E, po jo dhe se ka obligim, pse? Po se ka dhe se aje ka obligim të arruj familje. Po kjo që ka punon, kjo i ka të vetat, po të donë, bon haxhilëk, po të donë bon umre, po të donë jep sadaka, po të donë jep në gjami, jep fukarave, ato e në tasaj, nuk ka drejt të thotë e buri bere edhe rogën tënde. E, pa kjo si te e përduket, ha? Jo, kjo është Islami. Nga kjo e kuptojmë, sepse Allahu Dhul Gjelal burit pra vllaut ja ka dhënë dy, e motrës pra vajzës ja ka dhënë një. Edhe atë të ardhurat që përfiton ajo, nuk e ka obligim, nuk e ka obligim. Tash mos dalë dhe njën, thotë e ka thënë hoxha nuk bën t'japësh burit. Duhet, ajo mundet t'i dorëzojë në shtëpi për mbijetesë, për t'jetu. Ama Islami do të thotë që nuk e ka obligu femrën të punon, po eventualisht nëse punon, ato të holla i mban për vete. Cili është ai sistem në këtë formë, o vëllezër të dashur? Cili është ai sistem kështu tolerancë, pra kështu liri i cili i ka dhënë femrës? Mirë, po ka edhe akuza tjera. Cila është ajo? E... akuza se ju shumë e keni shtrëngu femën. Madje dhe nuk përshëndet një përdore, bile keni lonë lartë. Përshëndetja përdore dihet me ko bëhet me femën. Këtë një problem të neve. Dihet femëra kujt mund t'i fletë përdore. A jo kretë dy njës. Një anglesi i kishë paston një muslimonit. E tha ju, ju tha nuk e lini femën të përshëndetet përdore. E pse a shumë në kësën lëki duket femën, sëpse si prek burat e huja. Puna e madhe që kenë. Ama ajo është demokracia dhe, a që ati kanë beta. Ju e keni bo femrën robresh. Ata e kanë bo femrën robresh, o vlezër të dashur. Ata e kanë bo femrën mjetë për të shitë makinët, për të shitë enët, për të shitë mjetët. E kanë bo. E në Islam femrën nuk është mjetë. Në Islam femrën ka vlerën e vetë. Atëherë tha, ju nuk e lini të përshëndetet, nuk përshëndet një përdore, me burrat e hujë. E tha të të bëj një pyetje. Tha po, urna. Tha, ti anglesi, jeton në Angli, tha po dhe. Tregom drejt, tha kure ke përshëndet mbretneshe.
mbretnesha anglisë. A i ke përshëndet dë njëherë? Tha jo. Tha pse se ke përshëndet? A i vetë naiv. Tha pa jo nuk përshëndetet me kodo. A ju tha i ka disa njërës caktuume të cilët përshëndetet. Ha, që kjo është tha, femna të ne nuk përshëndetet me, kod, me këtë dynjonë. Ska shonë za kush do se ta përshëndet që përdore. Sa ajo është mbretnesh. A ju i ka dë njërës caktuume të cilët mund të ti përshëndese përdore. A jo këtë dynjonës. Bashë si kur mbretnesh a ju i tha, të ju e keni një mbretnesh, a ne në gjdo shpi kemi nga një mbetresh. Gjdo gruë të ne është mbretnesh në vete. Subhanallah, pra me të vërtet, femra në islam është mbretnesh, o burra. Femra në islam është zonjë, është zonjë, me plot kuptimin e fjales. Mirë po, për fat të keq, nga mosdia, nga mbrapambeturia, shumë njerës tonët mbashtrohen edhe flasin në dëm të islamit, të them se islamit duke i bëhet dëm, po duke mendu se do të përparum, që kanë përparu shumë, kanë arritë në një shkallë ta korrigjojnë islamin, ta korrigjojnë Kur'anin, o vëllezër të dashur, Kur'ani, islami, shëriati islam, suneti pejgamberit, kanë burime të vërteta të cilat nuk pranojnë korrigjime. Nëse diçka duket defekt, nëse diçka duhet me korrigju, a di ku duhet korrigjosh? Këto korrigjo. Këtu ka nevoj për të korrigju, a jo në Kur'an. Kur'ani nuk banë korrigjim, a është fjale Allahu Dhul Gjelal. Ande Allahu Dhul Gjelal ka kriju dy gjinit dhe ka thonë, Khalaka dhekara wal untha, wa inne sa'jekum le shetta. Allahu ka kriju dy gjinit dhe gjdo njënës gjinia ka da punën e vetë. Gjdo njënit ja ka nda, alhamdulillah, subhanallah, buri banë punët e veta, gruja banë vetat, me i përzyjë natyrat nuk është në regull. Pse Allahu Dhul Gjelal, Hazreti Ademin e kryoj nga toka, pse nuk e kryoj edhe Hazreti Havën nga toka, po e kryoj nga vetë njeriu, sa ajo dhëtë kese pun me njeri, ajo dhëtë kese pun me lindje të fëmiun, me edukim të fëmiun, ajo dhëtë kese shumë ngroft, ajo dhëtë kese e urt, natyra e femrës dalon me të madhe nga natyra e burit, dalon me të madhe. Vetë Allahu Dhul Gjelal i ka pregadit, gjdo njonin për punën e vetë. A, gjdo njonin për punën e vetë. Vallah, po ta shofish një femën duke vozit shleperin, duke vozit betonerkën, traktorin, as duket diçka, ha? Nuk ka bash diçka në rregull, ha? Subhanallah. E, po ta shofish gruaja shkojnë punë, e burri trujet, i ruaj fëmijët, diçka nuk ka në rregull. Ha? Ju e dini një rast që kanë tregu kështu njerëzit, kur është burri është lavdru gruës, ka thonë ne kemi shumë pune, ju s'keni pune, ne shumë pune, ju s'keni pune, tha hajde be një ditë, tha e bojmë, tha i ndrojmë punët, e qka bojmë, tha unë dëshkujnë fush, ti tha rri, bo një punë të shpisë, e ki për t'i kalzu gruës e i bon shpejt punë të shpisë, nuk ka nevoj për gjithë ditën, kur vinë nakshëm gjik e bo, për, gjithë ditën e ke hargju, për s'jon punë këtë, s'duken, edhe ki për t'i bo punët ma shpejt, qka bon? Ha? Do punë i bon kështu edhe në atë vakt kanë pas muti që kanë tundë, e ka marrë mutinë e ka lidhë në shpinë, për shpinë, edhe hebë hecën e tundë dhe vetë, apo? E ka, shif, ekspert, edhe shkon të ndesë zarmin, kur shkon të ndesë zarmin, ullet edhe e mbras dhalti në zarmë. Po edhe kështu, kjo është tregim shumë i thjeshtë, po do në thotë se natyren Allahu Dhul Gjelal ja u ka dhonë gjdo njanit. Në gjdo njonit ja ka dhonë natyren, ja ka dhonë natyren nonës për ta ruajt fëmin, ja ka dhonë babes natyren për ta pru idaren, për ta pru rogën, për ta pru paren, për t'i ble gjërat që duhen. Andej, kjo temë shumë e gjërë, pa undala sot vetëm këto tre pika. Në pika të shkurta, si ka qenë mizori. Jeta femrore ka qenë mizori. Pika e dytë, islami jashtë, femra jashtë islamit edhe sot e kësaj dite, në çfarë gjendje, dhe femra në islam. E çka është femra në islam? Është e shenjtë, është e ndershme, i ka të drejtat e veta, i ka detyrat dhe obligimet e veta, dhe jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë i urtë me familjen, ka qenë shumë i ëmbël me familjen, dhe ka thënë khairukum, khairukum li ehlihi, wa ana khairukum li ehli. Ka thonë, maj mirë juve është ajë që është maj mirë për familjen e vetë. Ka disa njërës tojnë, i mirë i dynjohës i të keqë i familjes. Ja, i pari duesh me qenë i mirë i familjes tënde. Khajrukum, khajrukum li ehlihi. Maj mirë në mesin e juaj është ajë i cilë është i mirë për familjen.
për prindin, për bashortën, për fëmijët e vetë, dhe të me koni mirë, dhe tha, wa ene hajru kum li ehli, dhe unë jam mëj miri në mesin e juaj për familjen time. Sa që ka desh me nga tregu neve, që është ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka la enët, pëse as ka pas kusht i la enëta, qëllimisht, është ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka arnu teshat, as ka pas kusht i arnu, me nga tregu neve, edhe ka qenë shumë i afër, subhanallah, ka qenë njëherë duke shku me Safijen, me bashorten e ti, ka kaplu muzgu i mbramjes, dhe pejgamberi duke shku me Safijen krahas, kalën një dy gjemë tri shpejt, pasi kalun, tha ndali, ndali, kjo tha është Safija, bashortja ime, subhanallah, tha një Resulallah, për nuk ka nevojt nga të regusht, tha nuk i lo derë shejtanit, nuk i lo derë shejtanit, se mundet shejtanit vjen thotë e pa pejgamberin me qatë gruan, kush kja ju? E me dyshu në pejgamberin t'i del prej imani, e pejgamberit ju kanë dhimt, për qatë ka thënë dali, kjo është Safija, afër Safija, kjo është, jo 15 metre në basa dje. E ke pa shqiptarët kër shkën bërë e grua? Fash zonë. Njoni i hecen 15 metre para gruës, edhe kur e këthen kërijet, gruja sonsh, në autoban adje. Në autoban, valla të shku me një katun në autoban, 15 metre, kjo në bas me qanta, me torba, haka sënë e zona i hecë, herifi, se me pa dukush me gruën nga të mbare. O, mbare është me të pa me gruët hu, jo me të andën, o, muslim. Dhe shumë njerës ju vinë mbare me gratë e veta, a me bojnë mandi hakarete. Jo, jo, është nderë. Wallahi është nderë, o, musliman. O, është nderë me bashkëshortën të shkojsh afër. Jo talon është 15 metre. Kur e këthën kryet, së është gruja. Amonja Arabi, ku shkoj, këthehet në basë. Kur shef një dorë që kështo, a i kështë e ranë shakt. I kanë marë ato kapakët, va kanë vjedha gjenë në autoban. Edhe kjo e ngrata mbrami, pak si në tërtu, heta ata zane, klop në shakt, ta e nëzirë dorën. Kure ku i e bën shakt, jo. E me nëzi se e qetë, më ndaj bërtit që kera. Jo me konë Hazret Jomeri, e di kujtë, me konë Hazret Jomeri, ndryshe punon, ha? Subhanallah. Pra jo në dëgjara, shumë të thjeshta, por islami është marë me këto gjëra o vlezër të dashur, me na tregu atë ngrofësi. E qka është aje 15 metre në basë, ma dhe in kanuni lekës. Po atybe, harrojët ma be. Mirë po, a javlen edhe bashkë si disa tri tonë, edhe ashtu nuk javlen. Pra, si disa nuk javlen. Pra, për sot mëse të bëjmë ma tepër, i thamë që të tre pika duke shpresu që mësë ngarkojmë ma shumë, duhet ditë o vlezër të dashur se femra para islamit ka qenë e keq trajtuar, femra jashtë islamit edhe sot është e manipuluar, ndërsa femra në islam është nderuar, femra në islam është nderuar. Ne lusim Allahun Dhulxhela që ne ta kuptojmë islamin ton burimor, e të mos mbashtrohemi nga traditat e huaja, nga kanunet e huaja, o vlezër të dashur, ne tjenë të vetëdijshëm, le ne tjenë krenar, musliman, dygjinit, se nëse e praktikojnë islamin ashtu si ashtë, ta dim se do t'jemi të lumë të rëndunjo dhe nahiret. E kulu ka u lihadha, vëstagfirullahe li velekum, vë ahiru da'wana, en ilhamdulillahi rabbil alemine.

Ti qënë kësh mbrojtësit vetëmuarve, ashtu më thosht e gjyshe. Sot, fëmijët përjuanin në rrugë, nuk më morën në mes tyre, nuk më pranuan, u larguan e u mërzita atë shumë. Qava, nuk u sholuan gjyshi me gjyshi. Ja, Resulallah, edhe kur bje të flerë, për qafoj jo drëntime. Nga njëherë, ajo më u shëllon, por nëse shumë të imbulohem në lotë. Sikur edhe unë të kisha një nënë, të më lezon të një përralë, dhe më këndon të një ninule, ashtu gjuj dhe më merte në kra. Ja, Resulallah, më bëj ti, edhe nënë edhe baba. Flokët e mi, mi përkëdhel ti, më duaj ti. E di, ti vjen më përkëdhel kokën, më mbulon sepse nga njëherë kur zgjohëm natëm, dikush me hedh krave një mbuloj. Ty të kam nën dhe baba, ja Resulallah. Ty të kam, ja Resulallah. Ty, ja Resulallah.

Ljuhësi dashër, në rubriken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vazhdojmë të komentojmë tematiken gëzimi dhe friga, dy ndjenja të lindura të njerëzit bazuar në hadithet e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Në vazhdim të komenteve mund themi se friga dhe gëzimi janë ndjenja të lindura tek njeriu. Në natyrën e disa njerëzve gëzimi rëndon më shumë, në natyrën e disa të tjerëve rëndon me shumë friga. Kontrollimi apo mos kontrollimi këtyre ndjenjave është në dorën e njeriut. Bashkë me këtë mjedisi, ku jeton njeriu, kushtet e jetesës, arsimi, kultura dhe faktorët e tjerë të ngjashëm janë përcaktues në pikën e formimit të personalitetit të njeriut nga këto ndjenja. Është krejt e natyrshme që njeriu të trembet e të reagoj nda i ndjenjeve që përbëjnë rrezik për të. Edhe në Kur'anin famlart flitet për disa ndjenje nga cilat janë trembur edhe vetë pejgamberët e Zotit si njerëz që janë. Për shembull, Hazreti Ibrahimi a.s. që e shqetësuar dhe pati ndjerë frikë nga mysafiret që i kishin ardhur për shkak se nuk e hëngrën ushqimin që u afroa i. Hazreti Luti a.s. që e shqetësuar dhe friksuar për të dërguarit që kishin ardhur tek ai për shkak të meshkujtëve të shfrenuar të popullit të tij që deshën tu afroheshin atyre. Kur Hazreti Musai dhe Hazreti Haruni alayhimussalam urdhëruan të shkonin tek faraoni, ata u tremben se kishin frikë se faraoni mund të sjellë shumë keq me ta apo të bëhej akoma më agresiv. Kur Allahu Azza wa Jalla urdhëroi Hazreti Musain a.s. që të hillte shkopin e tij dhe kur shkopi u shnëruar në gjarbër, Musai a.s. bëri të ikte që aty pa i hedhur veshtrimin pas, pikërisht nga friga. Sërisht Hazreti Musai ishte ai që kishte frikë se mos nuk shprehej dot mirë nga që nuk fliset dot rrjedhshëm. Edhe pejgamberi Muhammed a.s. që e friksuar, kur pati marrë shpadin për herë të parë dhe pati shkuar në shtëpi ku i qe drejtuar të shoqes Hatijes që ta mbulonte. Vetëm pasi u qetësua dhe iku friga, mundi të tregonte që kishte ndodhur. Nga kjo kuptohet se është fakt që friga është pranishme në natyren e të gjithë njerëzve, përfshirë edhe pejgamberët e Zotit madhni plot. Por nëse shihet nga prizmi i pejgamberëve, duke qenë të tillë dhe prej tyre pritet që të mos bien prej e frigrave. Edhe Allahu Azza wa Jall e pati urdhëruar Hazreti Musain a.s. duke i thanë, o Musa, mos u trem, të dërguarit e mi, profetit nuk tremben në praninë time. Ashtu si që nuk është e mundur që njerëzit të qlirohen tërsisht nga ndjenja frigës, kjo nuk është asë diçka dëshiruar. Rëndësishme është që ta kontrollojmë këtë ndjenjë dhe të mos bijem prej e frigave. Friga pushton karakterin e njeriut, i cili nuk e edukon frigën e tij dhe bie prej e asaj dhe për rrjedhoi, njeriu bëhet frigacak për ballë jetës. Friga bëhet e pashmangshme për të. Friga, e cila është ndjenjë normale për njeriun, i bëhet dobësi shpirtërore. Kështu që friga mund të sjellë si rezultat blokshtin, pra blokshtin, tradhtin edhe dobësinë e karakterit, cilësi që nuk i kanë hije dinjitetit njerëzor dhe që damkosin njeriun si të panderë. Kjo nuk është gjendje që i ka hije besimtari, sepse besimtari duhet të ketë personalitet të fuqishëm me qëllim që mund t'i ruaj vlerat në cilat beson edhe t'u dal për Zot atyre që pra pa ju trembur as kujt dhe as gjeje. Të dashur dëgjues, vazhdimin e mëtejshëm të komenteve dhe tjera në lidhje me këtë tematik, ne inshallah ta'ala do i vazhdojmë në rubrike në arshme.

0: Fiku, jurisprudenza islame.
1: Dëgjuesi ndaluar, në rubrikën e fikut, jurisprudenca islame, vazhdojmë të trajtojmë qasje juridike, maturia në adhurime, robri e moderuar, largë ekstremizmin. Gjësia pa dyshim ngrihet mbi një ekuilibër jashtë zakonisht mëgjeshëm. Një devijimi imet nga ky ekuilibër mund të shkaktoj katastrofa në universë. Po ashtu edhe njeriu i cili është cilësuar si kozmos i vogël, është krijuar me një ekuilibër të ndjeshëm. Devijimet e vogla që do të shfaqen në këtë ekuilibër, me kohë do ta shpijë njeriu në teprim, edhe në këtë mënyrë do të shkaktojnë çrregullime në tërësinë shpirtërore dhe trupore të njerëzit, në perceptimin e tij material dhe shpirtëror, si dhe në botëkuptimin e tij për këtë jetë edhe për të përtejmen. Por ekuilibri mes këtyre nuk mund të arrihet duke i dhënë secilës anë të njerës të njëjtës pra vlerë, por duke i dhënë rëndësinë e duhur çdo gjëje. Për shembull, Allahu i Lartëmadhërisëm, kur flet për dualitetin mes kësaj jete edhe të përtejmes, nuk i ka kusinderuar si të pabarazgjueshme, por gjithnjë ka vërejtur se jeta e përtejme, ahireti, është më e mirë se jeta e kësaj bote materiale. Në krahasimin mes kalimtarës dhe të përtejmes, edhe mendja po në këtë përfundim do të arrinte. I njëti vlerësim lën edhe në krahasimet mes trupit dhe shpirtit, mes materiales dhe shpirtërores. Nuk mund të mohohet se vështërsit individuale dhe shoqërore në kohën tonë borojnë nga shkatërimi i këti ekuilibri, që është sekreti i jetës. Tregusi më i qartë i këti realiteti është gjendja ku ka rënë bota jonë e plakur, e cila paraqet shumë pamje negative, që nga individi i cili nga që i është shkatëruar tërësia shpirt-trup, nuk është në gjendje t'i japë kuptim jetës dhe përpasoj endet mes krizave shpirtërore deri tek fuqitë globale të zhvilluara materialisht, por te të varfra shpirtërisht, por që nuk njohin asnjë vlerë përballë interesave dhe hegemonisë së tyre. Allahu xhalla xjalalu, i cili në Kur'anin fisnik në çdo rast na porosit që t'u largohemi teprimeve, ekstremismeve dhe të mos e braktisim maturin, shoqërinë islame ka cilësuar si një bashkësi të mesme, çka pejgamberi Muhammed alayhi salatu wasalam e ka komentuar si një shoqëri e matur, dhe më thane drejt që gjithçkaje i jep e vendin e saj, që gjithçka e bën në vendin e vetë, që gjithçkaje i jep e hakun e vetë, largë ekstremeve, të primeve dhe mangësive, që ndjek rrugën e mesme dhe të ekuilibruar. Kurse ata të cilët e lënë me njanë maturin, duke i tejkaluar kufit e vendosën nga Allahu Gjellëshanuhu, kanë ndjel zemërimin e ti pra të Zotit madhni plot. Të dashur dëgjues, kjo ishte një përmledhje e shkurtur e kësaj qeshje juridike, duke përcjell disa elemente përmbledhur për të vazhduar inshallah taala me të tjera trajtesa juridike të rubrikës Fiku Islam, pikërisht në lidhje me këtë çështje.

Det juvest da sjur kemi mbritur fund të programit të misionit të sotëm, po me se fentime mbështetur dhe organizuar nga Shqyqata Humanitare Turke Rida, me përfaqësuesin e saj Zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar sinqerisht për vëmendje dhe duke shpresuar

shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio e Hona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga shoqata humanitare turke RIDA.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo

0: dalin nga Shkodra.
1: Genti në qëndër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju prejtë qdo dit nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushin që punon qdo dit. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Doc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kamarier, një çaj të lutem.
7: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
8: Dale!
7: Për shill dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Vitor Martini ka pas lidhje me sigurimin Ljaj, pa familjarisht. Ai i ka hinë njerëzve në Biruta për t'i zbulu për krimin që kanë bërë. Ai i ka hinë njerëzve që kanë kënë spital psikiatrik për t'i zbulu për t'dal jashtë natyres. Dhe kjo ka hinë i ka hangë rushimet për t'i provoku ata që me dal jashtë natyres ata që mos me mujtë me marë raport. Pa i tjil, a Vitor Martini që nuk e respekton kërkush në Shkodër, në kam heshtë që anë njësë edhe një patë e mi për t'ju përgjith. I kam frenu me që jam unë, se nuk du unë atë e faljen e kujtaj hyrnore, pasi nuk merna me ata persona që na kanë bakes, para ma që t'i ja përgjigje dikuj që mundohet me shpif dhe me hellë balë të vikurën time, atëherë me të tërën që unë t'i diftaj se kush ashtaj dhe kush a Vistar Martini dhe familia ti që a kënë familje bashkëpuntosh të sigurimit shtetit, pra që kanë spionu dhe kanë marrë në qafë qytetarët dhe të gjithë ku i ka thonë sigurimit shtetit, ka kënë si puna e mjutë të qindefe që ka shku në përbiruca për dëmtu njerëzit që janë dënu politikisht. Ka dëshmitarë që ka kënë aty që ka hi me hëngrushimet në spital psikiatrik që ka kënë doktor Nazmi Shtina ku kanë marrë raporta. Dhe kjo ju ka hëngrushimet për dalë nga roli për t'i detyru që mos për marrë raport mjekësore. I tila se i këtë punë ka i këtë punë banë. Ka kënë kryetarë shoqatit që ka dalë nima, pa nuk ka kënë kryetarë shoqatit që jamun për integrimin e shtresë për njëgë politikë. Masi ka asgjallë një grupë njerëzës për 10 vetë në shpinë e ti, asgjallë kryetarë shkëqatët. Arqëmim që e kam marë, nuk e kam marë si person dhe nuk e këzëj si person, pa me që i kam punu kod gjatë me Gjermantë, se Gjermantë kanë shtri i dore në pajtimit, ku kanë bo një hotel të madhë në Poloni, dhe të njëtën gjanë janë do bo edhe për vendet lindore, për me shtri dore në pajtimit dhe kryesisht edhe në Shqipni. Që kanë gjetë personin, që shkam kënë unë, nuk ma dhonë mu, pa ja dhonë gjitha tëne që kanë vdekë dhe që nuk jetojnë sëtë, dhe gjitha tëne që janë ishte bërgosën politikë, pra do me thonë dhe këndërim jo dhonë atyne. Dhe a gjetë personin që ma dhonë mu, po nuk jam krenar për vetën time, jam krenar për gjithë shtesën që përfaqëj. Me që ky person i pa denj, i pa karakter, i pa dignitet, me tana cilësit të poshtra që mund të ketë dikush, të dalin e të mundohet të hëllin balë në figurin time që zdo të arrin kur. Së unë jam i vlerësum nga gjithë presidentat që ka pasë vëndë jonë. Pa ato i fillu të Sali Brisha, Bamir Topi, Bojan Nishani, të Edi Roms me pension posashok, të minatorit dhe të tjerat më aty. Pra dhe më thonë, sa da që të mundohet aji raca ti e poshtër që jashtë, s'mund të halin balt në figurën time. Unë asë kam vrakëm, asë me thi, asë me pushë. Vrasjen e ka ba kushrinë jem, dhe unë, për të një mund kushrinë, në momentin e caktum, që mas me ba burg, e kam marë dhe jena ratisë në Jugoslavi me lotë. Dhe denimi në obonë të kisha mërgeshave, me altoplan që i mi vetë kanë kënë mëram dhe tri mi vetë kanë kënë jashtë dhe kanë kërku në korë të inspiru më asigurimi shtetit që të dënohen me vdekje masi ishte koha e liberalizimit të varen mund që janë në Shkodës kam arrit me dalë me 17 vite burkë. Ata varzat nuk kanë pas bëjnë me ne, sa ata na kanë respektu mu, si da masi familje në rume që jena kënë, kanë folë me superlativa për mund gjyqë. Ata patën nga të rest të hershme dhe se pepe u gjithë në atë kohë dhe kja nëllë një koincidencë, pra dhe më thonë një rasti që nëllë, se nga të resa ishte përpashme. Jam marrë të marrësha asë si lidhje punë femnash, bile ata femnat kanë thonë, me që i kam pasin lagje, që kena respekt për familjen e Zeneldamut, sa është i familje model në lagjen Kiras, dhe personin fjallë që a Zeneldamut, kena kenë në shkollë në klasë me te, që kur jena të ku në rrugë, në ka për shnet, dhe akuqë për para se të na përshëndesin. Pra do më thonë, kur s'ka kënë realitet, apo diçka që ka kënë të përzime për qeshjet femnet, unë nuk isha të prezent kur avra. Dhe kur avraj, atëherë më ka thonë ai mund, kë avra filonin, dhe unë për t'i dhanë kohë për mu arratis na. Pra që isha unë kryetari i grupit arratisjes, ashtë më she Kofoma. Dhe e kam një mund me fjallë duke transportu Kofomen që ka kënë i vdekun, duke su në vore të suc atëherë në atë kohë, për të në dhënë kohë. Atëherë janë su gjithë përshkatarët e qarkut rrathit Shkodrës për arratisjen. Atëherë këna gjithë mundësin, nërën dhe në arratisë në përmjet drinit. Jam arratisë, jashtë atë dhëtë, këmë kam dalë Jugoslavi. Mu më këthynë për Jugoslavi, më kanë këthynë pako postale bashkë me djallin desës që kanë kënë me mu që unë e mora, për tani mu. Ta ketë për krenari si një person, kur të jetë një tavullin dhe të vinë të aguta si një person të tjetër dhe si delë zëtë, për mua njeri pa vlerë. Unë i kam dalë me vlerë djali tezës dhe i dalë me vlerë të gjithë, kushtë të rrimë në mu që mas senohet digniteti i ti dhe këte kam muhon punë si qëtëtarë, si njeri me kotë nërët dhe të familjes. Pra, dhe më thanë kam një mu djali tezës që mas a marrin në përkam dhe mas a vrasin. Me kenë një tavullin dhe të ofendoj një person që ashtu unë duhet të rakoj sa pjesori jemi e. Dosja jeme, kjo ka shpif, nuk ka thonë asë i gjonë të vërtet në lidhë më atë punë.
1: Me kryetarin e vllaznisë në atletikë Albert Marashi, profesor, për paranisës në kampionat në Elbasan, premtuat për titullin e 18 radhës e kampion, si dhe të 30-ën në historinë atletikës shqiptare. Ta shpesh gjithë ka shbërë realitet, i knaqër, i gëzuar?
5: Po tjetër, të falemderoj për intervisten. Pikë së parit duhet ta fillojmë me një përgëzim për gjithë sportistët, për angazhimin e tyre, për rezultatet e dhëna, dhe gjithashtu edhe një përgëzim jashtëzakonshëm për kolegtemi Bruno Rotani, Dorian Tafa, Jetmir Jahr. Një vëmendje të veçantë dhe një falënderim të veçantë shkon për Bashkinë Shkodër për mbështetjen që i ka dhënë sportit atletikës në vazhdimsi, gjithashtu edhe zyra e sportit pranë bashkisë. Njëkohësisht edhe një falënderim edhe për Federatën Shqiptare të Atletikës për suportin e dhënë për atletikën e Vllaznisë, për atlet, për trajnerët. Do të thosha që kjo është një sukses historik, 30 tituj në historinë e atletikës shkodrane. Me shumë emra, me shumë vlera, si sportistë dhe trajner, me shumë arritje kombëtare dhe ndërkombëtare. Fanela e Vllaznisë është një fanel e rëndë që duhet të trajtohet me kujdes dhe ja kemi arrit më së mirit duke sjell rezultate të larta dhe suksese të një pasnjëshme. Një arritje do të thosha që është fal punës së jashtëzakonshme që bëhet çdo ditë në stadiumin Lori Borishi, duke filluar që me moshat e vogla dhe deri me tritë. Duhet theksoj këtu që në këtë aktivitet kanë bërë performancë shumë të mirë atletet Dorian Idrizaj në garën 180 metrave me pengesa dhe në 400 metra me pengesa. Franco Burraj i mirë njohi i tashma i konfirmuaj me rezultate të jashtëzakonshme në arenën në kombëtare, në rekordet kombëtare të rrëmpoj në garën 200 dhe 400 metrave. Muhamet Çengeli gjithashtu një rezultat impresionues është 71 metra. Ka bërë një performancë shumë të mirë. Çka është një sportist që premton shumë vëllai për rezultate edhe medalje në arenën kombëtare. Gjithashtu Kolindo Kiri në kërcim tre hapsh, ka bërë një performancë të mirë. Në garë 100 metrave Endi Rako i konfirmu si sprintir më i mirë i vitit. Po alam të menjan të gjithë sportistët të tjerë që kontribuan për këtë aktivitet. Si Leandër Çodaku një 120 metrë, Iger Sagjia një 120 metra, Ernis Jasin një 100-200, Dejan Bala një 400-200 metra. Të gjithë ato sportist, unë duhet i falenderoj dhe i përgëzoj për arritjet dhe kontributin që kanë dhënë për shpallin e titullit kampion të 30 në historinë atletikës shkodrane.
1: Profesor Marashi, ky titull i këtij sezoni i përkon me një rekord kombëtar. Keni thyer rekordin e klubit Partizani që e mbante me 29 tituj kampion. Tashmë 30 e për Vllaznin dhe ju jeni i vetmi klub që keni arritur këtë shifër.
5: E vërtet, Gaci, për sa i përket titujve të arritur për meshkuj, flasim këtu. Kjo është një rekord historik që mbahet nga Partizani me 29 tituj. Dihet më që Partizani këtu 30 vite më parë ka qenë dominues në atletikën shqiptare. Dhe ne kemi bërë të mujtën që të thim një rekord të vendosur nga Partizani, por fal punës, përkushtimit dhe vazhdimësisë që kemi pasur. Duhet teksoj këtu që nga këto 30 tituj 18 janë rallës, është një sukses i jashtëzakonshëm dhe një rekord në vete që asnjë ekip si për meshkull dhe për femër nuk ka arritur të fitojë 18 tituj në rallës. Kështu që
1: pra mund të themi janë dy rekorde
5: në kontar kombëtar, dy rekorde
1: në kontar rallësi edhe në
5: historinë atletikës shqiptare. Pash edhe një herë, kjo është fal punës, angazhimit dhe seriozitetit që bëhet çdo ditë nëse duhet përmend këtu edhe ekipin e vajzave që jemi në ngritje dhe besoj që shumë shpejt do të jemi konkurues pse jo edhe kampion edhe me vajzat. Këtu një performancë shumë të mirë ka bërë edhe Risa Rasa duke u shpallur kampione kombëtare në kërcim së gjati dhe duke zënë vendin e dytë në kërcim të hapsh. Duhet të kemi në vëmendje të shtuar në riorganizim edhe për ekipin e vajzave që të kthehet në vendin që i takon në arenën kombëtare. Të rikthejmë edhe një herë lavdinë dikushme në sinë e vitit 60-70.
1: Profesor, këtë kampionat ishte edhe një test dhe vlerësim për përcaktimin e elementit të ekipit kombëtar që do të jetë shumë shpejt në një garë të rëndësishme ndërkombëtare. Ku dhe kush zhvillohet dhe kush do të jetë pjesëmarrës nga Vllaznia?
5: Atëherë, aktiviteti rallës dihet që është kampionati ballkanik dhe kampionati kombëtar shërben si seleksionim për atletët që do të profesorojnë Shqipërinë në kampionatin ballkanik që zhvillohet në Volos në datë 20 dhe 21 qershor. Atletët kryesorë që do të marrin pjesë janë Franco Burre në 200 dhe 400 metra, Muhamet Çengeli në kërcim zgjatit, Kolindo Kiri në tërhapsh, Leandër Çardaku dhe Edi Raka në 100 metra dhe sportistët tjerë që do të konfirmohen pastaj. Shpresojmë shumë dhe besojmë shumë që Franco Burraj do të arrijë një rekord si në 400 dhe në 200 metra në kampionatet ballkanike. Edhe pse jo të marrin medalje art, që është shumë pranë arritjes këtij objektivi.
1: Profesor Marashi, edhe një herë urime për suksesin në të fundit, titullit 30 kampion, një rekord me vete në Shqipëri dhe sukses.
5: Faleminderit juve për gatishmërinë, për përcjelljen e informacionit sportiv në qytetin e Shkodrës. Jeni të vlerësuar për këtë angazhim që bani vazhdimisht në pasqyrimin e rezultateve sportive.
3: Ngjarja e ditës.
2: 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
6: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
6: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
7: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë ulëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojitën makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon kut hashmir në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj. Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
3: Kronotex.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Jeni në valët,
1: jeni në valët
0: e Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
2: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
3: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
4: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
5: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
6: Biznesit tuaj.
5: Kontakto në Radio Jehona.
6: Radio Jehona.
5: Numër telefoni 06 66 43 88.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të rradhës. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpreton çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave Convergent

0: Konvergjencën
1: e bëjmë falas.
0: Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Radio Jehon.
1: Radio Jehon.
0: Radio Jajuar.
1: Radio Jajuar.
2: Varza dhe mura sin kini një sot, anë kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Radio Yauna. Your attention, please. This is the final call for passengers. Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acievna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acievna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
7: Ujako Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve.
8: Uja Coffee.
7: Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veatgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: A jere re Raji, s'po të shof në Terezire. Mosire re Qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me bore re. Hajtë se të gje undermanin. Na, pje këtë, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik Qamilu.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Autoservista e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Të dashur qytetarë dhe qytetare, dje Tirana njohu protestën më të fuqishme në tërë ekzistencën e saj, mbase 200.000 qytetarë vërshuan në sheshe dhe rrugët e saj me kërkesën për dorëheqjen e Edi Ramës. Por, siç ka faktur historia, diktatorët të vërbuar nga pushteti nuk ndigjojnë të tjerët, nuk njohin realitetin dhe së fundi nuk marrin ndonjëherë vendimet drejta. Ai sot, në monologun e tij, u rrek përsëri të fajsoj protestën për turizmin, madje solli edhe shembuj të agjensive që protestojnë. E vërteta është se antimitingjet e Ramës, por edhe ndonjë agjencie, janë të tëra akte antidemokratike, mbasi armiku numër një i turizmit në Shqipëri sot për sot është Edi Rama. I jep dorëheqjen që të vinë turistët me qenë se ti e shtrove në çështje kryesore. U ndal gjerësisht në mendsinë e ti të vjetër komuniste për fashistët dhe thirrjet fashiste të protestuosve. Edi Rama me këto nuk mund të mashtrosh njëri. Protestuosit janë në një mision të madhë të përmbysjes së diktaturës autokratike që instalove bashkë me klanet e drogës, organizatat kriminale dhe qeveritarët e tu. Ndaj dhe, ka vetëm një rrugë, jep dorëheqjen në mënyrë që kjo verë të shndrohet në verën e fitores demokracisë, fitores shqiptarve. Po, në protest ka dhe do ketë banor, qytetar, shqiptar që nuk banojnë në Shqipëri, që banojnë në Kosovë, Maqedoni, por që banojnë në mbar Europën dhe botën. Shqipëria është dheu i dashur i tyre dhe ata përjetojnë në dhimbje të madhe dramën e tmerrshme që i krijove këtij vendi duke përzan nga Shqipëria si me platformën e Vasor Trubjolovicit dy herë më shumë se sas serbët në Kosovë, duke përzën vetëm hapsirën e bashkimit Europian 1.100.000 shqiptarë në 10 vite. Fole se dy gjëra nuk negocionti, tardhurat e rritjen ekonomike, por ato tardhura i përvetson ti dhe oligarkët e tu, kurse shqiptarë ngelën thërrime, ndaj dhe ajo që mbetet të bësh akti më i rëndësishëm, jep dorëheqjen sa nuk është vonë. Ky revolucion

që u kurorëzua me 12 qeshorin, në një moment të veçantë, sepse jo thjesht është një ditëlindje dhe një përvjetor, por është një moment që e gjenë Shqipërinë më mirë se Shqipëria ka qenë ndonjëherë, në çdo aspekt. Dhe kjo fal Partisë Socialiste dhe qeverive të saj. Ndërkohë që nga ana tjetër, është një moment edhe reflektimi dhe angazhimi, sepse Shqipëria është më mirë se çka qenë ndonjëherë, por Shqipëria do të bëhet ende shumë më mirë se ç'është. Dhe këtë mund ta bëj vetëm Partia Socialiste, mund ta bëj vetëm kjo fuqi e madhe shtet ndërtuese, me të gjitha vështirësitë dhe me të gjitha të meta dhe veta. Ironikisht, ky 35 vjetor, ose më sakt, për një koincidencë që mbase është edhe një shenjë e rëndësishme për të ndalur një moment, për të marrë frymë dhe për të kuptuar se çfarë duhet mësojmë nga kjo valë protestash që koincidoi me këtë 35 vjetor, debatesh dhe nga kjo frymë si thua e tensionuar, fatmirësisht paqësisht që ka pushtuar hapësirën publike ditë të fundit. Një frym që ushqehet edhe nga fakti që për shkak se në këtë subjekt fillestar, në këtë çështje që u bë çështja që iniciojë protestën, natyrisht rezultati një akti skandaloz që u dënua më një herë edhe ligjërisht edhe institucionalisht, qëndron familja e presidentit të Shtetit Bashkuar. Dhe kjo e bën që të gjithë ata që janë kundështar të presidentit të Shtetit Bashkuar të jenë interesuar për këtë protest, që Shqipëria të bëhet një platform ku të përplasen forca shumë të mëdha, të përplaset opozita amerikane me presidentin e Amerikës, përplaset kundështia europiane me presidentin e Amerikës, të përplasen interesat të tjera që e duan Shqipërinë të ripozicionuar ndryshe, dhe të bëhet një udhkryq ku faktikisht kundështia e fillimit kthehet në një gjë krejt të tjetër. Në këtë konglomerat, në këtë mozaik, ku ka njerëz nga të gjitha rrugët e jetës, ku ka patjetër njerëz që kanë vetëm qëllime të mira, ka edhe një komponent fashiste. Shqipëria është e shqiptarëve. Pra, të gjithë tjerët jashtë nuk janë të mirë se ardhur, siç ishte Gjermania e gjermanëve dhe u bë Delia Zez e Europës për vite e vite të tëra pastaj. Greqia është e grekëve, thoshin këta hajvanët e agimitarët, që u bën një problem për Greqinë. Fryma fashiste është kur ti thua unë dua të flas, unë dua të them atë që mendoj, unë dua të protestoj, unë dua të rrim bulevard, po unë nuk dua dhe nuk pranoj që të tjerët kenë një opinion apo një qëndrim tjetër, të tjerët duhet të shkojnë nga kafet, të tjerët nuk duhet të shkojnë koncert, të tjerët nuk duhet të shkojnë në plazh, të tjerët nuk duhet të punojnë, kyre sepse duhet të jenë pjesë e kësaj gjëje. Fryma fashiste është kur nuk do të dish fare. Dhe pa tjetër që kjo është një komponente shumë e rrezikshme. Por këto simptoma lidhen drejt për drejt me dy gjëra që janë të panegocjueshme për një shoqëri demokratike dhe për shoqërinë shqiptare dhe për vendin. Kjo është nevoja për rritje ekonomike, nevoja për më shumë të ardhura, dhe turizmi është një burim kaq i madh dhe kaq i rëndësishëm, dhe këtë vit parashikohet të jetë një sezon më i suksesshëm ndonjëherë, por nëse kjo situatë do të vazhdojë dhe nëse anullimet do të vazhdojnë, ky nuk do të jetë një sezon i suksesshëm, ky do jetë një sezon i sabotuar nga vetne. Është e patolerueshme që një grup njerëzish, që një forcë njerëzish, që një parti apo një konglomerat partish, apo që nuk e di quani si doni, të imponohet pjesës tjetër duke i thënë që o do me ndosh kështu si unë, o unë do të të sakatoj, do të të bullizoj, do të të kërcënoj. Kjo është fashiste, është skandaloze. Dhe këtë

0: kjo duhet ndalur.
1: Ditët e fundit kemi pas shumë shqiptar që kanë ngritur zërin për të shprehur shqetësimin e tyre lidhur me projektin e planifikuar në jugën e Shqipërisë. Si imam dhe si shqiptar, e konsideroj të drejtë që qytetarët të shprehin mendimin e tyre për çështjen që i përket adhëut të tyre, por gjithashtu dhe të protestojnë në mënyrë paqësore që pasuritë natyrore dhe trashëgimin ose trashëgimia jonë kombëtare të jetë e ruajtur. Ishulli i Sazanit dhe tokat për rreth tij nuk janë thjesht tokë. Ata janë pjesë e historisë, identitetit dhe pasurisë natyrore të Shqipërisë. Shumë qytetarë dhe organizata mjedisore kanë shprehur shqetësime se zhvillime të tilla mund të dëmtojnë ekosistemin e zonës dhe të ndryshojnë përgjithmonë një nga pasuritë më të veçanta të vendit tonë. Islami jon na mëson se toka është amanet nga i Madhi Zot dhe se ne kemi detyrë ta ruajmë atë nga dëmtimi dhe shkatërimi i saj. Po ashtu, besoj se populli shqiptar duhet të dëgjohet dhe të respektohet kur bëhet fjalë për vendime që prekin tokën dhe të ardhmen e vendit të tij. Kjo nuk është një çështje politike për mua dhe nuk duhet të jetë. Është një çështje e rujtjes së amanetit, e mbrojtjes së mjedisit dhe e respektimit të zërit të qytetarëve. Mbështetjes së drejtës së njerëzve që në mënyrë paqësore të kërkojnë transparencë, përgjegjësi dhe kujdes për pasurinë që Allahu i ka dhuruar vendit tonë. Lus të Madhin Zot ta ruaj Shqipërinë, ishullin e Sazanit dhe tokat për rreth tij dhe çdo pjesë të bukur të vendeve tona, dhe t'i uzoj të gjithë drejt vendimeve që janë në dobi të popullit, mjedisit dhe brezat që do të vijojnë.
2: Ngjarja e ditës.
3: Imona 107.6 MHz.
4: Radio Juaj.
5: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
6: Biznesit tuaj.
5: Kontakto në Radio Erona.
6: Radio Erona.
5: Numër telefoni 067-66-483-88.
7: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, bllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm veçantë. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet. Në realitet.
8: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil.
2: Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush.
1: Dekor Shop Lending.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të rradhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në surprizë.
1: Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet. Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona.

0: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
1: Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Monument Jehona, si çdo të hënë takohemi së bashku për të përkujtuar figura monumentale që kanë lënë gjurmë në historinë e artit apo të fushave të tjera botërore. Sot do të flasim për një nga figurat më magjepsëse, më të dashura dhe njëkohësisht më tragjike të muzikës botërore, Dalí.

emri i saj vazhdon të zgjoj emocione edhe dekada pas largimit nga jeta. Ajo ishte një artiste që jetoi mes lavdis dhe vetmis, mes duartrokitjeve të miliona admirusve dhe dhimbjeve të thella personale. Zëri i saj mbetet një nga simbolet e muzikës franceze, ndërsa historia e jetës së saj është një rrëfim i jashtëzakonshëm mbi suksesin, dashurinë, humbjen dhe kërkimin e lumturisë. Fëmijëria në Egjipt. Dalida lindi më 17 janar të vitit 1933 në Kairo me emrin Yolanda Cristina Gigliotti. Familja e saj ishte me origjinë italiane. Prindrit kishin ardhur nga rajoni i Kalabrisë në Itali dhe ishin vendosur në Egjipt ku ekzistonte një komunitet i madh italian. Baba i saj, Pietro Gigliotti, ishte violinist në operën e Kairos. Muzika ishte pjesë e jetës familjare që në fëmijëri, dhe kjo ndikoi shumë tek vajza e vogël që më vonë do të pushtonte skenat e botës. Fëmijëria e saj nuk ishte e lehtë. Në moshë të vogël, pati probleme serioze me shikimin. Ajo ju nënshtrua disa operacioneve në sy, të cilat lan pasoja për vite me radhë. Për shkak të këtyre vështirësive, shpesh ndihej e izoluar nga bashkëmoshatart. Megjithatë, që në moshë të re, tregoi një bukuri të jashtëzakonshme. Ajo kishte tipare mesdhetare, sy të veçantë dhe një prani që tërhiqte vëmendjen e kujtdo. Në adoleshencë filloi të ëndërronte për një jetë artistike. I pëlqente kinemaja, moda dhe muzika. Shpesh imagjinonte veten në skenat më të mëdha të botës. Në vitin 1954, Yolanda, Dalida pra, mori pjesë në konkursin kombëtar të bukurisë në Egjipt. Ajo fitoi titullin e rëndësishëm të Miss Egjipt dhe kjo i hapi dyert drejt një bote të re. Pas këtij suksesi, nisi të luante role të vogla në filma egjiptian. Pikrisht në këtë periudhë, filloi të përdorte emrin artistik Dalida. Ky emër do të bëhej më vonë një markë botërore. Por Egjipti ishte shumë i vogël për ambicjet e saj. Ajo ëndërronte Parisin, qytetin e artit, modës dhe muzikës. Prandaj vendosi të largohej dhe të fillonte një jetë krejt të re në Francë. Kur mbërriti në Paris në mesin e viteve 50, nuk ishte ende e famshme. Ajo u përball me vështirësi ekonomike, pasiguri dhe sfida të shumta. Jetonte në dhoma të vogla, merrte pjesë në audicione dhe përpiqej të gjente një vend në industrinë artistike franceze. Por kishte diçka që e dallonte nga të tjerët. Ajo zotëronte një kombinim të rrallë: bukuri, karizëm, elegancë dhe një zë me ngjyrë të veçantë. Shumë producent e vunë re me njëherë. Dalida filloi të këndonte në kabare dhe lokale të Parisit. Ishte vetëm çështje kohe para se të vinte suksesi i madh.

Hiti që ndryshoi gjithçka. Në vitin 1956, ajo regjistroi këngën Bambino. Kjo këngë u kthye në një fenomen të jashtëzakonshëm. Publiku francez u dashurua me një herë me zërin dhe personalitetin e saj. Bambino qëndroi për muaj të tërë në krye të klasifikimeve muzikore. Dalida u bë yll brenda natës. Nga një emigrante e panjohur në Paris, ajo u kthye në një nga artistet më të famshmet të Francës. Dhe ky ishte vetëm fillimi.

0: a l'air d'un chérubin. Va plutôt jouer au ballon, comme font tous les gamins.
1: Gjithja drejt famës ndër kombëtare. Gjatë viteve 1950-60, Dalida publikoi një numër të madh këngësh që u kthyen në hite. Ajo këndonte në shumë gjuhë: frëngjisht, italisht, spanjisht, arabisht, gjermanisht, anglisht. Kjo aftësi e bëri një artiste ndërkombëtare në një kohë kur globalizimi muzikor nuk ishte aq i zhvilluar sa sot. Dalida arrinte të prekte zemrat e publikut në vende të ndryshme. Ajo shiste miliona diskë dhe mbushte sallat e koncerteve në Evropë, Lindjen e Mesme dhe në Amerikën Latine. Dalida nuk ishte vetëm këngëtare, ajo ishte një performuese e lindur. Kur dilte në skenë, publiku e ndiqte me admirim. Veshjet elegante, mënyra e lëvizjes dhe interpretimi emocional e bënin të paharrueshme. Shumë kritike kanë krahasuar me divat më të mëdha të shekullit të 20. Ajo kishte aftësinë të krijonte lidhje emocionale me publikun, çdo këngë dukej sikur tregonte historinë e jetës së saj.

dashuria e madhe dhe tragjedia e parë. Një nga figurat më të rëndësishme në jetën e saj ishte Luigi Tenco. Ai ishte një këngëtar dhe kompozitor italian shumë i talentuar. Mes tyre lindi një histori dashurie e fortë. Në vitin 1967, ata morën pjesë së bashku në festivalin prestigjos Sanremo, por ndodhi diçka tragjike. Pas eliminimit nga konkursi, Luigi Tenco u vetvra. Dalida ishte personi që gjeti trupin e tij. Ky moment do ta trondiste për jetë. Ajo nuk e mori veten kur plotësisht nga kjo humbje. Pak kohë më vonë, e dërmuar nga dhimbja, tentoi edhe vetë t'i jepte fundjetës. Fatmirësisht mbijetoi, por plagët emocionale mbeten për gjithë jetën. Pas kësaj periudhe të errët, Dalida u rikthye në muzikë, madje më e fortë artistikisht se kur. Këngët e saj fituan thellësi emocionale. Publiku vuri re një ndryshim. Në interpretimet e saj kishte më shumë ndjenjë, më shumë melankoli dhe më shumë vërtetësi. Ajo nuk ishte më vetëm një këngëtare e hiteve romantike, ishte bërë një artiste që shprehte përvojën njerëzore.

Në fund të viteve 1960 dhe 60-viteve 70, Dalida arriti kulmin e karrierës. Ajo publikoi një seri këngësh që sot konsiderohen klasike. Mes tyre, Parole, Parole, Il venait d'avoir 18 ans, Gigi Lamoroso, Salma, Ya Salama, Muri sur scène e tjerë. Secila prej tyre shfaqi një anë tjetër të personalitetit artistik. Ajo kalonte me lehtësi nga kënga romantike tek balada dramatike, nga muzika orientale tek diskoja moderne.

0: Parol, kur flitet për Daliden, është e pa mundur të mos përmendet kënga legendare, Fjallë, Fjallë. E realizuar së bashku me aktorin francez Alain Delon, kënga u kthye në një fenomen kulturor. Titulli thot Fjallë, Fjallë, pra vetëm Fjallë. Ajo trajton boshllikun mes premtimeve romantike dhe realitetit, edhe sot vazhdon të transmetohet në radio në mbar botën. Gigi Lamoroso, një tjetër sukses i madh, një këngë gjatë pothuajse si një tregim muzikor. Ajo tregonte historinë e një personazhi karizmatik italian. Publiku e adhuronte. Kënga u bë një nga sukseset më të mëdha evropiane të viteve 70.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

me rënjët mes vetare. Dalida nuk i haroi kur origjinat e saj. Ajo ishte italiane nga Gjaku, e lindur në Egjipt, e bërë famshme në Francë. Kjo përzierje kultura shkrijoi identitetin e saj unik. Në interpretimet e saj gjeje temperamentin italian, nostalgjin orientale dhe elegancën franceze. Pak artistë kanë mishëruar kaq shumë kultura në një figurë të vetme. Mbretëresha e diskos franceze. Kur muzika disco shpërtheu në vitet 70, shumë artistë të brezit të saj patën vështirësi të përshtateshin. Dalida bëri të kundërtën. Ajo u transformua, adoptoi tingujt modern, rinovoi stilin, fitoi një brez të ri admiruesish. Kjo tregon inteligjencën e saj artistike. Ajo e kuptonte se arti duhet të evoluojë.

Një jetë personale e mbushur me dhimbje. Megjithse suksesi profesional ishte I jashtëzakonshëm, jeta private e Dalidës ishte shumë e vështirë. Ajo humbi disa nga burrat që kishte dashur. Disa prej tyre u vetvran, të tjerët të vdiqën në rrethana tragjike. Kjo krijoi një ndjenjë të thellë vetmie. Publiku shihte yllin, por pas skenës ekzistonte një grua që vuante. Ky kontrast mes famës dhe dhimbjes është një nga aspektet më prekse të historisë së saj. Në intervistat e saj, Dalida fliste shpesh për dashurinë, vetminë dhe kuptimin e jetës. Ajo besonte se suksesi nuk mjafton për të sjellë lumturi. Pavarësisht pasurisë dhe famës, njeriu ka nevojë për lidhje të vërteta njerëzore. Këto reflektime e bën figurë shumë të afërt në publikun. Njerëzit e ndjenin se pas ikonës shihej një person I vërtetë.

0: Mais tout le monde l'appelait Gigi l'amour. Et les femmes étaient folles de lui. Toutes. La femme du boulanger qui fermait sa boutique tous les mardis pour aller. La femme du notaire qui était une sainte et qui n'avait jamais trompé son mari auparavant. Et la veuve du colonel. La veuve du colonel qui ne porta plus le deuil parce qu'il n'aimait pas le noir. Toutes, je vous dis. Même moi. Mais moi, Gigi aimait trop sa liberté. Jusqu'au jour où...
1: Videt e fundit. Në vitet 1910, Dalida vazhdonte të ishte një emër i madh. Megjithatë, lodhja emocionale ishte bërë gjithnjë emër rënd. Ajo kishte arritur pothuajse gjithçka që mund të ndërronte një artiste. Miliona diskë të shitura, qindra këngë, çmime të shumta, adhurim global, por nuk kishte gjetur paqen e brendshme që kërkonte. Fundi tragjik. Më 3 maj të vitit 1987, në Paris, Dalida i dha fund jetës. Lajmi tronditi Francën dhe gjithë botën artistike. Në letrën që la pas, shkroi një mesazh të shkurtër që do të mbetej në histori. Ajo shprehej se jeta ishte bërë e padurueshme për të. Ishte fundi i një rrugë të gjatë, të mbushur me lavdi dhe dhimbje.

Reagimi i publikut. Pas vdekjes së saj, mijëra njerëz dolën për ta nderuar. Mediat franceze i kushtuan transmetime të gjata. Artistë nga gjithë bota shprehën respektin e tyre. Ajo ishte bërë shumë më tepër se një këngëtare. Ishte simbol i një epoke. Sot Dalida konsiderohet një nga artistet më të mëdha që ka njohur Franca. Ajo ka shitur mbi 100 milion disqe gjatë karrierës së saj. Këngët e saj vazhdojnë të dëgjohen nga breza të rinj. Dokumentar, libra dhe filma vazhdojnë të tregojnë historinë e saj. Në Paris gjendet edhe Place Dalida, Sheshi Dalida. Një shesh që mban emrin e saj dhe vizitohet nga admirues nga i gjithë bota. Po ashtu në lagjen artistike të Montmartre, ndodhet busti i saj, një vend pelegrinazhi për fansat.

pse Dalida vazhdon të jetoj në zemrat e njerëzve? Sepse ajo përfaqëson diçka universale. Të gjithë njerëzit njohin dashurinë. Të gjithë njohin humbjen. Të gjithë përjetojnë ëndra, zhgënjime dhe shprisa. Dalida i shndërroi këto emocione në muzikë. Kur dëgjojmë zërin e saj, nuk dëgjojmë vetëm një këngëtare. Dëgjojmë historinë e një gruaje që luftoi për të gjetur lumturinë. Një artiste që arriti majat e suksesit. Një ikon që i dha botës qindra këngë të paharrueshme. Një figurë që mbetet e pavdekshme në kulturën franceze dhe botërore. Dhe ndoshta ky është sekreti i vërtetë i Dalidës, edhe pse u largua fizikisht në vitin 1987. Zëri i saj vazhdon të jetojë. Sa herë që dëgjohet një nga këngët e saj, ajo rikthehet mes nesh, duke na kujtuar se arti i madh është më i fortë se koha. Kjo është pak a shumë historia e Dalidës, vajzës së lindur në Kairo, që u bë mbretëresha e skenës franceze dhe një nga legjendat më të mëdha të muzikës së shekullit të 20. Kur flasim për Dalidën, nuk flasim vetëm për një këngëtare të suksesshme, flasim për një fenomen kulturor që ka përceu kufit e muzikës. Ajo arriti të bashkonte popuj, gjuhë dhe tradita të ndryshme nëpërmjet artit të saj. Ajo u bë gjithashtu simbol i emigrantëve. Historia e saj është edhe historia e emigrimit. Lindi në Egjipt nga një familje italiane dhe ndërtoi karrierën në Francë. Në një farë mënyre, ajo mishëronte përvojën e miliona njerëzve që largohen nga vendlindja për të ndërtuar një jetë të re. Dalida nuk e fshehu kur identitetin e saj të shumëfisht. Ajo ishte krenare për rrënjët italiane, ruante kujtimet e Egjiptit, dashuronte Francën që i dha famën. Kjo e bëri simbol të bashkëjetesës kulturore. Përveç muzikës, Dalida u bë ikone modës. Çdo paraqitje e saj në skenë ishte e kuruar me kujdes. Fustanet me shkëlqim, bijuteritë elegante dhe prania e saj skenike krijonin një imazh madhështor. Në vitet 70 dhe 80, shumë gra në Evropë përpiqeshin të kopjonin stilin e saj. Edhe pse muzika mbeti pasioni i saj kryesor, ajo pati lidhje të forta edhe me botën e filmit. Bukuria dhe prezenca e saj e bën të kërkuar nga regjizorët. Megjithatë, ajo e kuptoi se talenti i saj më i madh ishte muzika dhe vendosi t'i përkushtohej plotësisht asaj. Kjo zgjedhje rezultoi e drejtë, sepse e shndërroi në një nga këngëtaret më të njohura të shekullit.

të dashur dëgjues, historia e Dalidës na kujton se suksesi nuk matet vetëm me famë. Jeta e saj dëshmon se njeriu mund të pushtojë botën me talentin e tij dhe megjithatë të vazhdojë të kërkojë qetësi në shpirt. Dalida mbetet një nga zërat më të bukur të shekullit të 20, një artiste që këndoi për dashurinë, mallin, pasionin dhe dhimbjen me një sinqeritet të rrallë. Sot, kur dëgjojmë zërin e saj, nuk dëgjojmë vetëm muzikë, dëgjojmë jehonen e një jete të jashtëzakonshme, të mbushur me triumfe dhe tragjedi. Një jete që vazhdon të frymëzojë miliona njerëz në mbar botën.

Zonja dhe zotrinj, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Monument Jehona do tjetë të martën pas orës 22, si dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Të hënën që vjen në rreth orës 17:05, unë ju presërisht në Radio Jehona 107.6 MHz dhe në faqen ton Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona me të tjera monumente. Bashk me teknikët, bashk me stafin, juroj një javë të mbarë të bukur, miru të takofshim.

0: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.
1: Urgjente, shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor, në lagjen Docmazi, Shkodër, çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit.
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservist Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservistë Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservistë Eroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservistë Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hyxha Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Hyxha Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Par, numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Hyxha Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Hyxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Hyxha Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: për njerëz legjendar. Energy, Force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike. Më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL, energy drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Mish Prismos. Në ditën e sotme ishte një debat për mbi sigurisht bashkëpunimin po themi moral të shitur për bashkëpunim moral, por që i ngjan shumë një bashkëpunimi politik midis deputetit Kliti Hoti dhe deputetes Mariana Koçeku. Them moral sepse sigurisht çohet për një temë e cila ka vite e vite, tre dekada e gjysë, që është problemi madhë në Shkodër, është derdhja e gjithë të nytave, të pistave të qytetit në Bunë. Janë derdhur, bile më përpara urës Bunës, tash u shtyën mbrapa nga një investim i kotë për gjysë. Dhe një pjesë të tyre derdhën edhe në Drinë. Por aty derdhën. Unë kam bërë me letra shkrime me letra e misione, kam dërguar gazetarë që të bëjnë vazhdimisht, sara e kam qenë drejtorës, kam pas në dorë, e vetëm drejtorin e televizionit, ju e dini që kam për drejtorin e televizionit ke Rozafa, ke Të Dhënjishi, ke Antena Nord, o dhe ke televizioni Kopliku, jam letra problematika në to ishtin edhe derdhët e qytetit në mënyrë absurde deri në vitet e sotme dhe deri në ditët e sotme, që sigurisht kanë të bëjnë edhe me fajin e madh të gjitha administratave edhe të Bashkisë Shkodrës për të shtetit shqiptar. Dalin këta dy dhe bëjnë një bashkëpunim, ndërkohë që KFV-ja ka dhënë fondet, paret, është projekti dhe kanë filluar punët, sigurisht edhe me hyrjen e qytetit, që të përfundojnë si vepër. Këta bëjnë një bashkim dhe konsiderojnë për të mirën e qytetit. Në të vërtetë nuk është ky problemi. Qyteti nuk përfiton asgjë nga një person i katapultuar.

0: partijës demokratike, katapultu vore sa riberishë si kliti hoti, sigur që i sa qenë kur pjesë strukturave, asi organizatave, është një katapultim, këtu përflite dikur për është një shumë ekstreme erosh të dërzuara, po unë nuk jam i prirur të besoj, mbase ka interesa, mbase nuk ka interesa, po i katapultuar ishte, nuk është pjesë strukturash. Ndërko ka qenë një drejtor i madh i një brendi farmaceutik. Dhe Marjana Koçeko, që është super katapultuar, pa merituar fare, një person pa lidhje me partinë organike, pa lidhje organike e partinë socialiste, pa njohur strukturat, pa njohur asgjë, po pas një punë, një rendiment, asgjë, zero, nothing, katapultohet në listë të mbyllur e para, ashtu si Kliti Hoti i katërt. Na shumë debate vetë kësaj Koçeko duket që nuk është në aksin që funksionon sidomos kundra Bashkisë Shkodrës. Por nuk është në aksin politik të Partisë Socialiste. Dhe Kliti Hoti bën propagandën e tij që sigurisht do që të kapë Bashkinë gabim, do praktikisht unë me shofë si një bashkëpunim shumë me Tet Koplikun, atë djalin e ri, cili nuk e di cili mund të doj që të bëhet kryetar bashkie, po cili do që të bëhet kryetar bashkie, është një tandem. Por nëse, që rëndësi ka, kjo aleans ju qëtë morale, kështë duhet bashkohen Shkodanë, është një hiqë mos zjë, sepse sigurisht nuk mund bashkohen njerëzit humsa, ata që s'kanë merita dhe sigurisht ato që përfaqësojnë lënien e Shkodrës në këtë pikë hallit, në këtë ditë derexhe që ka shkuar deri tani. Edhe që sigurisht është vaji i Partisë Demokratike, ajo duhet ta kishte zgjidhur. Dhe zgjidhte patjetër, nuk e ka zgjidhur kur. Dhe tash kur vjen zgjidhja, sot jepe përgjigjen me fjalën e kryetarit bashkisë. Todore jeni duke bërë mohabet e kot sepse ka filluar zgjidhja. Merr në mendje punë tjetër, po jo me këtë që është zgjidhur. Pra si pas me e kjo nuk është një aliancë, Koçeko nuk është në vëndin e saj. Shifet humori saj që është i dyshim, shifet strukturat që nuk para e respektojnë ka shumë, asë nuk para e pranojnë, e vetë nuk i do. Ajo është nuk është në vëndin e saj natural. Edhe këtu nuk kam fjarën për debatin për mbi deputetin Hodja, e banë këtë se do të duket kësa Liberisha. Dhe sigurisht mund i kërkojnë njësër kryetarin e bashkisë. Por ky është një problemi së Liberishës. Problemi i madh është Marjana Koçekun, e cila nuk është në vendin e saj. Nuk është në vendin e saj e para nga një disi që ka jetuar, dhe cila është një disi cili nuk është në Partinë Socialiste. Kemi atë që është sforcimi i jashtëzakonshëm. Sigurisht edhe Benet Beci thot Edi Rama është një demokrat. Por është një person i cili ka njohur dy palët në qytet. Është një qytetar i Shkodrës. Marjana Koçeko vjen nga një pjesë folklorike shumë e bukur e Shqipërisë, por që nuk kanë lidhje fare me Partinë Socialiste. Ka lidhje vetëm me filozofinë e Edi Ramës, që shikon një vajzë të re, cila ka një lokandinë aty dhe thotë tash ta bëj të parën këtë. Edhe njëkohësisht ka përfaqësuar dhe duhet gjinim. Por ajo do të ishte gjithmonë edhe me batutat e saj, me ekzibicionin e saj, me gjuhën, me elementet e saj, nuk ka asnjë lloj lidhje me që kur thotë në fillim që unë refuzoj të flas. E bën për ekzibicion, por njëkohësisht i bjen nesh edhe një farë mënyrë edhe grupit parlamentar që ka atë. Kur fillon e bën këtë kritikën, edhe nuk di se po ndërtohet është duke ra nesh Bashki Shkodrës, asaj që idolizot për të votuar, edhe vetë Benet Becit. Duke, si kur është gjë e mirë që po bashkohet me i demokrat, në të vërtet, nuk është duke bashkohet një demokrat me i socialiste. Po janë dy demokrat bashk, nesër Marjana Koçeko e ka vëndin ke partia e Sali Berishës, sepse atë ja kërkojnë për ditë dhe edhe elektorati i saj, atë elektorat ka, s'ka elektorat socialist. Ka lidhje fare me socialistët. Dhe për këtë nuk po bëj akuzë. Për këtë unë po mundohem të shpjegoj që shiko, është habitati natyror i saj është Partia Demokratike së Liberisës, nuk mund të jetë Partia Socialiste. Nuk mund të jetë shifet, në marrëdhënat që ka, mënyrën e sjelljes edhe elementet shifin fotografit. E sforca e madhe për të përfaqësuar një parti të cilën e gjithë zona atje, miqtë e saj, të afërmit e gjithë e shajnë për ditë. Kjo nuk do me thënë që duke mos qenë vendin e vetë, ajo mos bëj punën e vetë, ajo do ta bëj punën e vetë. Po praktikisht ajo është një punë kundërshtuese, që i bjen nesh. Është një punë e cila sigurisht nuk përfaqëson më, nuk përfaqëson më atë parti, atë majorancë që është në pushtet. Mera Guseku është e pa knaqur me vendin që ka. Shiko, këto janë bindjet e mia, se Mera Guseku mund të jetë më e knaqur në botë. Por unë them që është më e paknaqur. Dhe është gjëna që një vajzë e re të jetë e paknaqur kur jesh fut një rrugë politike. Kem si Edi Rama ose si këta që kanë dorë kënë drejtuesi aktual zoti Karakaçi i jap lirin, i thonë shkoj vajzë. Vazhdo, kontribuo për Shkodrën edhe ke Partia Demokratike, që nësi ka. Mjafton që ti të kontribuosh për Shkodrën. Por ajo që du të dhe mund është kjo, ka një fjallë të madhe për i kliu, në kohën e Atinës. Sparta që një është vetëm se hanin mish pa pjekur, nëse vetëm dini vetëm thikën, nuk e njëfë një pironin e si se shpika koma, pa ata nuk njëfë një asë gjithë tjetër përveç e thikës, dhe që bërin gjithë ditë në stërvitje, dhe që sigurisht ishte regjimi spartan, një autokraci pas një lojë demokraci e brënda, kërkon të jepte leksione Athinës, edhe për Eklive për gjithë që kom. Athina është shembulli, ne nuk imitojmë asë kërkën, ne na imitojmë, ne nuk marrin leksione nga askush, dhe tjere do të marrin leksione nga ne. Pra nga Bashkia e sotme, nga Beret Beci, nga kjo majorancë, do të marrin leksione tjere, do të marrin Ikliti Hoti, partijet cilës ka bërë azje, dhe Marjana Koçeku, partia e vërtet e saj, që nuk ka bërë asgjë që është Partia Demokratike. Marjana Koçeku ka një parti tjetër, gabimisht sot, e cila bën për Shkodrën. Po, Marjanës nuk i pëlqen që kjo parti të bëhet, edhe ajo gricet. Spakut, spakut flasë këtu në Shkodrën, sepse kur thotë drejtën, thotë drejtën. Është uji i nytë, po nuk e ny ujin. As Beret Beci, as të dy vjetë. Ujë i nëjmë është prej vitesh. Dhe dihet pëse është. Ose shumë element tjerë, për ato bujtina të kanë egzistu fare, s'ka egzistu asë rruga. Pëse si del zotit tonë ato të rriodhet, po të shkoj të dati zotit dhe të rriodhet, që ose ju a di se e ka tapit, pa tjetër që të dalit. Po nuk shkojnë. Sepse e di që s'kanë. Në këtë pikë, Bashkia sot me Shkodrës ose si Athina, në krahasim me Spartën e dikushme, që s'bën një asgjë tjetër veçse rrifeshin, mësonin si të luftonin. Bashkia sot me është si Athina, e cila ishte demokracia, edhe nuk kishte pse të merrte leksione nga një qytet-shtet, nga një polis, i cili njifte vetëm luftën. Takur të mi, unë rëj që Marjana Koçeku shkoj në vëndin e saj, në vëndin e duhur të saj, që është Partia Demokratike e së Liberisës. Dakord?
1: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirëpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Ditë Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Union apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Po rinovoni banjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni 4. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave

nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: Radio Jehona 107 pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107 pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojmë këtë.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Kamarier, një çaj të lutem.
8: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
9: Dale!
8: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
10: Varza gjimura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
11: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yxha Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yxha Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Të dashur qytetar dhe qytetare, dje Tirana njohu protestën më të fuqishme në tërë ekzistencën e saj, mbase 200 mijë qytetarë vërshuan në sheshet dhe rrugët e saj me kërkesën për dorëheqjen e Tiranës. Por, siç ka faktuar historia, diktatorët të vërbuar nga pushteti nuk ndigjojnë të tjerët, nuk njohin realitetin dhe së fundi nuk marrin ndonjëherë vendimet drejta. Ai sot, në monologun e tij, u rrek përsëri të fajsoj protestën për turizmin, madje solli edhe shembuj të agjensive që protestojnë. E vërteta është se antimitingjet e Rams, por edhe ato agjensie, janë të tëra akte antidemokratike, mbasi armiku numër një i turizmit në Shqipëri sot për sot është Edi Rama. I jep dorëheqjen që të vinë turistët, me qenë se ti e shtroven çështje kryesore. U ndal gjerësisht në mendsinë e tij të vjetër komuniste për fashistët dhe thirrjet fashiste të protestuesve. Edi Rama me këto nuk mund të mashtrosh njëri. Protestuosit janë në një mision të madh të përmbysjes së diktaturës autokratike që instalove bashkë me klanet e drogës, organizatat kriminale dhe qeveritarët e tu. Ndaj dhe, ka vetëm një rrugë, jep dorëheqjen në mënyrë që kjo verë të shndrohet në verën e fitores demokracisë, fitores shqiptarve. Po, në protest ka dhe do ketë banor, qytetar, shqiptar që nuk banojnë në Shqipëri, që banojnë në Kosovë, Maqedoni, por që banojnë në mbar Europën dhe botën. Shqipëria është dheu i dashur i tyre dhe ata përjetojnë me dhimbje të madhe dramën e tmerrshme që i krijove këtij vendi duke përzan nga Shqipëria si me platformën e Vasor Trubjolovicit dy herë më shumë se sas serbët në Kosovë, duke përzënë vetëm hapësirën e bashkimit Europian 1.100.000 shqiptarë në 10 vite. Fole se dy gjëra nuk negocionti, të ardhurat e rritin ekonomike, por ato të ardhurat i përvetson ti dhe oligarkët e tu, ku kurse shqiptarëve u ngelën thërrime, ndaj dhe ajo që mbetet të bësh akti më i rëndësishëm, jep dorëheqjen sa nuk është vonë. Ky revolucion, kjo protest, kjo lëvizje nuk ka të ndalur, do realizoj plotësisht misionin e saj. Është lëvizje çlirimtare në raport me diktaturën tënde autoritare. Lëvizja do fitoj.
1: Dekor që për të vazhduar me shënimet e javës, 35 vjet Parti Socialiste, një kremtim i planifikuar prej kohësh që u kurorëzua me 12 qershorin, në një moment të veçantë, sepse jo thjesht është një ditëlindje dhe një përvjetor, por është një moment që e gjen Shqipërinë më mirë se Shqipëria ka qenë ndonjëherë në çdo aspekt. Dhe kjo fal Partisë Socialiste dhe qeverive të saj. Ndërkohë që nga ana tjetër është një moment edhe reflektimi dhe angazhimi, sepse Shqipëria është më mirë se çka ka qenë ndonjëherë, por Shqipëria do të bëhet ende shumë më mirë se ç'është. Dhe këtë mund ta bëj vetëm Partia Socialiste, mund ta bëj vetëm kjo fuqi e madhe shtet ndërtuese, me të gjitha vështirësitë dhe me të gjitha të meta dhe veta. Ironikisht, ky 35 vjetor, ose më sakt, për një koincidencë që mbase është edhe një shenjë e rëndësishme për të ndalur një moment, për të marrë frymë dhe për të kuptuar se çfarë duhet mësojmë nga kjo valë protestash që koincidoi me këtë 35 vjetor, debatesh dhe nga kjo frymë si thua e tensionuar, fatmirësisht paqësisht që ka pushtuar hapësirën publike ditët e fundit. Një frym që ushqehet edhe nga fakti që për shkak se në këtë subjekt fillestar, në këtë çështje që u bë çështja që iniciojë protestën, natyrisht si rezultati një akti skandaloz që u dënua më njëherë edhe ligjërisht edhe institucionalisht, qëndron familja e presidentit të Shtetit Bashkuar. Dhe kjo e bën që të gjithë ata që janë kundështar të presidentit të Shtetit Bashkuar të jenë interesuar për këtë protest, që Shqipëria të bëhet një platform ku të përplasen forca shumë të mëdha, të përplaset opozita amerikane me presidentin e Amerikës, përplaset kundështia europiane me presidentin e Amerikës, të përplasen interesat të tjera që e duan Shqipërinë të ripozicionuar ndryshe, dhe të bëhet një udhkryq ku faktikisht kundështia e fillimit kthehet në një gjë krejt të tjetër. Në këtë konglomerat, në këtë mozaik, ku ka njerëz nga të gjitha rrugët e jetës, ku ka patjetër njerëz që kanë vetëm qëllime të mira, ka edhe një komponent fashiste. Shqipëria është e shqiptarëve. Pra, të gjithë tjerët jashtë nuk janë të mirëseardhur, siç ishte Gjermania e gjermanëve dhe u bë delja zez e Europës për vite e vite të tëra pastaj. Greqia është e grekëve, thoshin këta hajvanët e agimit të artë, që u bën një problem për Greqinë. Fryma fashiste është kur ti thua unë dua të flas, unë dua të them atë që mendoj, unë dua të protestoj, unë dua të rrim bulevard, po unë nuk dua dhe nuk pranoj që të tjerët kenë një opinion apo një qëndrim tjetër, të tjerët duhet të shkojnë nga kafet, të tjerët nuk duhet të shkojnë në koncert, të tjerët nuk duhet të shkojnë në plazh, të tjerët nuk duhet të punojnë, kyre sepse duhet të jenë pjesë e kësaj gjëje. Fryma fashiste është kur nuk do të dish fare. Dhe pa tjetër që kjo është një komponente shumë e rëzikshme. Por këto simptoma lidhen drejt për drejt me dy gjëra që janë të pa negociushme për një shoqëri demokratike dhe për shoqërinë shqiptare dhe për vendin, që është nevoja për rritje ekonomike, nevoja për më shumë të ardhura, dhe turizmi është një burim kaq i madh dhe kaq i rëndësishëm, dhe këtë vit parashikohet të jetë një sezon më i suksesshëm ndonjëherë, por nëse kjo situatë do të vazhdojë dhe nëse anullimet do të vazhdojnë, ky nuk do të jetë një sezon i suksesshëm, ky do jetë një sezon i sabotuar nga vetne. Është e patolerueshme që një grup njerëzish, që një forcë njerëzish, që një parti apo një konglomerat partish apo që nuk e di quani si doni, të imponohet pjesës tjetër duke i thënë që o do me ndosh kështu si unë, o unë do të të sakatoj, do të të bullizoj, do të të kërcënoj. Kjo është fashiste, është skandaloze. Dhe kjo duhet të ndajë.
2: Radio Jehona.
5: Ditët e fundit kemi pas shumë shqiptar që kanë ngritur zërin për të shprehur shqetësimin e tyre lidhur me projektin e planifikuar në jugën e Shqipërisë. Si imam dhe si shqiptar, e konsideroj të drejtë që qytetarët të shprehin mendimin e tyre për çështjen që i përket atdheut të tyre, por gjithashtu dhe të protestojnë në mënyrë paqësore, që pasuritë natyrore dhe trashëgiminë ose trashëgimia jonë kombëtare të jetë e ruajtur. Ishulli Sazanit dhe tokat për rreth tij nuk janë thjesht tokë. Ata janë pjesë e historisë, identitetit dhe pasurisë natyrore të Shqipërisë. Shumë qytetarë dhe organizata mjedisore kanë shprehur shqetësime se zhvillime të tilla mund të dëmtojnë ekosistemin e zonës dhe të ndryshojnë përgjithmonë një nga pasuritë më të veçanta të vendit tonë. Islami jon na mëson se toka është amanet nga i Madhi Zot dhe se ne kemi detyrë ta ruajmë atë nga dëmtimi dhe shkatërimi i saj. Po ashtu, besoj se populli shqiptar duhet të dëgjohet dhe të respektohet kur bëhet fjalë për vendime që prekin tokën dhe të ardhmen e vendit të tij. Kjo nuk është një çështje politike për mua dhe nuk duhet të jetë. Është një çështje rujtjes së amanetit, e mbrojtjes së mjedisit dhe e respektimit të zërit të qytetarëve. Mbështetjes të drejtës së njerëzve që në mënyrë paqësore të kërkojnë transparencë, përgjegjësi dhe kujdes për pasurinë që Allahu i ka dhuruar vendit tonë. Lus të madhin Zot, ta ruaj Shqipërinë, ishullin e Sazanit dhe tokat për rreth tij dhe çdo pjesë të bukur të vendeve tona, dhe t'i uzoj të gjithë drejt vendimeve që janë në dobi të popullit, mjedisit dhe brezat që do të vijojnë.
3: Ngjarja e ditës.
2: Jehona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
6: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Jehona.
6: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
7: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068 44 96 200 ose 06-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland. Dekor Shopland. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekore pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodrë. Dekor Shop Landing. Dekor Shop Landing. Nuk ndalet në surprizë. Ju mirëpresim.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Buletini, 100 metra pas urës Dervishbek, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Zgjohu me Jehonën e na thuaj mirëmëngjes.

0: Përshëndetje, mirë mëngjes të gjithëve, mirë se vini në Radio Jehona 107.6 MHz, mirë se vini tek ne edhe përmes internetit. Në faqen tonë Radio Jehona Shkodër, si dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona, do t'jemi bashkë si zakonisht 2 orë me preferencat tuaja muzikore shqiptare për të gjitha rrymave. Do t'i pranojmë sot sigurisht. Përshëndes dhe falenderoj Yxha Kafe Kuqezite Deni Lule Naturale Dekor Shop Lendi Hidrosanitare Miri që bëjnë të mundur emisionin ton. Ne do të mirëpresim mesazhet tuaja në numrin që unë të reflektoj.
1: Ascolto sempre questa melodia.
0: Atëherë, Ubejdi po më thotë që kemi telefonatën e parë. Mirë, unë do ta mirëpres më një herë që të mos e la më prit. Përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Përshëndetje, Lida.
0: Përshëndetje.
2: Përshëndetje dhe telefonuesit e Radio Jehonës Ylli nga Korça.
0: Mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne.
2: Atëherë, kënga ime për sot është Moj Kosova Jem. Se kënga më kam kushtuar Jashari Vllautoni nga Kosova.
0: Duke
2: filluar ju përshëndes juve, stafin tuaj, përshëndes motën time Nelën në Korçë që unë dua shumë, Brunit në Mrekullues në Bashve Bletin, Jonin në Vajzë Mrekullues me në Turzi, Miltemi Agronin, Bacin, Samiun, Artanin, përshëndes Spartakun, Muamerin, përshëndes Nikolën në Laqë, Sinon, Pjetër Bibën, Bardin, Mirin, Edmond Tiber dhe Romeo Zintipi dhe të gjithë telefonusit e radios tua janë të përshëndetur. Shëndetet mira, kalofshi bukur dhe miru gjoshi.
0: Shumë faleminderit, uroj edhe unë një ditë bukur. Por, i lidhemi ndoshta më vonë me telefonusin tjetër. 067-46-22-36-6 vazhdon të jetë numri i mesazheve dhe 067-46-6-48-388 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit mundësuar nga it.com. Për të përshëndetur sponsorët tan Yxha Kafe Kuqezite Deni Lule Lendi Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri dhe gjithë ju që jeni me ne, e ka fjalën tekniku.

0: Jemi rikthyer mbas këtyre këngëve shumë të bukura me telefonatën që kemi. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Përshëndetje, Nela nga qyteti Korç.
0: Mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne.
1: Faleminderit, kënaqësi e për mua.
0: Atëherë, cila do të jetë kënga për sot dhe përshëndetje?
1: Atëherë Vojsa Valeja Çoban çka dëgjova zën.
0: Po.
1: Në rast të parë do t'ju përshëndes ju si shtaf, jeni të mrekullueshëm.
0: Faleminderit.
1: Të lutem do të përshëndes vllaçkon tim, yllin që më trajton shumë dhe vllain tim që ndodhet në Itali që e ka motra pa punë, të gjitha ata që më duan dhe i dua.
0: Miru të përshëndesim, shumë faleminderit, miru të gjofshim. Obejd. Obejd, të falenderoj që na ke begenis me ardhë sot, dhe me që e fillove bukur, le ta vazhdojmë bukur për sponsorët tanë, mbes telefonatës po. Përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Mirë se vëzaj, alo mirë mjesi.
0: Mirë më gjes, mirë se na vjen, mirë se na vjen, kënaqësi që i mini.
2: Juroj të gjithat mirat një muaj bekum së sashtërshori për ju, stafin dhe gjithë dhe gjushit këtë tjenë.
0: Gjithashtu.
2: Dhe shëtëm dy fjallë bukara, si shë mëritën radio Jehona Kampione. Muaj se shërë me ditë të nëzeta, radio Jehona mëritën gjatë jeta. Muaj se shërë me festat të mlo, radio Jehona Kampione si të jo kun nuk ka. Muaj se shërë din shumë turista, Radio Jehona ka komplet artista. Muaj se shërë me pushuës në plazhen male, Radio Jehona një kampione e male. Sikur bën zoti shumë mërkulli, Radio Jehona ashtë kultur, ashtë qytetari. Për çdo shqiptar ku dhe t'jenë bot, si shbën zoti mërkulli plot, festa të mëllam juroj nga zemra, Radio Jehona je ma mira shqiptare, si që është lulja, nga gjitha lullet tjera, si e dënë zemra.
0: Oh, faleminderit, faleminderit. Në ba qefi me fjallë të bukra, po.
2: Dhe të juroj dhe gjithat njerat një muaj të bekum, si që është dhëki muaj, gjithat njerat ju stafit dhe gjuhës të këtë tjenë, të rëdjet, gjithat njerat e zotit.
0: Gjithashtu dhe për ti, po.
2: Dhe nga në kish në në dlaq,
0: po.
2: Ose nga ajo, këngëtarja bukuria, ose nga një krama ku të gjinë dëgjej, edhe një këngë tjetër dytë, si që dini ju, si t'i kushtohë Shkodrës.
0: Po.
2: Juroj gjithat mirat, një mesen marit bekuam, gjithat mirat e zemrës, juroj ju stafit e gjithat.
0: Bekime, bekimet mira pa që i tanë jetën. Gjithat mirat urojmë edhe për ju. Obejd, qëndrojmë me ritme të bukra, me këngë të bukra për Yxha Kafe, Kuqezit e Deni, Lule Lendi dhe Korshop Lendi, Hidrosanitari. Mirë, ju përshëndesim edhe një herë.

0: Rikthehemi bashkë në studio, një përshëndetje speciale kemi për kuqezit e dini, tradit, sport dhe identitet. Më shumë se një dyqen sportiv, është vendi ku pasioni për sportin, tradita dhe cilësia bashkohen për të ofruar klientëve zgjedhjet më të mira për çdo aktivitet sportiv. Uniforma për ekipe vendase dhe të huaja, të kombëtares tonë, por edhe të kombëtareve të huaja, pjesë marrëse në kampionat. Sigurisht, cilësi dhe marka të besuara, kuqezit e dini vesh pasionin dhe jeto sportin. Vizitoni kuqezit e dini dhe zbuloni botën e sportit në një vend të vetëm. Tradit, cilësi për kushtim, çdo gjë që nevojitet për të qenë pjesë e vetë lojës, aksesor sportiv, flamuj të shteteve të ndryshme dhe shalla nga shtete të ndryshme. E gjeni në segmentin rrugor parruci sa boletini 100 meter pasurës Dervishbeg në Shkodër, në rjetet sociale kuqezit e dini dhe në numrin e telefonit 067-274-1261. Kemi telefonu bëjt ma kalu me një herë. Për shëndetje, mirë se na vjen.
1: Për shëndetje, o yllë si drita.
0: O, mirë se na vjen, o poet nga mirë dita.
1: Po ti vetë je poetje mrekullueshme, që bën vërtet një pun të admirueshme. Ti je knaqësia për të gjithësit anë mban, për të gjithë shqiptarët kudo ku janë, për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë, e vërtet me knaqësi gjithmonë të dëgjojnë, se ti gjithmonë mbetesh mrekullia. Për gjithë të gjushit je kënaqësia, e manë në bën, vërtet zemra tona, e thonë me kënaqësi, ku ka si radio jahona. Fundjavat e vërkullushme, ti bën, vërtet, mrekulli, se Lida jonë mbetet fjori. Lida jonë është një gazetare që ka një diapazon një kulturë të madhe. Është vërtet krenari të dëgjosh Lidën, është kulturë dhe kënaqësi. Të dëgjosh Radio Honin me stafin e saj, që është vërtet mrekullia. Fundjavet tona, ajo u je vrull, i bën gjithmonë të mira, ndaj ty për të përshëndetur gjithmonë me vlonë dëshira. E vërtet është një ditë e bukur qershori. E urimet gjithmonë darin nga krarori, për stafin duaj që rallë mund të gjenë, që vërtet pesh zemra tona ingren. Ingren pesh zemrat, me entuziasmin që e karakterizon. Radio Jehona është kulturë, lumë kush e dëgjojnë. Ata që e dëgjojnë, qyli që përshëndeti pak më parë, jurojt të kalojnë një fundjavë të mbarë. Ja sharin nga Kosova që kus të ka ruar. E dëgjusht të tjerë, të gjithë janë të talentuar. Va poetin që foli më parë, bukur i recitoj vargjet me ramë. Sëpse Radio Jehona është burimi, ajo mbetet gjithmonë frimzimi. Daj përshëndes Spartakun, e të gjushin e ri Muamerin që ka telefonuar, të gjithë dhe juroj një fundjavë të bukur të ketë kaluar, e të gjenë të lundur duke pushuar, buzdetit e në mare Radio Jehona kur të gjohet, e pushimi i vërtet prej saj zbukurohet, e të gjithë të gjushit që na të gjojnë, një fundjavë të bukur për të sa radio të kalojnë, do të përshëndes të gjithë pa përjashtim. Juroj të kaloj një fuqastet këndsh me pambarim, sepse kemi kaluar festa të ditë qershori, ndaj urime darin vrushim nga krarori. Besimtarët katolik shnanuan kanë festuar, e juroj gjithë shqiptarët zotit i ketë bekuar. Edhe ditën e shrinit Kosovës kemi festuar, se shqiptarët kanë festa e gjithmonë do të festojnë, por që duhet më shumë me vrush punojnë. Pa ndërtojmë të këtullëshëm Shqipërinë e re, juroj të gjithë dhe të shkojmë në Evropë me gëzime hare, të shkojmë në Evropë si që është përshkuar me demokraci, të lullizoj e tjetë e armia me ndritur për këtë Shqipëri. E Radio Jehona të të gjohet në knaqësi, duke përfunduar të gjithë dhe ju përshëndes, pa marim, zoti për gjithë Shqiptarët dhashtë kur dhe erë bekim.
0: Faleminderit, shumë faleminderit. Me cilën këngë do t'jetë përshëndetja për sot?
1: Për sot një këngë nga Fatmira Breçani.
0: Po.
1: Të cilës ja kushtojmë gjithë të gjusë, për në veçatësi ty Lida e mrekullueshme, juroj një fundjavë sa më të këndshme.
0: Shumë faleminderit, gjithashtu një fundjavë të këndshme. Një të djelë të bukur, një javë të mbare të bukur. Ubejt. Mirë, kjo këngë, shumë mirë, sa mirë të shkoj mamja. Sërish kam një përshëndetje për një sponsor tonin që unë e kam pikë të dobët. Është edhe sezoni i festave tashi. Lule naturale Lendi dhe Dekor Shop Lendi që ju sjell bukuri në çdo detaj. Natyra, eleganca dhe kreativiteti bashkohen tek Lule Naturale Lendi dhe Dekor Shop Lendi. Me një pasion të veçantë për lulet dhe artin e dekorimit, Lendi ofron kompozime unike me lule naturale, buqeta të personalizuara dhe dekorime të veçanta për çdo rast të rëndësishëm në jetën tuaj, nga festat familjare, ditëlindjet deri tek fejesa, dasmat dhe eventet më elegante. Çdo krijim realizohet me kujdes dhe dashuri për detajin. Lulet kanë fuqinë të shprehin emocione pa fjalë. Tek Lendi do të gjeni lule të freskëta, të përzgjedhura me kujdes, të kombinuara në mënyrë artistike, për të krijuar buqeta që përcjellin dashuri, respekt, mirënjohje dhe gëzim. Çdo porosi trajtohet në mënyrë të veçantë. Përveç luleve, Lendi ofron edhe zgjidhje dekorative për ambiente të ndryshme, duke i kthyer hapësirat e zakonshme në vende të mbushura me stil dhe elegancë, cilësi, kreativitet dhe besim. Afër dyqanit ku qezit e dini, në rrjetet sociale gjithashtu do ta gjeni dhe në numrin e telefonit 067-2741-261. Le t'i përshëndesim me këngën që kemi në sfond, ndoshta edhe me një tjetër këngë të bukur, po...

Jemi sërish bashk, ju kujtoj edhe njëherë numre tanë të kontaktit 067-462-2366 për mesajet tuaja dhe 067-666-4888 për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp, mundësuar nga itcom thirrjet për mes internetit. Ne do të vazhdojmë me preferencat e miqve tanë, do të jetë preferenca e yllit nga Korça, e përshëndesim edhe Jasharin e përshëndesim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.
1: Jemi rikthyer sërish bashk, do të jemi bashk edhe rreth 1 orë 20 minuta sipas kohës së rregullt. 0674622636 vazhdon të jetë numri ynë i mesazheve dhe 0676684888 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp. Një përshëndetje speciale për Yxha Cafe, bashkëshoqërusen e gjithë ditës. Në veçanti përshëndes Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije. Shija që të rikthen çdo ditë. Aroma e kafes së freskët përzihet me ritmin e përditshëm të qytetit. Aty ndodhet Yxha Coffee Shop, një vend që ka fituar besimin e dëshamirësve të kafes dhe të shijeve të ëmbla. Me një traditë të ndërtuar mbi pasionin dhe cilësinë, ofron shumë më tepër se një filxhan kafe. Ofron një përvojë të plotë shijesh dhe mikpritjet. Ajo që e bën të veçantë këtë destinacion është përzgjedhja e kujdesshme e kafes, e pjekur dhe e përgatitur me profesionalizëm, duke sjell aroma dhe shije autentike nga varietet të ndryshme kafeje. Çdo ekspres, macchiato apo cappuccino përgatitet me përkushtim për t'i dhënë klientit kënaqësinë e një kafe të vërtetë. Magjia nuk ndalet te kafja. Brioshet e freskëta janë ndër produktet më të kërkuara nga klientët. Të pjekura me kujdes dhe të mbushura me shije të ndryshme janë zgjedhja ideale për mëngjesin perfekt apo për një pushim të këndshëm gjatë ditës. Kombinimi i një brioshi të ngrohtë me një kafe aromatike krijon një eksperiencë që vështirë se harrohet dhe kthehesh sërish tek Yxha Coffee Shop. Një tjetër pikë e fortë janë ëmbëlsirat nga kekët e freskët tek Waffle dhe shumë specialitete të tjera të ëmbla. Çdo produkt përgatitet për të kënaqur edhe shijet më kërkuese. Çdo kafshat sjell freski, cilësi dhe kënaqësi, duke e kthyer çdo vizitë në një moment të veçantë. Ambienti ngrohtë, shërbim miqësor dhe përkushtim ndaj klientit. Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije ju mirëpret në çdo kohë. Por kafen Yxha e gjeni edhe tek tuneli Zigzag në Parrucë, gjithashtu Yxha Coffee Shop te rruga Gjan dhe Yxha Coffee Shop te shkolla Oso Kuka. Kemi telefon Ubejt e mirëpres më njëherë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
2: Po, përshëndetje zona Leskoviku.
1: Mirë se na vjen, kënaqësi që jemi ne.
2: Atere, nga këtë jatë qato,
1: moj
2: i mirë nga përmeti, përshëndet Tito,
1: që
2: da studiume në studio, që të nga mjërtita, mero, barbar dhe gonen nga Tusi.
1: I përshëndes edhe unë, miru dhe gjofshim të uroj një ditë bukur, një javë të mbar e të bukur që po vjen. Juftoj të vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop dhe ju kujtoj që Yxha Cafe porositni edhe në numrin 06 19 20 98 410. E për t'ju përshëndetur, do të kemi Enkila Bisha me një zë fantastik dhe me serenata fantastike.

0: Kemi një telefonat në linjë, unë do të mirë presu me një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen. Përshëndetje, po?
1: Shumë, Bledi nga Vlora.
0: Po, mirë se vjen, po.
1: Mirë se gjeta.
0: Atëhere, cila do t'jetë preferenca dhe përshëndetje për sot?
1: Atëhere, në ratë parë, përshëndetje një aty, ja. Po? Në gjenë punë e transportimit.
0: Po?
1: Përshëndes motërën time, mi kjo shënë time më të mirë dhe e them rrugë të mbarë, e cila është një sësot për në Greqi.
0: E, përshëndes.
1: E them, një them të mbri shëndoshe mirë.
0: Po, e përshëndes
1: edhe. Se në datën 22 gusht martohet, dhe në trashkohet dhe jetë lumtur.
0: Urime.
1: Dhe është e, një përshëndes ju aty, mi kjo shënë time. Përshëndes Jonën, më thënë, përshëndes vajnë e vetë, Juni nga Korça, Nele nga Korça, Bashi nga Gronin. Përshëndes këtë Mira Karasinqin, Kastër, Mjell dhe Mbesin nga Danimarka, Iri e Shukrinin, në Shokësorin, Komandat Lapë në Kosova, Gjajrien, Gjaferin nga Chicago. Përshëndes Samiu nga Gjermania, Samiu nga Babroja, Artani nga Tepelena. Përshëndes edhe Blerimi bashme netet me të dashur në vetë netën, i cili ju saftë të tora që e bën blok në kjitë i gjusit e radios, me gjithë bekim së tu që e bën blok në mërët, dhe të kjitë i gjusit e radios me një këngë Tepelenas dhe Vlonjët.
0: Të përshëndes, të uroj një ditë bukur. Miru dhe gjofshim, ju dhe gjofshim, ju përshëndes. Erik, thejhemi së Renatave për Vyxha Cafe.

Rikthehemi sërish bashkë, shumë bukur atmosfera e serenatave të interpretuar nga një zak kaq i mrekullueshëm. E përshëndes artisten Angela Bisha. Shpresoj të na ndjek ndonjëherë. E përshëndes. Një përshëndetje për Anatours Company, ju që po baheni gati për të bërë udhëtimin e radhës, ju sugjeroj Anatours Company, që ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobus. Udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dugagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizohen edhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thejthit dhe Dugagjinit për një eksperiencë të paharrueshme në mes të Alpeve shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik është Lumi i Shalës me pamjet mahnitse me ujin kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pra kompanisë çdo ditë në orën 13, ndërsa në Melgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për më shumë ditë, jo vetëm për një ditë, për aq ditë sa ju dëshironi. Ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me kafe falas, duke ofruar gjithashtu ambiente për camping. Për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin që gjeni vetëm tek Anatours Company, me qendër në Tiranë dhe me zemër në Shkodër. Në Shkodër e gjeni në rrugën e Dit Durham. E kontaktoni në numrat 067-405-3706, 067-405-3707, 067-405-3709, 067-405-3710. Për udhëtimet me zemër të sigurt e të qetë, për udhëtimet e sigurta me zemër të qetë, sepse kur udhëtimi është i sigurt, zemra është e qetë, truni është i qetë, dhe kalohen momente të bukura. Menjëherë duhet të drejtoheni tek Anatours që të prenotoni vendin tuaj. Ju përshëndes, rrugë të mbarë me kalofshi bukur, ju që jeni organizu tashma për një udhëtim. Do të kalojmë tani

Bashkë në studio, do t'jemi bashkë edhe një orë në efekt. Një orë e 2 minuta. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 është numri ynë i përhershëm i mesazheve dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 është numri për thirrje direkte, jo vetëm me numër, por edhe për mes WhatsAppit, për mes internetit pra, që na ka mundësuar itcom, prap këtë kong, po, skena smosh ma, me gjithë se mbetet një nga këngët më të bukura. Kur pa dalë kjo këngë, vejtë plagët e vjetra u rikthyen. E kam fjalën për para 20 vitesh. Një përshëndetje për hidrosanitare mirin, por jo me këngën në sfond. Kanga në sfond është thjesht për sfond. Hidrosanitare miri sjell çdo gjë që ju nevojitet për instalime dhe punime profesionale. Kur bëhet fjalë për cilësi, besueshmëri dhe zgjidhje të plota në sektorin e hidrosanitareve, Hidrosanitare miri është adresa e duhur për profesionistët dhe klientët që kërkojnë produkte cilësore dhe shërbim të shkëlqyer. Materiale hidrosanitare të cilësisë së lartë, rubineta, dusha, lavaman dhe aksesor modern, tuba dhe sisteme instalimi për çdo projekt, vegla pune profesionale për hidraulik dhe ndërtim, pajisje për mirëmbajtje dhe riparime, produkte nga marka të njohura dhe të garantuar. Hidrosanitare mirin e gjeni në dy adresa, Bulevardi Bujar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër dhe në Melgush Autostrada Shkodër Tiran, kilometri 5 Melgush. E gjeni në rjetet sociale Hidrosanitare miri dhe në numrin e telefonit 0-6-8-2-2-9-3-5-2-4. Ju përshëndesim, mbas kësaj kange, do t'ju përshëndesim, do t'jetë Leonard Guga për kënaqësinë tuaj. Më pas do t'kemi një hapësirë të shkurtër publicitare për gjithë bizneset që kanë zgjedhë Radio Jehonën për të bashkëpunuar, për të prezentuar dhe reklamuar aktivitetet e tyre. Pas pak minutash, ne do t'jemi sërish bashkë në pjesën e dytë të emisionit me preferencat tuaja.

0: Me qenë se kemi një telefonat edhe ne s'po kena qef me lanë miqt me prit, unë do t'a mirë pres me një herë para publiciteteve. Për shëndetje, mirë se na vjen.
1: Për shëndetje, mirë se na vjen. Për shëndetje,
0: mirë, po ju, si keni nje?
1: Për shëndetje, duke në në duke në keqë.
0: Edhe ne mirë duke në këshu. Nga, ja.
1: Për keni gohaj një lodhë, më zhidhë.
0: Po, besja, unë jam lodhë më shumë se të
1: kanë. Një njështë me të zhidhë, tjetër po kofë një një për fora. Për keni më zhidhë. Dhe më përse të më zhidhë një futbori skodrone nga fanktoria një fënë të jante, vejta zonë.
0: Po.
1: Me këtë tonë, me këtë përion, ju përshënës një të staf. Me gjithë jeni bashku, më anë një grupë, por kur vjenë punë për futbolin, ju ndoheni.
0: Si tonë, si tonë.
1: Si tonë, nërmën. Po që anë t'i me Spanjën.
0: Po, pëse që ka?
1: Po ashtu, Hulmejti dhe Obedi janë me Gjermani.
0: Po.
1: Lajtë të përkëri përshmesë dhe një përkëri duke fillu me zërni realistin, të cili pa të sëtëm që është më sëpojnë.
0: Përshëndes.
1: Përshmesë.
0: Në fakt më shtetë Brazilin, me sa
1: vjenë. Gjermani dhe këtë e kajatë. Pa të sëtëm që duen që Gjermania të kapitojnë, po më të kamë pikë kërë që dhe minja. Përshmesë dhe ashtu andin të ujnë. Përshëndetje në kush, përshëndetje. Përshëndetje familjen teme duke fillu me bashkëshorten, i cila është i hoze, bëndi po bashkë me mua. Në gjithë kur fillon në eqe, aja së temë kujtë në kohë në atjeve. Përshëndetje Jurgenin, e cili kuptohet që është me në Spanjë, në pëndë se, në që është me rrali, në që është me në Spanjë.
0: Përshëndetje.
1: Përshëndetje kuptohet që shkanë edhe ja me në Sborë dhe edhe ja në Spanjë. Përshëndes Esin, Solej, nuk është më kërëtën, ma Solej është me boni me mosë një konë, përshë dhe me lukë të kukëm. E në ndërë kuptuar e që më bojnë. Edhe një shtu, përshë të nërëj që Gjermania të morin kukën, por...
0: Edhe unë kam frikse, mërë. Unë nuk uroj, unë e kam frikë.
1: Nese.
0: Të përshëndes të uroj një ditë mbarë të bukur. Gjermaninë e kam frikë, vetë, nuk është se e uroj për fitore. Unë uroj për mos për humbje, do me thanë. Por e kam frikë. Një nga popujt matë mirë. Evropian e botënorë e një nga... Ekipet më të mira në gjitha fushat gjermanë janë më të mirë dhe për këtë arsye unë uroj që të mos fitoj. Atëherë, vazhdojmë me preferencën, me përshëndetjen që kemi për hidrosanitare Mirin, do të kemi më pas publicitetet e do të jemi bashkë.

0: reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të cilësive të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-27-41-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme.

0: nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbët.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
7: Miq të dashur, jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Mirëmëngjes Jehon me Hitë Shqiptare. Do të jemi bashk deri në orën 11 me preferencat tuaja. Përshëndes edhe një herë sponsorët tanë Yxha Cafe, Kuqezite Deni, Lule Naturale, Lendi, Deco Shop Lendi dhe Hidra Sanitare Mirin, që bëjnë të mundur emisionin ton. 0674622366 vazhdon të jetë numri mesazheve dhe 0676648388 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp. Ne nuk do të humbim kohë, do të plotësojmë mbas kësaj kange me çipë ke çefti, do të plotësojmë preferencen e Pierinit, ju përshëndesim familjarisht, urojmë gjithat mirat për ju, gëzime e festa e bekime gjatë gjithë jetës.

0: Kemi një telefonat e mirë pres me njëherë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje, mirë se kam gjithë një të saktën të pabruhë, si një një
0: herë. Mirë, po ju?
1: Një falim në herë, si do që e pësini një që këshimi një të matë.
0: Edhe ju?
1: Ju përshëndetje, dhe të kam të rëstu, presidentën e Selaje dhe në komunit në të të të të të të të të të të të të të të të të të për përshëndetan të nga tuja dhe dhe një kohë në burin ndërruar në rikësuar të e dhe se valet do t'i tjetër si në uzen e vërësën e shalë nga se pëllene dhe shalë në ndërmisë po të tjene mira kohënjanën si u bin nga kohësë dhe dhe në bënit e nga flore të shëndetan të të në tima për gjithën për dhe dhe telefonu gjithë në gjusit me një kam të da dhe djergjit kisha e dachit i përshëndetan dhe falemderit për kohët në dhe përgjithë një asakë dhe më në të gjokshëm.
0: Shumë falemderit. Në faktë në sfande kemi këngën, është edhe për ty, edhe për knaqësinë tënde dhe për knaqësinë e gjithë neve. Rikthehemi preferencës për Pierinin.

Zonja dhe zotrinj, jeni në valet e Radio Jehonës 107.6 MHz, jeni duke ndjekur Mirë Mëngjes Jehon me hite shqiptare, sponsorizuar dhe mundësuar nga Yxha Cafe, ku qezit e deni, lule naturale Lendi dhe Korshop Lendi dhe hidrosanitare Miri që i përshëndesim. Do t'jemi bashkë edhe rreth 25 minuta, simbes minutazhit të rregullt. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 është numri ynë i mesazheve. 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 është numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundësuar nga itcom. Ne sigurisht do të mirëpresim mesazhet tuaja, thirrje direkte, preferencat dhe përshëndetjet. Për para se të vazhdojmë me preferencën e radhës, ju kujtoj se për të gjithë adhurusit e kafes që kërkojnë cilësi, komoditet dhe shije autentike, Yxha Cafe Çeld sjell një përvojë të veçantë në çdo filxhan. E përgatitur me kujdes dhe e paketuar në formë çaldash praktike, është zgjidhja ideale për përdorim të përditshëm në shtëpi apo në ambientet e punës, siç e kemi ne këtu. Yxha Cafe Çeld ofron një balancë të shkëlqyer mes aromës dhe shijes, duke krijuar një kafe të butë, të këndshme dhe të qëndrueshme. Çdo çeld garanton freski dhe cilësi maksimale për një përgatitje të shpejtë dhe pamundim. Për ata që preferojnë një eksperiencë të fortë, Yxha Cafe Intenso, siç e kemi ne këtu, është zgjedhja ideale. Me një aromë të theksuar dhe trup më të plot, ofron një ndjesi energjie dhe karakteri në çdo glëng, perfekte për ata që e duan kafen e fortë, siç ne këtu, dhe me personalitet. Ndërsa për ata që dëshirojnë të shijojnë kafen pa efektin e kafeins, Yxha Cafe Decaffeinato ruan gjithë aromën dhe shijen e një kafeje cilësore, duke e bërë atë të përshtatshme për çdo kohë të ditës. Për një eksperiencë të lehtë, të shpejtë dhe plot shije, Yxha Cafe Çeld është edhe e mirë, edhe bashkëshoqëruese e mirë. Është stil jete, stil pune. Nuk mund ta fillosh ditën pa kafe, nuk mund ta vazhdosh pa kafe, nuk mund të punosh, nuk funksionon ne për shembull këtu. Sidomos unë. Nuk funksionojmë pa kafe. Ju kujtoj që kafe në Yxha gjeni të tuneli zigzag në Parruc, ku ndihet aroma në gjithë lagjen. Yxha Coffee Shop të rruga Gjan, Yxha Coffee Shop të shkolla ose kuka dhe Yxha Coffee Shop zigzag në Gjabije, ku përveç kafes, përveç çajrave bio, lëngjeve të freskëta, akulloreve, tash në ditët e nxehta dhe pijet freskuse, mbreti është brioshi me mbushje të ndryshme, brioshi të mëdhenj me mbushje të ndryshme, por edhe brioshet e vegjël që mund të merren me vete në plazh, në piknik, në udhtim. Yxha Cafe kontaktoni edhe në numrin 0619 20 98 410. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. Do të vazhdojmë me preferencen e Pjetrit për poetin ton, do të jetë Fatmira Breçani, të përshëndesim.

e me që ka fillu flaka, dhe me thanë ditët e nxehta të verës, përballojini me komoditet maksimal dhe efikasitet energjetik. Kondicionerët modernë sjellin temperaturën ideale në çdo ambient tek hidrosanitari Miri, duke kombinuar performancën e lartë me konsum të optimizuar të energjisë. Ftohje shpejtë dhe efikase, funksionimi qetë dhe komod, kursim energjie për çdo stin, teknologji moderne për kontroll maksimal. Shijojeni verën në temperaturën që dëshironi, disponibël tek Hidrosanitare Miri. Kondicionerët më të mirë nga markat më të mira, Bosch, Haxon, Smart Living, Hidrosanitare Mirin e gjeni në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, në autostradën Shkodër-Tiran, kilometri 5 Melgush, në rjetet sociale Hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 068-22-93-524. Ju përshëndes edhe njëherë, ju falenderoj që mbështisni emisionin ton. Do të kalojmë tek preferenca e Spartakut dhe tek preferenca e Bledit nga Vlora, ju përshëndesim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Tek Hidrosanitare Miri, çdo detaj ka rëndësi. Një banjo moderne nuk fillon vetëm me dizajnin, por edhe me instalimin profesional dhe cilësinë e produkteve që qëndrojnë pas saj. Me Çersanit përfitoni zgjidhje të besueshme, funksionale dhe elegante të krijuara për t'ju shërbyer për vite me radhë, disponibël tek Hidrosanitare Miri. Do të vazhdojmë me preferencën e bardhit e përshëndesim.

Jemi para fundit, tu i shku drejt fundit, edhe pak minuta do t'jemi bashk, duket se po shkojmë me shtisa. Një përshëndetje për kuqezit e dini, aty ku gjeni çdo gjaju t'i thozet e vërtit. Një përzgjedhje e gjerë veshjesh dhe aksesorësh sportiv për të gjitha moshat, nga uniformat e ekipeve vendase dhe të huaja, tek shallat, flamujt, kapelet dhe shumë produkte të tjera që ju bëjnë të ndjeheni pjesë e lojës. Uniforma sportive të ekipeve vendase dhe ndërkombëtare, bluza, tuta dhe veshje sportive cilësore, shalla tifozësh për ekipet dhe kombëtaret më të njohura, flamuj kombëtar dhe sportiv në përmasa të ndryshme, kapele, çanta dhe aksesor sportiv. Produkte ideal për tifoz, klube sportive dhe dhurata speciale. Te kuqezit e dini, çdo produkt përzgjidhet me kujdes për të ofruar cilësi, komoditet dhe pamje moderne. Pavarësisht nëse mbështesni ekipin tuaj të preferuar vendes apo një klub të madh evropian, aty do të gjeni gjithçka që ju nevojitet për të shprehur pasionin tuaj, për të ndjekur një ndeshje me miqt, për të dekoruar ambientin tuaj me flamuje shalla, apo për të kompletuar garderobën sportive. Kuqezit e dini ju ofron zgjedhjet shumëta me çmime konkurruese dhe shërbim miqësor. E gjeni në segmentin rrugor Parruci Sabotini 100 metra pas urës Dervishbeg, e kontaktoni edhe në numrin 067-274-1261, si dhe në rrjetet sociale Kuqezit e dini. Ne do të kalojmë tani tek preferenca e Samiut, e përshëndesim bashkë me familjen me një herë.

Jemi drejt funnit, nuk jemi krejt në fund. Ende, ende. Tek Yja Cafe, kafja e këti muaji, pra kafja qershorit, është Guatemala. Ju a kujtoj edhe një herë këtë, që kafja Guatemala është për vetëm 90 lek gjatë muajit qershor, me një aromë të pasur, çokolate, aciditet të balancuar dhe kremozitet. Shija që të mbetet gjatë është një shija që ndrushme dhe e ëmbël. Kafen Yja, sigurisht, e gjeni edhe tek tuneli zigzag në Parruc, Yja Coffee Shop të rruga Gjan, Yja Coffee Shop afër shkollës Osokuka dhe Yja Coffee Shop zigzag në Gjabije me kafen aromatike, me brioshet e freskët atë pjekura çdo mëngjes për ju, me ëmbërsirat e tjera, me akulloret me shije të ndryshme dhe çdo gjë që duhet për t'ju kthyn humor. Yja Cafe, porositni edhe në numrin 069 20 98 410. Jete vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yja Coffee Shop. Do të kalojmë, ç'është kjo?

Mama's Charabak. Se? Për vujti, a nuk do na vujti atë lutem shumë se skena ma mosh, nuk e përbalojmë. Unë mirë që po eshtu pa fillu kafen dhe kafejnë ato. Do të kalojmë tek preferenca e... Jo, tek preferenca jeme. Do të kalojmë tek preferenca jeme. Kemi një përshëndetje të veçantë për sponsorët tanë që bëjnë të mundur emisionin tonë për Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Naturale Lindi, Dekor Shop Lindi dhe Hidrosanitare Mirin. Do t'ju përshëndesim me një këngë shumë të bukur nga Laurian Ailey për kënaqësinë tuaj me një herë.

dashurmi që jemi në fund të emisionit. Erdi funi. Ju falenderoj të gjithve që ishit me ne gjatë këtyre dy orëve. Ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj dhe ju ftoj të vazhdoni të qëndroni me Radio Jehone 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim. Qëndroni me ne edhe përmes internetit në faqen tonë Radio Jehone Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehone. Ritransmetimi i emisionit Mirë Mëngjes Jehon do të jetë të hënën mbas orës 6:30 të pasdites. Një përshëndetje dhe një falënderim special edhe një herë për sponsorët tanë, Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Naturale, Lendi dhe Kërshop Lendi dhe Hidrosanitari Mirin që bëjnë të mundur emisionin tonë. Dhe nëse besoni se çdo udhtim nuk është thjesht udhtim, por është një aventurë e bukur, drejtohuni tek Anna Tours Company. Një përshëndetje dhe një falënderim për teknikun që ishte në disponibilitetin tuaj. Obejt e gjatë këtyre dy orve disponibilitet, unë të falenderoj e për të mbyllë shekiu se i një thot, njeriu e gjenë qetësin, vetëm kur shkëputet nga e kaluara, kur nuk mbetet më peng e të kaluarës pra. Zonja dhe zotrin Lida, Ubejdi, Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Lendi dhe Kërshop Lendi, Hidrosanitare Miri, urojnë për ju një javë të mbaret bukur, miro takofshim.

0: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën. E na thuaj? Mirëmëngjes.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave, të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj?

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë dha plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
6: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Ky Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

S'po të shof në të reziri. Mos i rire qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjej undermanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veliporjes. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Mish Prismos. Në ditën e sotme ishte një debat për mbi sigurisht bashkëpunimin po themi moral, të shitur për bashkëpunim moral, por që i ngjan shumë një bashkëpunimi politik midis deputetit Kliti Hoti dhe deputetes Mariana Koçeku. Them moral sepse sigurisht çohet për një temë e cila ka vite e vite, tre dekada e gjysë, që është problemi madhë në Shkodër, është derdhja e gjithë të nytave, të pistave të qytetit në Bunë. Janë derdhur, bile, më përpara urës Bunës, tash u shtyën mbrapa nga një investim i kotë për gjysë. Dhe një pjesë e tyre derdhën edhe në Drinë. Por aty derdhën. Unë kam bërë me 10 shkrime me 10 emisione, kam dërguar gazetarë që të bëjnë vazhdimisht, sare kam qenë drejtorëse, kam pas në dorë, jo të drejtorin e televizionit, ju e dini që kam për drejtorin e televizionit ke Rozafa, ke të Vënjishi, ke Antena Nord, o dhe ke televizioni Kopliku, jam 10 problematika në to ishtin edhe derdhët e qytetit në mënyrë absurde deri në vitet e sotme dhe deri në ditët e sotme, që sigurisht kanë të bëjnë edhe me fajin e madh të gjitha administratave edhe të Bashkisë së Shkodrës për të shtetit shqiptar. Dalin këta dy dhe bëjnë një bashkëpunim, ndërkohë që KFV-ja ka dhënë fondet, paret, është projekti dhe kanë filluar punët, sigurisht edhe me hyrjen e qytetit, që të përfundojnë si vepër. Këta bëjnë një bashkim dhe konsiderojnë për të mirën e qytetit. Në të vërtetë nuk është ky problemi. Qyteti nuk përfiton asgjë nga një person i katapultuar i Partisë Demokratike, katapultuar i Sali Berishës si Kliti Hoti, sigurisht ai s'ka qenë kur pjesë e strukturave as i organizatave. Është një katapultim. Këtu përfitë dikur për një shumë ekstreme erosh të dërzuara, po unë nuk jam i prirur të besoj, mbase ka interesa, mbase nuk ka interesa, po i ka të kulturisht, nuk është pjesë strukturash. Ndërkohë ka qenë një drejtor i madh i një brendi farmaceutik. Dhe Marjana Koçeko, që është super katapultuar, pa merituar fare, një person pa lidhje me partinë organike, pa lidhje organike e Partinë Socialiste, pa njohur strukturat, pa njohur asgjë, pa pas një punë, një rendiment, asgjë, zero, nothing, katapultuar në listë të mbyllur e para, ashtu si Lidi Hoti i katërt. Nga shumë debate vetë kësaj Koçeku duket që nuk është në aksin që funksionon sidomos kundra Bashkisë Shkodrës, por nuk është në aksin politik të Partisë Socialiste. Dhe këtë Lidi Hoti bën propagandën e ti që sigurisht do që të kapi bashkinë nga bim, do praktikisht unë me shofë si një bashkëpunim shumë me Tet Koplikun, atë djalin e ri, cili nuk e di cili mund të doj që të bëhet kryetar bashkie, po cili do që të bëhet kryetar bashkie, është një tandem. Por nëse, që rëndësi ka, kjo alians ju qëtë morale, kështë duhet bashkohen shkodanë, është një hiqë mos zhjë, sepse sigurisht nuk mund bashkohen njerëzit humsa, ata që s'kanë merita dhe sigurisht ato që përfaqësojnë lënien e Shkodrës në këtë pikë hallit, në këtë ditë dereje që ka shkuar deri tani. Edhe që sigurisht është vaji i Partisë Demokratike, ajo duhet ta kishte zgjidhur. Dhe zgjidhje patjetër, nuk e ka zgjidhur kur. Dhe tash kur vjen zgjidhja, sot jepë përgjigjen me fjalën e kryetarit bashkisë. Todore jeni duke bërë mohabet e kot sepse ka filluar zgjidhja. Merë në mene punë tjetër, po jo me këtë që është zgjidhur. Pra si pas me e kjo nuk është një aliancë, Koçeku nuk është në vëndin e saj. Shifet humori saj që është i dyshim, shifet strukturat që nuk para e respektojnë ka shumë, është nuk para e pranojnë, e vetë nuk i do. Ajo është nuk është në vëndin e saj natural. Edhe këtu nuk kam fjarën për debatin për mbi deputetin Hoti, e banë këtë se do të duket kësë Ri Berisha. Dhe sigurisht mund t'i kërkojt njësër kryetarin e bashkisë. Por ky është një problemi së Ri Berishës. Problemi i madh është Marjana Koçekun, e cila nuk është në vendin e saj. Nuk është në vendin e saj e para nga një disi që ka jetuar, dhe cila është një disi cili nuk është me Partinë Socialiste. Kremi atë që është sforcimi i jashtëzakonshëm. Sigurisht që edhe Benet Besi thot Edi Rama është një demokrat. Por është një person i cili ka njohur dy palët në qytet. Është një qytetar i Shkodrës. Marjana Koçeku vjen nga një pjesë folklorike shumë e bukur e Shqipërisë, por që nuk kanë lidhje fare me Partinë Socialiste. Ka lidhje vetëm me filozofinë e Edi Ramës, që shikon një vajzë të re, cila ka një lokandinë aty dhe thotë tash ta bëj të para atë. Edhe njëkohësisht ka përfaqësuar dhe duke gjinim. Por ajo do të ishte gjithmonë edhe me batutat e saj, me ekzibicionin e saj, me gjuhën, me elementet e saj, nuk ka asnjë lloj lidhje me që kur thotë në qytetin që unë refuzoj të flas. E bën për ekzibicion, por njëkohësisht i bjen nesh edhe një farë mënyrë edhe grupit parlamentar që ka aty. Kur fillon e bën këtë kritikën, edhe nuk di se po ndërtohet është duke ra nesh Bashki Shkodrës, asaj që i doli Zot për të votuar, edhe vetë Benet Becit. Duke, si kur është gjerë mirë që po bashkohet me i demokrat, në të vërtet, nuk është duke bashkohet një demokrat me i socialiste. Po janë dy demokrat bashk, nesër Marjana Koçeku e ka vëndin ke partia e Sali Berishës, sepse atë e a kërkojnë për ditë edhe elektorati i saj, atë elektorat ka, e s'ka elektorat socialist. Nuk ka lidhje fare me socialistët. Dhe për këtë nuk po bëj akuzë. Për këtë, unë po mundohem që shpjegoj që shiko, është habitati natyror i saj, është partia demokratike e Sali Berishës. Nuk mund tjetë partia socialistë. Nuk mund tjetë shifet, në mardhënët që ka, mënyrën e sjelljes edhe elementet shifin fotografit. E sforca e madhe për të përfaqësuar një parti të cilën e gjithë zona atje, miqtë e saj, të afërmit e gjithë e shajnë për ditë. Kjo nuk do me thanë që duke mos qenë vendin e vetë, ajo mos bëj punën e vetë, ajo do ta bëj punën e vetë. Po praktikisht ajo është një punë kundështuese, që i bjen nesh. Është një punë e cila sigurisht nuk përfaqëson më, nuk përfaqëson më atë parti, atë majorancë që është në pushtet. Mera Guseku është e pa kënaqur me vendin që ka. Shiko, këto janë bindjet e mia, se Mera Guseku mund të jetë më e kënaqur në botë. Por unë them që është më e pa kënaqur. Dhe është gjinaci, një vajzë e re, tjetë e paknaqër, kur ishtë fut një rrugë politike. Kemë si Edi Rama, ose si këta që kanë dorë, kënë drejtu si aktuali, zoti Karakaci, i apë lirin, i thamë, shko me vajzë, bashdo, kontribo për Shkodrën, edhe ke partia demokratike, që në si ka, mi afton që ti të kontribosh për Shkodrën. Pra jo që të du të dhe mund është kjo, ka një fjallë të madhe për i kliu në kohën e Atinës. Sparta që një është vetëm se hanin mish pa pjeku, nëse vetëm dini vetëm thikën, nuk e njëfë një pirunin e si shpika koma, pa ata nuk njëfë një asë gjithë tjetër përveç e thikës, dhe që bërin gjithë ditë në stërvitje, dhe që sigurisht ishte regjimi spartan, një autokraci pas një loj demokraci e brënda, kërkon të tjepë të leksione Atinës, edhe për i kliu e për i gjithë që kom. Athina është shembull. Ne nuk imitojmë askërkën. Ne na imitojmë. Ne nuk marrim leksione nga askush. Dhe tjerë do të marrin leksione nga ne. Pra nga bashkia e sotme, nga Beret Beci, nga kjo majorancë, do të marrin leksione tjerë. Do të marrin Ikliti Hoti, partia e cilës ka bërë asgjë, dhe Mariana Koçeku, partia e vërtetë e saj, që nuk ka bërë asgjë, që është partia demokratike. Mariana Koçeku ka një parti tjetër, gabimisht sot, e cila bën për Shkodrën. Po, Marianës nuk i pëlqen që kjo parti të bëhet, edhe ajo gricet. Spakut, spakut flasë këtu në Shkodrën, sepse kur thotë drejtën, thotë drejtën. Është uji i nytë, po nuk e ny ujin. As Beret Beci, as të dy vjetë. Ui nëjmë është prej vitesh. Dhe dihet pëse është. Ose shumë element tjerë. Pra të bujtina të kanë egzistu fare. Ska egzistu asë rruga. Pëse si del zotit tonë ato të rriollit. Po të shkojt dati zotit dhe të rriollit. Që pëse ju a di se e ka tapit, pa tjetër që të dalit. Po nuk shkojnë. Sepse e di që s'kanë. Në këtë pikë, bashkia sot me Shkodrës ose si Athina, në krahasim me Spartën e dikushme, që s'bën asgjë tjetër veç se rrifeshin, mësonin si të luftonin. Bashkia sot me është si Athina, e cila ishte demokracia, edhe nuk kishte pse të merrte leksione nga një qytet-shtet, nga një polis, i cili njifte vetëm luftën. Takur kishte mi, unë rëj që Mariana Koçeku shkoj në vëndin e saj, në vëndin e durë të saj, që është partia demokratike e Sali Berishës. Dakord?
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
2: Jehona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Le ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumëvjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

Meu pai tue nuk ashtë mare, kështu komi nuk del fare. Me zgjatë dorën, njani tjetrit, si dikur kur thonë dë vjetrit. Besa e dhanë, ka një qmim, jo vlavarasje, por pajtim. Të koftë, falë gjaku vla.

0: Radio Jehon.
1: Radio Jehon.
0: Radio Jajur.
1: Radio Jajur.
2: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë.
3: Te Kuqezi te Deni.
2: Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
4: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: get ready.
1: Radio Yehuna.
2: Radio Yehuna.
1: Tu Radio Yehuna.
0: Protect your ears.
1: Radio Yehuna.
3: 107.
2: Big Josh, Mega Josh, Mega Josh.
4: Alo, po vitë ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Varza Gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
3: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rën në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservice de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpin tua ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qëndra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plajin e Velipojës. Blerje, shitje apo qëra? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 306 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
7: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numri 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Të dashur qytetarë dhe qytetare, dje Tirana njohu protestën më të fuqishme në tërë ekzistencën e saj, mbase 200.000 qytetarë vërshun në sheshet dhe rrugët e saj me kërkesën për dorëheqjen e dirhams. Por, siç ka faktur historia, diktatorët të vërbuar nga pushteti nuk ndigjojnë të tjerët, nuk njohin realitetin dhe së fundi nuk marrin ndonjëherë vendimet drejta. Ai sot, në monologun e tij, u rrek përsëri të fajsoj protestën për turizmin, madje solli edhe shembuj të agjensive që protestojnë. E vërteta është se antimitingjet e Rams, por edhe noi agjensie, janë të tëra akte antidemokratike, mbasi armiku numër një i turizmit në Shqipëri sot për sot është Edi Rama. Jep dorëheqjen që të vinë turistët me qenë se ti e shtroven çështje kryesore. U ndal gjerësisht në mendsinë e tij të vjetër komuniste për fashistët dhe thirrjet fashiste të protestuesve. Edi Rama me këto nuk mund të mashtrosh njëri. Protestuesit janë në një mision të madh të përmbysjes së diktaturës autokratike që instalove bashkë me klanet e drogës, organizatat kriminale dhe qeveritarët e tu. Ndaj dhe, ka vetëm një rrugë, jep dorëheqjen në mënyrë që kjo verë të shndrohet në verën e fitores demokracisë, fitores shqiptarve. Po, në protest ka dhe do ketë banor, qytetar, shqiptar që nuk banojnë në Shqipëri, që banojnë në Kosovë, Maqedoni, por që banojnë në mbar Europën dhe botën. Shqipëria është dheu i dashur i tyre, dhe ata përjetojnë me dhimbje të madhe dramën e tmerrshme që i krijove këtij vendi duke përzan nga Shqipëria si me platformën e Vasor Trubjolloviçit dy herë më shumë se sa serbët në Kosovë, duke përzën vetëm hapësirën e Bashkimit Evropian 1.100.000 shqiptarë në 10 vite. Fole se dy gjëra nuk negocionti, të ardhurat e rritjen ekonomike, por ato të ardhurat i përvetson ti dhe oligarkët e tu, kurse shqiptarëve u ngelën thërrime, ndaj dhe ajo që mbetet të bësh akti më i rëndësishëm, i jep dorëheqjen sa nuk është vonë. Ky revolucion, kjo protest, kjo lëvizje nuk ka të ndalur, do realizoj plotësisht misionin e saj. Është lëvizje çlirimtare në raport me diktaturën tënde autoritare. Lëvizja do fitoj.
1: Dërkohë që për të vazhduar me shënimet e javës, 35 vjet Parti Socialiste, një kremtim i planifikuar prej kohësh që u kurorëzua me 12 qershorin, në një moment të veçantë, sepse jo thjesht është një ditëlindje dhe një përvjetor, por është një moment që e gjen Shqipërinë më mirë se Shqipëria ka qenë ndonjëherë në çdo aspekt. Dhe kjo fal Partisë Socialiste dhe qeverive të saj. Ndërkohë që nga ana tjetër është një moment edhe reflektimi dhe angazhimi, sepse Shqipëria është më mirë se çka qenë ndonjëherë, por Shqipëria do të bëhet ende shumë më mirë se ç'është. Dhe këtë mund ta bëj vetëm Partia Socialiste, mund ta bëj vetëm kjo fuqi e madhe shtet ndërtuese, me të gjitha vështirësitë dhe me të gjitha të meta dhe veta. Ironikisht, ky 35 vjetor, ose më sakt për një koincidencë që mbase është edhe një shenjë e rëndësishme për të ndalur një moment, për të marrë frymë dhe për të kuptuar se çfarë duhet mësojmë nga kjo val protestash që koincidoi me këtë 35 vjetor, debatesh dhe nga kjo frymë si thua e tensionuar, fatmirësisht paqësisht që ka pushtuar hapësirën publike ditë të fundit. Një frymë që ushqehet edhe nga fakti që për shkak se në këtë subjekt fillestar, në këtë çështje që u bë çështja që iniciojë protestën, natyrisht rezultati një akti skandaloz që u dënua më njëherë edhe ligjërisht edhe institucionalisht, qëndron familja e presidentit të Shtetit Bashkuar. Dhe kjo e bën që të gjithë ata që janë kundështar të presidentit të Shtetit Bashkuar të jenë interesuar për këtë protest, që Shqipëria të bëhet një platform ku të përplasen forca shumë të mëdha, të përplaset opozita amerikane me presidentin e Amerikës, përplaset kundështia europiane me presidentin e Amerikës, të përplasen interesat të tjera që e duan Shqipërinë të ripozicionuar ndryshe, dhe të bëhet një udhkryq ku faktikisht kundështia e fillimit kthehet në një gjë krejt të tjetër. Në këtë konglomerat, në këtë mozaik, ku ka njerëz nga të gjitha rrugët e jetës, ku ka patjetër njerëz që kanë vetëm qëllime të mira, ka edhe një komponent fashiste. Shqipëria është e shqiptarëve. Pra, të gjithë tjerët jashtë nuk janë të mirë se ardhur, siç ishte Gjermania gjermanëve dhe u bë delja zez e Europës për vite e vite të tëra pastaj. Greqia është e grekëve, thoshin këta hajvanët e agimitarët që u bën një problem për Greqinë. Fryma fashiste është kur ti thua unë dua të flas, unë dua të them atë që mendoj, unë dua të protestoj, unë dua të rrim bulevard, po unë nuk dua dhe nuk pranoj që të tjerët kenë një opinion apo një qëndrim tjetër, të tjerët duhet të shkojnë nga kafet, të tjerët nuk duhet të shkojnë në koncert, të tjerët nuk duhet të shkojnë në plazh, të tjerët nuk duhet të punojnë, kyre sepse duhet të jenë pjesë e kësaj gjëje. Fryma fashiste është kur nuk do të dish fare. Dhe pa tjetër që kjo është një komponente shumë e rrezikshme. Por këto simptoma lidhen drejt për drejt me dy gjëra që janë të panegocjueshme për një shoqëri demokratike dhe për shoqërinë shqiptare dhe për vendin, që është nevoja për rritje ekonomike, nevoja për më shumë të ardhura, dhe turizmi është një burim kaq i madh dhe kaq i rëndësishëm, dhe këtë vit parashikohet të jetë një sezon më i suksesshëm ndonjëherë, por nëse kjo situatë do të vazhdojë dhe nëse anullimet do të vazhdojnë, ky nuk do të jetë një sezon i suksesshëm, ky do jetë një sezon i sabotuar nga vetne. Është e patolerueshme që një grup njerëzish, që një forcë njerëzish, që një parti apo një konglomerat partish apo që nuk e di quani si doni, të imponohet pjesës tjetër duke i thënë që o do me ndosh kështu si unë, o unë do të të sakatoj, do të të bullizoj, do të të kërcënoj. Kjo është fashiste, është skandaloza. Dhe kjo duhet ndalur.
5: Ditët e fundit, kemi pas shumë shqiptar që kanë ngritur zërin për të shprehur shqetësimin e tyre lidhur me projektin e planifikuar në jugën e Shqipërisë. Si imam dhe si shqiptar, e konsideroj të drejtë që qytetarët të shprehin mendimin e tyre për çështjen që i përket atdheut të tyre, por gjithashtu dhe të protestojnë në mënyrë paqësore që pasuritë natyrore dhe trashëgiminë ose trashëgimia jonë kombëtare të jetë e ruajtur. Ishulli Sazanit dhe tokat për rreth tij nuk janë thjesht tokë. Ata janë pjesë e historisë, identitetit dhe pasurisë natyrore të Shqipërisë. Shumë qytetarë dhe organizata mjedisore kanë shprehur shqetësime se zhvillimet të tilla mund të dëmtojnë ekosistemin e zonës dhe të ndryshojnë përgjithmonë një nga pasuritë më të veçanta të vendit tonë. Islami jon na mëson se toka është amanet nga i Madhi Zot dhe se ne kemi detyrë ta ruajmë atë nga dëmtimi dhe shkatrimi i saj. Po ashtu, besoj se populli shqiptar duhet të dëgjohet dhe të respektohet kur bëhet fjalë për vendime që prekin tokën dhe të ardhmen e vendit të tij. Kjo nuk është një çështje politike për mua dhe nuk duhet të jetë. Është një çështje rujtjes së amanetit, e mbrojtjes së mjedisit dhe e respektimit të zërit të qytetarëve. Mbështetjes të drejtës së njerëzve që në mënyrë paqësore të kërkojnë transparencë, përgjësi dhe kujdes për pasurinë që Allahu i ka dhuruar vendit tonë. Lus të madhin Zot ta ruaj Shqipërinë, ishullin e Sazanit dhe tokat për rreth tij dhe çdo pjesë të bukur të vendeve tona, dhe t'ju uzoj të gjithë drejt vendimeve që janë në dobi të popullit, mjedisit dhe brezat që do të vijojnë.
3: Ngjarja e ditës është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet. Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Në emisionin e sotëm, pas buletin të lajmeve, do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik, kurse në intervalet muzikore do të shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Në mikrofon jemi unë Hilmi Velagoshti dhe kolegu Erxhan Muharremi, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim do të jetë Serkan Oksal.

0: Justin de Ruan, këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan ka përshëndetur marrëveshjen e arritur ndërmjet Shqipërisë dhe Iranit, duke cilësuar atë si një hap të rëndësishëm për paqen dhe stabilitetin rajonal. Ai u bëri thirrje palëve të shmangin veprimet provokuese deri në nënshkrimin përfundimtar të marrëveshjes. Edhe ministri i jashtëm turk Hakan Fidan ka përshëndetur marrëveshjen për përfundimin e luftës mes Shqipërisë dhe Iranit, ndërsa kreu i drejtorisë komunikimeve të presidencës së Tyrkisë Burhanettin Duran, tha se ajo do të kontribuojë jo vetëm në përfundimin e krizës aktuale, por edhe në vendosjen e një paqe të qëndrueshme në rajon. Shefi diplomacisë turke zhvillon sot një vizitë zyrtare në Moskë, ku do të pritet në takim nga presidentin Vladimir Putin, me të cilin do të diskutojnë mbi hapat për paqen në Ukrainë e lindjen e mesme. Gjatë takimeve do të trajtohen marrëdhënie dypalëshe, tregtare dhe projekti kritik i centralit bërthamor Akuyu. Irani ka njoftuar se është finalizuar një memorandim mirëkuptimi me Shaban, i cili pritet të nënshkruhet të premten në Gjenevë. Teherani thotë se marrëveshja është rezultati i negociatave intensive dhe do të shoqërohet me mekanizma të rrept monitorimi. Tërkaq presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi se marrëveshja e paqes me Iranin është përfunduar dhe se ngushtica e Hormuzit do të hapet pa kufizime.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi se marrëveshja e paqes me Iranin është përfunduar dhe se ngushtica e Hormuzit do të hapet pa kufizime. Ai bërë të ditur gjithashtu heqjen e menjëhershme të bllokadës detare amerikane. Marrëveshja me Republikën Islame të Iranit është arritur, urime të gjithëve, kështu autorizoi plotësisht hapjen pa pengesë të ngushticës Hormuzit dhe njëkohësisht me këtë autorizoi heqjen e menjëhershme të bllokadës detare të Shteteve të Bashkuara. Anije të botës, ndizni motorët tuaj, lërën e naftën të rrjedh, deklaroi Trumpi në një postim në rrjetin e tij Truth Social. Kryeministri i Pakistanit Shahbaz Sharif konfirmoi gjithashtu se negociatat mes Shahbaz dhe Iranit kanë përfunduar me marrëveshje. Ai tha se pas bisedimeve intensive të dy palët kanë shpallur përfundimin e menjëhershëm dhe të përhershëm të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë dhe Libanin. Sipas Sherifit, ceremonia zyrtare e nënshkrimit do të mbahet më 19 qershor në Zvicër. Ai falënderoi Shqipërinë dhe Iranin për angazhim në gjetjen e një zgjidhje diplomatike, ndërsa shprehu mirënjohje të veçantë për Katarin, Arabinë Saudite dhe Tyrkinë për rolin e tyre në përpjekjet ndërmjetësuese. Zëvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit, Kazem Garib Abadi, konfirmoi arritjen e marrëveshjes, duke bërë të ditur se teksti i memorandumit të mirëkuptimit është përfunduar dhe se do të nënshkruhet të premte në Zvicër. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve Tasnim, Garib Abadi tha se deri në atë kohë do të verifikohen zotimet e palës amerikane për përfundimin e luftës, heqjen e bllokadës dhe lirimin e aseteve iraniane. Ai shtoi se negociatat 60 ditore pas nënshkrimit do të përqendrohen te sanksionet, programi bërthamor i Iranit dhe mekanizmat e zhvillimit ekonomik. Garib Abadi vuri në pas se marrëveshja përfshin gjithashtu Libanin dhe se përfundimi operacioneve ushtarake në fronte të ndryshme do të shpallet së shpejti. Sipas tij, në tekst janë përfshirë të gjitha qendrimet kryesore të Iranit, ndërsa dokumenti do të bëhet publik para ceremonisë së nënshkrimit. Ai tha po ashtu se përgatitjet e forcave të armatosura iraniane për kundërpërgjigje pas sulmeve izraelite ndaj Libanit ndikuan në zhvillimin e negociatave dhe në përparimin e disa çështjeve në marrëveshje. Megjithatë, ai theksoi se forcat e iraniane mbeten të gatshme për t'u kundërvën çdo kërcënimi.
0: Ministri i punëve të jashtme të Republikës së Tyrkisë, Hakan Fidan, ka mirëpritur marrëveshjen e arritur për të dhënë fund të luftës ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Në një deklaratë publikuar në rrjetet sociale, Fidani e cilësoi marrëveshjen si një etapë të rëndësishme në rrugën drejt vendosjes së paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në rajon, ndërsa tha se shpreson që bisedimet plotësuese të vazhdojnë në një frymë konstruktive. Ai përgëzoi palët që arritën marrëveshjen si dhe Pakistanin për rolin e tij ndërmjetësues. Fidani vlerësoi gjithashtu kontributin e vendeve të tjera që mbështeten procesin diplomatik, veçanërisht Katarit. Shefi diplomacisë turke theksoi se është më rëndësi të madhe që të gjitha vendet e përfshira të tregojnë maturi dhe përgjegjësi për të parandaluar çdo përpjekje që mund të sabotojnë marrëveshjen dhe të rrezikojnë paqen e sigurinë rajonale. Ai nënvizoi se Turqia nën udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan ka mbështetur këtë proces që nga fillimi dhe do të vazhdoj pa ndërprerje përpjekjet në favor të paqes, stabilitetit dhe sigurisë në rajon. Ndërkaq, presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan ka mirëpritur marrëveshjen e arritur mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, duke vlerësuar atë si një zhvillim të rëndësishëm për vendosjen e paqes dhe qetësisë në rajon. Në një deklaratë publikuar në rrjetet sociale, Erdogan tha se shpreson që ky zhvillim të kontribuojë në krijimin e një atmosfere të qëndrueshme, të paqes dhe sigurisë, për të cilën sipas tij ka nevojë e gjithë bota prej kohësh. Kreu i shtetit turk theksoi se deri në ditën e nënshkrimit të marrëveshjes, duhet të shmangen deklaratat, provokimet dhe veprimet që mund të rrisin tensionet duke bërë thirrje për vigjilencë ndaj çdo përpjekje të mundshme për sabotim të procesit. Ai falenderoi udhëhecit të SBA-s dhe Iranit për angazhimin e tyre në arritjen e marrëveshjes, ndërsa shprehu mirënjohje të veçantë për rolin ndërmjetës të Pakistanit. Erdogan vlersoi gjithashtu mbështetjen diplomatike të dhënë nga Katari dhe Arabia Saudite për avancimin e negociatave. Në përfundim, kreu i shtetit turk theksoi se Turqia do të vazhdojë të mbështesë çdo përpjekje për vendosjen e paqes, stabilitetit dhe sigurisë në rajon, duke kontribuar në zgjidhje të qëndrueshme mbi bazën e diplomacisë dhe të drejtës ndërkombëtare.
1: Marrëveshja e arritur ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit e ka mirëpritur gjithashtu kreu i drejtorisë së komunikimeve të presidencës së Turqisë Burhanettin Duran, duke e cilësuar atë si një hap të rëndësishëm për ulje e tensioneve dhe rikthimin e stabilitetit në rajon. Në një deklaratë publikuar në platformën turke të medias sociale En Social, Durani theksoi se shpreson që marrëveshja të mos shërbejë vetëm për zgjidhjen e krizës aktuale, por edhe për krijimin e kushteve për një paqe të qëndrueshme. Ai nënvizoi se vendosja një klime paqeje dhe sigurie për të cilën rajoni ka nevojë prej kohësh, mund të arrihet vetëm përmes dialogut, diplomacisë dhe respektimit të së drejtës ndërkombëtare.
0: Kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez e vlersoi marrëveshjen mes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit si dëshmi që lufta është një dështim. Le të festojmë, por të mos harojmë, dhe le të mësojmë edhe një herë se përgjithmonë se lufta është një dështim. Dialogu dhe diplomacia janë e vetmja rrugë, tha Sanchezi përmes një deklarate të postuar në rrjetin social X. Më shumë se 7400 të vdekur, kryesisht civil, qindra shtëpi, shkolla e spitale të shkatëruara. Rritje të përhapura të çmimeve dhe miliarda euro humbje përfshirë në Evropë. Kjo është kostoja e konfliktit në Iran. Ne besojmë se marrëveshja e shpallur e paqes do të japë fund kësaj pakuptësie, do të respektohet nga të gjitha palët dhe do të shënojë fillimin e një epoke të re në lindjen e mesme, shtoi ai. Arritjen e marrëveshjes ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit e përshëndeti gjithashtu ministri spanjoll i punëve të jashtme Jose Manuel Albares. Shefi i diplomacisë spanjolle vlerësoi përpjekjet e ndërmjetësuesve dhe theksoi rëndësinë e lëvizjes së lirë dhe të sigurt përmes ngushticës së Hormuzit. Sipas tij, dialogu dhe negociatat mund të ndihmojnë në zgjidhjen e çështjeve të pasgjedhura, përfshirë ato në Liban dhe në garantimin e ambushimit.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Çmimi i arit në tregjet globale është rritur me rreth 3% pas marrëveshjes së arritur mes SBA-s dhe Iranit, e cila ka ulur tensionet geopolitike. Në tregun spot, çmimi i arit u rrit me 2.48% dhe u tregtua me 4.315 dollar për oncë në orën 10:50 sipas kohës lokale të Tyrkisë. Paralelisht me rritjen e metaleve të çmuara, edhe argjendi shënoi një rritje prej mbi 3%, duke kaluar nivelin e 70 dollarëve për oncë. Rritja e fortë e çmimeve lidhet me marrëveshjen e paqes mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, e cila synon të jap fund konfliktit dhe të rikthejë qarkullimin në ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët kryesore të transportit global të naftës. Procesi që nisi në fund të shkurtit me sulmet e SBA-s dhe Izraelit dhe Iranit kishte sjellë mbylljen e ngushticës së Hormuzit, duke rritur çmimet e naftës në tregjet botërore dhe duke shtuar shqetësimet për inflacionin. Kjo situatë kishte shkaktuar një rënje prej më shumë se 19% të çmimeve të arit që nga muaji i shkurt. Bllokimi i ngushticës nga Tehrani si kundër përgjigje kishte rritur kostet e energjisë dhe kishte nxitur inflacionin global. Në SBA, ekonomia më e madhe në botë, inflacioni arriti në 4.2%, niveli më i lartë i 3 viteve të fundit. Rritja e inflacionit dhe qëndrueshmëria e tregut të punës kishin forcuar pritmën se bankat qendrore nuk do të ulnin normat interesit, por mund të ndërmerrnin edhe rritje të mëtejshme të tyre. Ari, i cili nuk sjell të ardhurat nga interesi, humbet një pjesë tërheqje në periudhat me norma të larta interesi dhe ishte vënë në presion në gjithashtu nga forcimi i dollarit amerikan. Megjithatë, pas marrëveshjes së paqes, pritma e tregjeve për politikat e interesit ndryshuan me shpejtësi. Mundësia që Rezerva Federale Amerikane të rrisë normat e interesit në dhjetor ra në 48% nga 69% që ishte javën e kaluar. Analistët vlerësojnë se lajmet për paqe kanë ndikuar pozitivisht te ari në afat të shkurtër për shkak të pritmës për uljen e interesit. Sidoqoftë, ata paralajmërojnë se faktorë të tjerë të rëndësishëm ekonomik mund të kufizojnë rritjen e mëtejshme të çmimeve.
2: Çmimi i naftës së llojit Brent ka shënuar një rënje të ndjeshme në tregjet ndërkombëtare pas njoftimit për arritjen e një marrëveshje ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit për të dhënë fund përplasjeve ushtarake dhe për të rihapur ngushticën e Hormuzit. Nafta Brent po tregtohet me 83.47 dollar për fuqi, një ulje prej 4.42% në krahasim me seancën përmbyllëse të javës së kaluar. Ndërkohë, nafta e papërpunuar e tipit amerikan WTI ka rënë me 5.05% duke u tregtuar me 80.59 dollar për fuqi. Të premtën, nafta Brent kishte arritur deri në 89.90 dollar për fuqi dhe kishte mbyllur ditën në nivelin e 87.33 dollarëve. Pas konfirmimit të marrëveshjes të dielën, çmimi i saj zbriti deri në 83.05 dollar gjatë orëve të para të tregtimit në ditën e parë të javës, ndërsa WTI preku nivelin e 80.01 dollar.

0: $40 si nivel mbështetje.
1: Instituti Turk i Statistikave publikoi të dhënat e indeksit të prodhimit industrial për muajin prill. Sipas të dhënave, prodhimi industrial i korrigjuar nga efektet kalendarike u rrit me 6% në krahasim me prillin e vitit të kaluar. Kjo përbën rritjet më të lartë vjetore të regjistruar gjatë 8 muajve të fundit. Herën e fundit që indeksi kishte shënuar një rritje më të madhe ishte në gusht të vitit 2025, kur u rrit me 7.1%. Analiza e nën sektorëve tregon se indeksi i sektorit të minierave dhe kurorëve ra me 2.8% në baza vjetore, ndërkohë sektori industrisë përpunuese shënoi rritje prej 6.8%, ndërsa sektori prodhimit dhe shpëndarjes energjisë elektrike, gazit, avullit të ajrit të kondicionuar u rrit me 1.8%. Po ashtu indeksi pa korrigjuar i prodhimit industrial regjistoi një rritje vjetore prej 9.7% në muajin prill.
0: Kompania turke e industrisë së mbrojtjes Aselsan ka bërë të ditur se ka arritur marrëveshje eksporti me përdorues ndërkombëtar për furnizimin e sistemeve të radarit, zgjidhjeve të mbrojtjes ajrore, sistemeve elektrooptike dhe pajisjeve të komunikimit. Sipas njoftimit, marrëveshjet përfshin gjithashtu eksportin e ngarkesave teknologjike payload të zhvilluara për platformat papilot, si mjete ajrore papilot dhe mjete detare papilot. Këto kontrakta synojnë në të rrisin pjesëmarrjen e Turqisë në tregun global të teknologjive papilot dhe sistemeve të avancuara të mbrojtjes. Vlera totale e marrëveshjeve të nënshkruara arrin në $114.7 milionë amerikan, sipas komunikatës së bërë nga kompania Aselsan.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Akademia Kombëtare e Inteligjencës së Republikës së Tyrkisë organizoi në kryeqytetin e vendit programin ndërkombëtar me temë Samiti i NATO-s në Ankara, Inteligjenca dhe Rezistenca, pak javë para samitit të 36 të kryetarëve të shteteve dhe qeverive të Aleancës që u mbahet në 7 dhe 8 korrik. Në aktivitetin e zhvilluar në një hotel të Ankaras, morën pjesë kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës, Ibrahim Kallën, drejtori i Akademisë Kombëtare të Inteligjencës, profesor doktor Talha Köse, zvendës sekretari përgjithshëm i NATO-s për inteligjencën dhe sigurin, Scott Bray, si dhe akademik ambasador ekspert të sigurisë. Duke folur në program, Bray tha se NATO-ja po përballet me një periudhë ndryshimesh të mëdha në fushën e teknologjisë dhe inteligjencës. Ai theksoi se samiti i ardhshëm do të sjellë vendime të rëndësishme dhe se Alianca do të vazhdojë përpjekjet për ndërtimin e një organizate më të fuqishme, me një qasje të bazuar tek kërcënimet. Duke ju referuar luftës Rusi-Ukrainë, Bray tha se Rusia po përdor metoda të ndryshme për të synuar destabilizimin dhe se mbështetja për Ukrainën, se dhe masat ndaj kërcënimeve që u drejtohen vendeve aleate, do të vazhdojnë. Ai vlerësoi përvojën e Tyrkisë në luftën kundër terrorizmit, duke theksuar se ajo sjell kontribute të rëndësishme për aleancën. Sipas tij, zhvillimet në industrinë turke të mbrojtjes do të jenë një ndër temat kryesore të samitit. Bray shtoi se NATO-ja synon të forcojë aleancat tek kapacitetet e saj për të garantuar sigurinë së ardhmes, duke vijuar forcimin e saj nën ombrellën e përbashkët të aleancës.
2: Sipas njoftimit të Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës së Republikës së Tyrkisë, sot në orën 13 sipas orës lokale në Ankara është bërë inaugurimi i aeroportit të Ankaras. Aeroporti pritet të përdorë gjerësisht edhe gjatë samitit të NATO-s, i cili do të zhvillohet muajin e ardhshëm me datat 7-8 korrik. Nga një bazë ajrore ushtarake, aeroporti është të shëndruar në një qendër ndërkombëtar aviacioni e aftë të presë avion me trup të gjerë dhe delegacione të nivelit të lartë nga e gjithë bota. Punimet u realizuan në kuadër të një protokolli bashkëpunimi ndërmjet të Drejtorisë së Përgjithshme të Autoritetit të Aeroporteve Shtetërore dhe Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare. Procesi i modernizimit që synon forcimin e infrastrukturës ajrore të kryeqytetit u përmbyll brenda 8 muajsh. Në kuadër të projektit u rinovua pista, platformat e parkimit, rrugët lidhëse dhe infrastruktura teknologjike sipas standardeve ndërkombëtare. Pista ekzistuese, e cila më parë kishte gjatësi 2450 metra dhe gjerësi 42 metra, u zgjerua në 3000 metra gjatësi dhe 60 metra gjerësi, duke mundësuar kështu uljen dhe ngritjen e sigurt të avionëve të mëdhenj. Gjithashtu ndërtuan zonat kthimi në sipërfaqe totale prej 15000 metra shkatror dhe një platformë re prej 160000 metra shkatror me kapacitet për parkimin e rreth 44 avionëve njëkohësisht. Rrugët e taksimit u rinovuan plotësisht dhe ndërtuan korridore të reja paralele e lidhëse. Për rritjen e sigurisë së fluturimeve u krijua zona speciale sigurie në fund të pistës e njohur si Resa, ndërsa sistemet e ndryqimit edhe navigimit u modernizuan sipas standardeve ndërkombëtare të aviacionit.

0: Në aeroport janë vënë në funksion edhe një rezidencë shtetërore për mysafir me sipërfaqe të mbyllur prej 4800 metra katror dhe një parking i hapur me kapacitet për 310 automjete. Në kuadër të projektit është ndërtuar edhe një rrugë re lidhëse prej 12.5 kilometrash mes aeroportit dhe kompleksit A i Yıldız. Një pjesë e saj përfshin ura dhe nënkalime, ndërsa një urë moderne 140 metrashe me kablo mbajtëse është një nga elementet më të spikatura të këtij projekti. Në vënje në funksionim të aeroportit Ankaras, synohet menaxhimi më i balancuar i trafikut ajror të kryeqytetit, ulja e ngarkesës së aeroportit Esenboa gjatë organizimeve ndërkombëtare dhe lehtësimi i trafikut rrugor në qytet.
1: Burimet diplomatike turke bëjnë të ditur se ministri i punëve të jashtme Hakan Fidan do të vizitojë Moskën, ku pritet nga presidenti rus Vladimir Putin, si dhe do të takojë homologun Sergei Lavrov për të diskutuar marrëdhënie dypaqe dhe stabilitetin rajonal. Fidani do të takohet gjithashtu me afarist turq në këtë vend. Në fokus të bisedimeve do të jenë tregtia, energjia dhe siguria. Tema kryesore pritet të jetë lufta Rusi-Ukrainë, ku Fidani do të rikonfirmojë gatishmërinë e Ankaras për të udhëhequr bisedimet e paqes, si në vitet 2022 dhe 2025. Ai do të theksojë se propozimi i Turqisë për armë pushim dhe sigurinë e lundrimit në detin e Zim mbetet ende në tryezë. Në lidhje me krizat rajonale, Turqia do të shprehë mbështetjen për lirinë e lundrimit në ngushticën e Hormuzit dhe nevojën e ndihmës ndërkombëtare ndaj Damaskut për stabilitet në Siri. Gjithashtu do të nënvizohet se politikat e Izraelit kërcënojnë sigurinë e rajonit dhe do të kërkohet ndalimi i shkeljeve në Gazë dhe i pushtimit në Liban. Njëherësh do të rikonfirmohet mbështetja për procesin e paqes Azerbajxhan-Armeni. Në rrafshin ekonomik, tregtia dypalëshe në vitin 2025 kaloi 49 miliard dollarët, ndërsa Turqia ne vizituan 6.9 milion turist rus. Ndërkaq në projektin e centralit bërthamor Akkuyu, reaktori i parë planifikohet të vijë në punë brenda këtij viti. Vizita e fundit dypalëshe e Fidanit në Rusi ishte në maj 2025, ndërsa me Lavrovin u takua së fundmi në prill 2026 gjatë forumit diplomatik të Antalyas.
0: Autoritetet rajonale në Ukrainë kanë njoftuar se të paktën 9 persona janë vrarë pas një valje sulmesh ruse që kanë goditur disa qytete të mëdha të vendit. Shefi i administratës ushtarake të Kievit, Timur Tkachenko, deklaroi në Telegram se në kryeqytet janë regjistruar 23 të plagosur, përfshirë një fëmijë, ndërsa numri i viktimave është arritur në 4. Ndërkohë ministri i Brendshëm Ihor Klimenko tha se 5 punonjës të shërbimit shtetëror të emergjencave janë vrarë gjatë operacioneve të shuarjes së zjarrit në qytetin verilindor të Harkovit. Ai shtoi se të paktën 5 persona të tjerë janë plagosur si pasojë e një goditje të dytë ruse në të njëjtin vend. Në Kiev, kryetari i bashkisë Vitali Kliçko njoftoi se është përfshirë nga zjarri katedralja e fjetjes së Shën Marisë, pjesë e kompleksit historik Kiev-Percersk Lavra. Si pas ti, flakat kanë përfshirë qatin e katedrales në zonën e kompleksit ortodoks. Në të njëjtën kohë, autoritetet ruse raportuan një sulme dron Ukrainës në qytetin Tula, rreth 200 km në jug të Moskës, ku 3 persona u vran dhe 3 të tjerë u plagosën, përfshirë një fëmijë një vjeçar. Guvernatori rajonal Dmitri Miljajev tha se zona e banimit në Tula është goditur nga një sulme dron, duke shkaktuar viktima dhe dëmaj materiale.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 15 qershor. Si sot më 763-shin para erës sonë, asirianat regjistruan një eklips diellor dhe kjo ditë e veçantë u përdor më vonë si pikë referimi në krijimin e një kronologjie të historisë së Mesopotamisë. Në këtë datë të vitit 1215, mbreti John i Anglisë vullosi kartën e madhe të lirive, hartuar së pari nga kryepeshkopi i Canterburyt, kardinali Stephen Langton, për të bërë paqe ndërmjet mbretit jo popullor dhe një grupi baronësh rebel. Karta e madhe premtoi mbrojtjen e të drejtave të kishës, mbrojtjen e banorëve nga burgimi i paligjshëm, qasjen në drejtësi të shpejta dhe kufizimet në pagesat feudale ndaj kurorës, të cilat do të zbatoheshin nëpërmjet një këshilli prej 25 baronësh. Asnjëra pal nuk ju përmbajt angazhimeve të tyre dhe statuti u anulua nga Papa Inocenti i III, duke çuar në luftën e parë të baronëve. Të njëjtën ditë të 1667-s, doktor Jean-Baptiste Denis, i cili ishte gjithashtu mjeku personal i mbretit Luigi XIV të Francës, kreu transfuzionin e parë të gjakut të regjistruar në histori. Doktor Denisi i dha gjakun në një dele, një djali 15 vjeçar dhe ky i fundit arriti të mbijetojë. Si sot në vitin 1752, polimati amerikan Benjamin Franklin, një nga etrit themelues të Shteteve të Bashkuara, provoi nëpërmjet eksperimentit me balon se vetëtima është një rrymë elektrike. Në këtë datë të 1844-s, kimisti dhe shpikësi amerikan Charles Goodyear patentoi vulkanizimin e kauçukut, metodë me të cilën u përftua goma e fortë, duke hedhur kështu themelet e industrisë sotme të kauçukut. Të njëjtën ditë të vitit 1927, në distriktin Bakërköy të Stambollit u përurua Spitali i Sëmundjeve Psikike dhe Neurologjike, i pari modern për trajtimin e çrregullimeve mendore në Turqi. Si sot më 1941-shin, gjatë luftës së dytë botërore, njësit ushtarake britanike në frontin e Afrikës Veriore filluan operacionin Batleaks kundër njësive gjermane dhe atyre italiane. Në këtë datë të vitit 1954 u lind në Chicago aktori, humoristi, komediografi, muzikanti dhe këngëtari amerikan me origjinë shqiptare Jim Belushi. Rolet e tij televizive përfshin ato në spektaklet Saturday Night Live, According to Jim dhe Good Girls Revolt. Belushi u shfaq gjithashtu në filma të tillë si Thief, Trading Places, The Man with One Red Shoe, Salvador, Red Heat, K9, Taking Care of Business, Destiny Turns on the Radio, Angel's Dance, Joe Somebody, Underdog, The Ghost Writer, The Secret Lives of Dorks dhe Wonder Wheel. Ai është vllai i vogël i aktorit të ndier të humorit John Belushi dhe babai i aktorit Robert Belushi. Të njëjtën ditë të 1961-shit u nda nga jeta gazetari dhe romancieri Peyami Safa, një nga emrat më të rëndësishëm të letërsisë turke. Ai krijoi personazhin Rexhai Mendjempreht, duke u frymëzuar nga Arsène Lupini i autorit francez Maurice Leblanc. Si sot në vitin 1978, mbreti Husseini i Jordanisë u martua me aktivisten dhe filantropen amerikane Liza Helbi, e cila mori titullin Mbretëresha Nur. Para kurorëzimit, ajo pranoi fen islame dhe pas martesës e ndryshoi emrin në Nur al-Husein. Dasma e tyre ishte një ceremoni tradicionale myslimane që u komentua gjerësisht nga shtypi botror. Në këtë datë të 1993-shit, Hajdar Alijevi u zgjodh kryetari kuvendit të Azerbajxhanit dhe 15 qershori hyri në historinë azerbajxhanase si dita e çlirimit kombëtar. Të njëjtën ditë të vitit 2001, udhëheqësit e Kinës, Rusisë, Kazakistanit, Kirgjizisë, Tadzhikistanit dhe Uzbekistanit themeluan Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit. Pakti i Shanghajit është një aleancë politike, ekonomike dhe sigurie në rajonin e Euroazisë. Ajo është organizata rajonale më e madhe në botë për sa i takon bulimit gjeografik dhe popullsisë. Si sot më 2019-ën, vdiq në moshën 96 vjeçare regjisori dhe producenti italian Franco Zeffirelli. Ai ishte gjithashtu një senator nga Partia Forza Italia e qendrës së djathtë nga 1994 deri në vitin 2001. Disa nga modelet e prodhimet operistik kinematografike televiziv të tij janë bërë klasik në mbar botën. Miq të vyer,
Këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 15 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

A mund të jetë duhani, i cili konsiderohet armiku kryesor i shëndetit të njeriut në kohët moderne, shkaku i rastësishëm i një shpikje që na lehtëson dhe madje na shpëton jetën? Në fillim, përgjigja e saktë për këtë pyetje mund të mos i shkojë në mendje askujt, por ngjarja që ndodhi në një laborator kërkimor në fund të viteve 1930 mund të na lejojë të përgjemi me po kësaj pyetjeje. Emri shpikjes së rastësishme që solli tymi i cigares është detektor tymi. Ndërsa zbulimi dhe kontrolli i zjarrit konsiderohet të jetë një nga hapat e parë që e nxori njerëzimin nga epokat e errëta, zjarret e shkaktuara nga zjarri i pakontrolluar e kanë ndjekur qytërimin njerëzor gjatë gjithë shekujve. Prandaj, që nga qytërimet më të hershme e deri në ditët e sotme, rritja e pakontrolluar e flakëve të zjarrit ka kërcënuar jetën e të gjitha gjallësave, veçanërisht të njerëzve. Është një fakt historik i vërtetuar me kërkime arkeologjike se zjarret që mund të zgjasin me ditë të tëra kanë shkatëruar qytete dhe sjell rënimin e qytërimeve të lashta. Për këtë arsye, masat e marra kundër kërcënimit të zjarret nga e kaluar në të tashmen kanë qenë pjesë e pandashme e zhvillimit të qytërimit civil. Sidomos sot, ndërtesat shumë katëshe, numri i të cilave poshtohet dita ditës dhe qendrat e biznesit të cilat të japin ndjesin si kur janë disa hapa larkë qielit, përbëjnë një kërcënim të madh vdekje prurës nëse nuk janë të pajisura me sisteme alarmi për zjarin. Fakti që sistemet e fasadave të ndërtesave të tilla janë të ndërtuar me materiale të forta, por jo rezistent ndaj zjarrit, dhe që ato janë të mbështjella me kablo elektrike shumë të gjata që shprehen me kilometra, e rrit edhe një herë më shumë rrezikun nga zjarri. Pikërisht këtu fillon edhe historia e detektorëve të tymit. Në vitet 1930, ndërsa kontinenti evropian po lëviste me shpejtësi drejt luftës së dytë botërore, fizikani zviceran Walter Jäger po përpiqej të shpikte një pajisje që do të lajmëronte për gazrat helmues. Në eksperimentin e tij, Walter Jäger mendoj se gazi helmuese që hynte në pajisjen që ai kishte projektuar do të lidhte me njëra tjetrën molekulat e arit të ionizuar dhe kështu përmes pajisjes do të kalonte një rrymë elektrike e konsiderueshme. Por pajisja e re nuk po e jepte rezultatin e dëshiruar. Fizikani zviceran, i cili e përsëriti shumë herë të njëjtin eksperiment dhe mbeti i zhgënjur, u nevrikosë shumë një ditë dhe ndezi një cigare, ndërsa ishte duke punuar në tavolinë e tij në laborator. Pasi Jäger e thithi disa herë cigaren, pa që pajisja e tij e re pa pritmas filloi të jepte alarm. Me sa duket, tymi cigares bëri atë që gazrat toksik nuk mund ta bënin dhe ndonë se rastësisht pajisja i kishte hapur rrugën një shpikje të re për shuarjen e zjarrit. Eksperimenti Jägers ishte një nga zhvillimet e rëndësishme që hapi një rrugë të re për detektorët modern të tymit, por në kushtet e asaj kohe, kjo shpikje e re nuk pati shumë ndikim për shkak të kostove të larta që kishte prodhimi i pajisjeve elektrike. Për një kohë të gjatë, këto pajisje u përdorën vetëm në ndërmarrje të mëdha, në kinema dhe teatro. Detektorët e tymit me përmasa më të vogla, të quajtur detektor tymi shtëpiak, nuk u përhapën deri në vitet 1960, edhe pse kishin kaluar 30 vjet që nga zbulimi dhe ishin rinovuar tashmë, sepse çmimet e tyre ishin mjaft të larta. Detektori i vërtet i tymit shtëpiak u shpik pothuajse nga e para në vitin 1965, pasi tani pajisja kishte brenda një njësi baterie lehtësisht të zëvendësueshme. Ato vite ishin një periudhë kur numri dhe lartësia e ndërtesave të banimit në qytete u rrit ndjeshëm për të plotësuar nevojat për strehim të popullsisë në rritje të shpejtë dhe që dyndej drejt të qyteteve të mëdha pas lutjes së dytë botërore.
Në vitin 1976, një ligj i miratuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës e bëri të detyrueshme që çdo shtëpi të pajisej me detektor tymi. Sot është një detyrim ligjor instalimi i sistemeve të alarmit të zjarrit të ndërlidhur me detektor tymi për ndërtesat në qytetet ku ka shumë qendra biznesi dhe popullsi të dendur. Pavarësisht kësaj, ne ende përballemi me rrezikun e humbjes së jetës për shkak të zjarrit në ndërtesat shumëkatëshe, qofshin ato zyra pune apo ambiente banimi. Një nga arsyet kryesore për këtë është se zakoni i pirjes së duhanit që çoi në shpikjen e kësaj pajisjeje, megjithëse në rënje vazhdon ende. Këtë fakt të dhimbshëm e kanë zbuluar gjithashtu studimet se përse detektorët e tymit nuk e kanë dhënë shpejt alarmin pas zjarreve që kanë rënë ndërtesat shumëkatëshe. Studimet e bëra në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Mbretërinë e Bashkuar kanë zbuluar se bateritë e shumë prej detektorëve të kontrolluar pas zjarrit ishin hequr qëllimisht në mënyrë që të mos i jepnin alarmin e tymit të cigares. Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

E ndodhur në rrëz të maleve Toros, në pjesën jugore të Tyrkies, distrikti Bashjajla i provincës Karaman, i ka dhënë emrin e tij një lloj shumë interesant të ajkës. Ajka në plëndës nga Bashjajla, e cila i u bashkua produkteve turke me tregu geografik në vitin 2023, me aplikimin e bërët nga drejtoria e bujqësisë e qarkut Bashjajla, përfitot duke e mbushur plëndësin e dhis ose deles me ajkë. Për ajkën e përfituar nga qumshti i lopës, buallit, dhis ose deles, plëndësi pastrohet dhe përgatitet 2-3 muaj më parë. Në përgatitjen e produktit kërkohen edhe metoda të veçanta, në të cilën përdoren 25 kg qumësht për të marrë 1 kg ajk. Në fazën e parë të prodhimit, qumshti fillimisht filtrohet pas mjeljes, më pas zihet dhe her pas here mblidhet shtresa ajkës e formuar sipër. Ajka e cila mblidhet duke i shtuar shumë pak krip, bëhet për pak kohë në ambient të ftohtë dhe më pas shtypet në plëndësin e pastruar që të mos e ketë boshllëk. Gryka plëndësit të mbushur me ajk, qepet me litar dhe mbyllet mirë dhe lihet të qëndrojë në një ambient pa lagështirë, mundësisht në frigorifer, për të paktën 2 muaj. Pas përfundimit të procesit të fermentimit, ajka hiqet nga plëndësi dhe ofrohet për konsum. Produkte turke me tregues gjeografik.

0: Lista de Poupança também uma emissão na sua radiofónica e o coitado me denher, escurto, mas vilimet, cruessora, te ditas. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi se marrëveshja e paqes me Iranin është arritur dhe se ngushtica e Hormuzit do të hapet pa kufizim, ai bërë të ditur gjithashtu heqjen e menjëhershme të bllokadës detare amerikane. Finalizimin e një memorandumi mirëkuptimi me SBA-n, i cili pritet të nënshkruhet të premtër në Gjenevë, e ka konfirmuar edhe Irani. Tehrani tha se marrëveshja është rezultati i negociatave intensive dhe do të shoqërohet me mekanizma të rrept monitorimi. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka përshëndetur marrëveshjen e arritur ndërmjet SBA-s të Iranit, duke e cilësuar atë si një hap të rëndësishëm për paqen dhe stabilitetin rajonal. Ai u bëri thirrje palëve të shpangin veprimet provokuese deri në nënshkrimin përfundimtar të marrëveshjes. Gjithashtu, ministri i jashtëm turk Hakan Fidan e ka mirëpritur marrëveshjen për përfundimin e luftës SBA-Iran, ndërsa kreu i drejtorisë së komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran tha se ajo do të kontribuojë jo vetëm në përfundimin e krizës aktuale, por dhe në vendosje në një paqe të qëndrueshme në rajon. Shefi diplomacisë turke po zhvillon një vizitë zyrtare në Moskë, ku pritet nga presidenti Vladimir Putin, me të cilin do të diskutojë mbi hapat për paqen në Ukrainë e lindjen e mesme. Gjatë takimeve do të trajtohen marrëdhëniet dy palëshe tregtare dhe projekti kritik i centralit bërthamor Akkuju. Të dashur dëgjues, ky ishte transmetimi i TRT-s në Shqip për sot, sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë, pas tajmeve të ditës do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina Historie Pafund dhe A e dini se. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Serkan Oksal, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse je në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

0: Radio Hona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio e Hona. Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
4: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Miq prizmës. Në ditën e sotme ishte një debat përmbi sigurisht bashkëpunimin po themi moral të shitur për bashkëpunim moral, por që i ngjan shumë një bashkëpunimi politik midis deputetit Kliti Hoti dhe deputetes Mariana Koçeku. Se moral, sepse sigurisht qohet për një tem e cila ka vite e vite, tre dekada e gjysë, që është problemi madhë në Shkodër, është derdhja e gjithë të nytave, të pistave të qytetit në Bunë. Janë derdhur, bile më përpara urës Bunës, të shi u shtyën mbrapa nga një investim i kotë për gjysëm. Dhe një pjesë e tyre derdhen edhe në drinë. Por aty derdhen. Më kam bërë me letra shkrime, me letra emisione, kam dërguar gazetare që të bëjnë vazhdimisht, sare, kam qenë drejtorëse, kam pas në dorë, jo të drejtorin e televizionit, ju e dini që kam për drejtorin e televizionit ke Rozafa, ke të Vënjishi, ke Antena Nord, o dhe ke televizioni Kopliku, janë letra problematika në to ishtin edhe derdhët e qytetit në mënyrë absurde deri në vitet e sotme dhe deri në ditët e sotme, që sigurisht kanë të bëjnë edhe me fajin e madh të gjitha administratave edhe të Bashkisë Shkodrës për të shtetit shqiptar. Dalin këta dy dhe bëjnë një bashkëpunim, ndërkohë që KFV-ja ka dhënë fondet, paret, është projekti dhe kanë filluar punët, sigurisht edhe me hyrjen e qytetit, që të përfundojnë si vepër. Këta bëjnë një bashkim dhe konsiderojnë për të mirën e qytetit. Në të vërtetë nuk është ky problemi. Qyteti nuk përfiton asgjë nga një person i katapultuar i Partisë Demokratike, katapultuar i Sali Berishës si Kliti Hoti, sigurisht ai s'ka qenë kur pjesë strukturave as i organizatave. Është një katapultim, këtu përflitej dikur për është një shumë ekstreme erosh të dorëzuara, po unë nuk jam i prirur të besoj. Mbase ka interesa, mbase nuk ka interesa, po i katapultuar ishte. Nuk është pjesë strukturash. Ndërkohë ka qenë një drejtor i madh i një brendi farmaceutik. Dhe Mariana Koçeku, që është super katapultuar, pa merituar fare, një person pa lidhje me partinë organike, pa lidhje organike e Partinë Socialiste, pa njohur strukturat, pa njohur asgjë, pa pas një punë, një rendiment, asgjë, zero, nothing, katapultohet në listë të mbyllur e para, ashtu si Kliti Hoti i katërt. Nga shumë debate vetë kësaj Koçekut duket që nuk është në aksin që funksionon sidomos kundra Bashkisë Shkodrës. Por nuk është në aksin politik të Partisë Socialiste. Dhe Kliti Hoti bën propagandën e tij që sigurisht do që të kapi bashkinë nga BIM, do praktikisht unë në shofë si një bashkëpunim shumë me Tetë Koplikun, atë djalin e ri, cili nuk e di cili mund të doj që të bëhet kryetar bashkie, po cili do që të bëhet kryetar bashkie, është një tandem. Por nëse, që rëndësi ka, kjo aleans ju qëtë morale, kështë duhet bashkohen shkodanë, është një hiqë mos zjë, sepse sigurisht nuk mund bashkohen njerëzit humsa, ata që s'kanë merita dhe sigurisht ato që përfaqësojnë lënien e Shkodrës në këtë pikë hallit, në këtë ditë dereje që ka shkuar deri tani. Edhe që sigurisht është vaji i Partisë Demokratike, ajo duhet ta kishte zgjidhur. Nga zgjidhje patjetër, nuk e ka zgjidhur kur. Dhe tash kur vjen zgjidhja, sot jepë përgjigjen me fjalën e kryetarit bashkisë. Todore jeni duke bërë mohabet e kot sepse ka filluar zgjidhja. Merë në mene e punë tjetër, po jo me këtë që është zgjidhur. Pra si pas me hekjo nuk është një aliancë, Koçeku nuk është në vëndin e saj. Shifet humori saj që është i dyshim, shifet strukturat që nuk para e respektojnë ka shumë, është nuk para e pranojnë, e vetë nuk i do. Ajo është nuk është në vëndin e saj natural. Edhe këtu nuk kam fjarën për debatin për mbi deputetin Hoti, e banë këtë se do të duket kësa Liberisha. Dhe sigurisht mund i kërkojt njësër kryetarin e bashkisë. Por ky është një problemi së Liberishës. Problemi i madh është Mariana Koçekun, e cila nuk është në vendin e saj. Nuk është në vendin e saj e para nga një disi që ka jetuar, dhe cila është një disi cili nuk është në Partinë Socialiste. Kemi atë që është sforcimi i jashtëzakonshëm. Sigurisht edhe Benet Beci thot Edi Rama është një demokrat. Por është një person i cili ka njohur dy palët në qytet. Është një qytetar i Shkodrës. Maria Koçeku vjen nga një pjesë folklorike shumë e bukur e Shqipërisë, por që nuk kanë lidhje fare me Partinë Socialiste. Ka lidhje vetëm me filozofinë e Edi Ramës, që shikon një vajzë të re, cila

ku fillon e bën këtë kritikën, edhe nuk di se po ndërtohet është duke ra nesh bashki Shkodës, asaj që i dorizot për të votuar, edhe vetë Benet Becit. Duke si kur është gjë e mirë që po bashkohet me i demokratë, në të vërtet, nuk është duke bashkuar një demokrat me një socialiste. Po janë dy demokratë bashkë, nesër Mariana Koçeku e ka vënë ke partia e Sali Berishës, sepse atë ja kërkojnë për ditë edhe elektorati i saj, atë elektorat ka, edhe s'ka elektorat socialist. Ka lidhe fare me socialistët. Dhe për këtë nuk po bëj akuzë. Për këtë unë po mundohem të shpjegoj që shiko, është habitati natyror i saj është Partia Demokratike e Sali Berishës, nuk mund të jetë Partia Socialiste. Nuk mund të jetë shifet në marrëdhënat që ka, mënyrën e sjelljes edhe elementet shifin fotografitë. E sforca e madhe për të përfaqësuar një parti të cilën e gjithë zona atje, miqtë e saj, të afërmit të gjithë e shajnë për ditë. Kjo nuk do me thënë që duke mos qenë në vendin e vetë, ajo mos bëj punën e vetë, ajo do ta bëj punën e vetë. Po praktikisht ajo është një punë kundështuese, që i bjetë ndesh. Është një punë e cila sigurisht nuk përfaqëson më, nuk përfaqëson më atë parti, atë majorancë që është në pushtet. Mariana Koçeku është e pak knaqur me vendin që ka. Shiko, këto janë bindjet e mia, se Mariana Koçeku mund të jetë më e knaqur në botë. Por unë them që është më e pak knaqur. Dhe është gjëna që një vajzë e re të jetë e pak knaqur, kur i është futë një rrugë politike. Kemë si Edi Rama, ose si këta që kanë dorë, kënë drejtu si aktual, Zoti Karakaqi, i apë lirinë, i thëmë, shkoj vajzë, bashdo, kontribo për Shkodrën, edhe ke Partia Demokratike, që nësi ka, me afton që ti të kontribosh për Shkodrën. Pra ajo që të duhet të themon është kjo, ka një fjallë të madhe për i kliu, në kohën Atines. Sparta që një është vetëm se hanin mish pa pjekur, nëse vetëm, dini vetëm thikën, nuk e njëfë një pironin e si shpika koma, pa ata nuk njëfë një asë gjithë tjetër për vetës e thikës, dhe që bërin gjithë ditë në stërvitje, dhe që sigurisht ishte regjimi spartan, një autokraci pas një dojë demokraci e brënda, kërkon të jep të leksione Athines, edhe për e klive për i gjithë qikon. Athina është shembullish, ne nuk imitojmë asë kërkën, ne na imitojmë, ne nuk marrin leksione nga asë kush, dhe tjere do të marrin leksione nga ne. Pra nga bashkia e sotme, nga Benet Beci, nga kjo majorancë, do të marrin leksione tjere, do të marrin Ikliti Hoti, partia e cilës ka bërë asgjë, dhe Mariana Koçeku, partia e vërtet e saj, që nuk ka bërë asgjë që është Partia Demokratike. Mariana Koçeku ka një parti tjetër, gabim bi sot, e cila bën për Shkodër. Po, Marianës nuk i pëlqen që kjo parti të bëjë, edhe ajo gricet. Spaku të flasë këtu në Shkodër, sepse kur thotë drejtën, thotë drejtën. Është uji i nytë, por nuk e nyu ujin. As Benet Beci, as të dy vjetë. Uji i nëjmë është prej vitesh. Dhe dije pëse është. Ose shumë element tjerë, pra të bujtina nuk kanë egzistu fare, s'ka egzistu asë rruga. Pse si del zotit tonë ato të rriodhet, po të shkojt i dati zotit dhe të rriodhet, që pëse ju a di se e ka tapit, pa tjetër që të dali. Po nuk shkon. Sepse e di që s'kanë. Në këtë pikë, bashkia e sot me Shkodrës ose si Athina, në krasim me Spartën e dikushme, që zbënë një zhjë tjetërve që rrifeshin, mësone si të luftonit. Bashkia e sot me është si Athina, e cila ishte demokracia, edhe nuk kishte pëse të merte leksione nga një qytet step, nga një polis, i cile njifte vetëm luftën. Takur për mishtemi, unë rëjë që Mariana Koçeku shkoj në vëndën e saj, në vëndën e duhur të saj, që është Partia Demokratike e Sali Berishës. Dakord,

0: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë?
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Autoservisë të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservisë të Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservisë të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservisë të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservisë të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shiellet në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Kinguit e mbrëmjes.